0: padarysi, jeigu Anas abidvi, už tavys sugalvos ištikėti.
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atodos arabas.
0: Arabas. Nu, arabas tai arabas.
1: A,

liaudies daina. Mūsų tautos turtas ir stiprybė.

0: Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka,

Kur šatrija rambynas, kur minija srauni, laisvoj lietuvių žemėj užaugo mes jauni. Mums jūra dalia būrė, jaunystė puošė mus. Mes mylim laisvą jūrą, jos burtus ir žaismus. Ir audros jaus padangiai, ar Baltija bangos, mylėsim šalį brangę ir laimiai ir varguos.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos probacijos tarnyba rugsėjį vykdė sustiprintas prevencinės priemonės, kuriuo metu tikrins asmenius, kurie vykdė smurtinius ar seksualinius nusikaltimus prieš moteris ir vaikus. Užtikrinant visuomenės saugumą, pareigūnai rugsėjo mėnesį, sustiprintas prevencinės priemonės visoje Lietuvoje vykdės tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais. Šiame daugiau nei 1700 asmenų, kuriems skirta probacija, buvo teismo įpareigoti arba savanoriškai lankė pykčio valdymo ir elgesio keitimo programas, smurtaujantiems šeimoje. Vilniuje per pirmosius 3 maistinio aliejaus surūšiavimo mėnesius specialiuose konteineriuose jos surinkta beveik 3,9 tonos, pilnai užpildyta apie 30% visų konteinerių tinklo. Teigia Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Jo domenimis pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus Vilniuje. Maistinį aliejų rūšiuoti iš 196 specialius konteinerius, esančius 21 miesto seniūnijoje, gyventojai gali nuo birželio 1 dienos. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių, nei turėtų būti, jei norime, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo 2 visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje partiją, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti, ar kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Stivas Vitkofas po derybų su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministras. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
1: Sportas.
0: Turnyre Kretoje dramatišką pergalę šventė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė. Turkijos ekipa 81-79 palaužė Milano Emporio Armanio. Pergalė vietinėme čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaužė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo trečią pergalį iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius.

0: laipsnių. Naktį antradieniais vyraus nepastovus debesuotumas, žymesnio lietaus neprognozuojama, pūs ramus pietinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 8-13, prie jūros 14-16 laipsnių. Antradienio dieną lietaus debesys nespės pasiekti mūsų šalies, tik vakarė jie pasieks vakarinio šalies pakraštį. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Įdienojus termometrai rodys 20-25 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems. Jau laikrodžiai rodo 7:13, prasideda nauja diena. Šiandien pasitinkame pirmadienį, tikiuosi, kad savaitgalis praėjo jums puikiai, su gera nuotaika, su mielomis akimirkomis. Na, o šią savaitę irgi pradėkime su geru nusiteikimu. Pasitinkame rugsėjo 7 dieną, o šiandieną sveikinimai visiems gimusiems, gyvenantiems Panevėžyje su miesto gimtadieniu. Ir kasmet yra rengiama Panevėžio gimtadienio šventė, tai svarbiausias, didžiausias miesto renginys. Na, o miesto gimimo liudijimu, jeigu galima taip pasakyti, tapo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio 1503 metais, būtent rugsėjo 7-ąją, dovanojimo raštas Ramygalos bažnyčiai. Jį vykdant Ramygalos klebonas ant stataus dešiniojo Nevėžio kranto prie kelių į Venslaviškį ir Vabalninkas sankryžos pastatė medinę bažnytėlę ir čia pradėjo kurtis būtent Panevėžys. Bet anuomet sovietmečio tradicija minėti Panevėžio gimtadienį nesusiformavo ir jis buvo prisimenamas tik vienu kitu straipsniu spaudoje. Na, o Panevėžio miesto taryba kiek vėliau 1994 metais posėdyje priėmė sprendimą rugsėjo 7-ąją paskelbti Panevėžio miesto dieną ir ją minėti kasmet. Tai būtent šiandien šią progą ir švenčiame. Sveikinimai mūsų klausytojams iš šio miesto. Taip pat šiandien ir buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7-ąją buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jacht klubo, kuris buvo pradėtos kurti Kaune, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, kuris tapo ir pirmuoju jacht klubo pirmininku. Na, jeigu dabar pagal tradiciją, tai vadinamas komodoru. Ir nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai, bet vėliau pradėjo rastis buriavimas vis aktyviau. Taigi, sveikinimai ir buriuotojams. Ir taip pat ši diena mums atnešė nemažai varduvininkų. Linkėjimai Klodoaldams, Pulcherijoms, Reginoms, Bartams, Bartėms, Palmyroms, Klodams, Palmyroms ir Falmyroms. Taigi, sveikiname švenčiančius ir visiems gražaus prasidedančio ryto. Netrukus pasidomėsime, kokiosgi eismo sąlygos pirmadienį ryte.

0: Matyt. Gero kelio.
1: O kągi, kelininkai sako apie šiandienos eismo sąlygas iš pat ankstyvo ryto. Šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis tvyro rūkas, taigi matomumas gali būti tose vietovėse suprastėjęs, o temperatūra už lango sviruoja nuo 9 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog po pietų vietomis negausiai palis, o kalbant apie temperatūrą, oras turėtų šiandien sušilti iki 17-22 laipsnių.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: būtų.
1: Būtų internetas.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Kad prasidedantis pirmadienis ir visa nauja savaitė prasidėtų dar švaliau, pasimankštinkim, jog kelios minutės pajudėjimo pažadins kūną geriau negu stipriausia kava. Taigi nieko nelaukdami ir pradėkime mankštintis.
5: Ritmo mankšta, pradedam!
6: Ir aišku, tai pradėkime nuo plačių šypsenų veiduose. Kas gali būti geriau, kai nenusišypsoti ryte savo artimam mylimam žmogui? Na, jeigu nieko šalia nėra, kaip mėgstu sakyti, šypsomės į veidrodį ir taip pasikeliam savo nuotaiką. Gerai, raumenys veido apmankštinti, šypsena plati ir galvos sukamieji judesiai, sukam galvą į vieną pusę ir į kitą pusę rateliu. Puiku. Na, o dabar pabandykime, lenkdami galvą į šoną, vieną ausimį pasiekti vieną petį. O kita ausimį, kitą petį. Judesi pakartokim kelis kartus. Gerai. Na, ir pabandykime dabar galvą atlošti atgal. Palaikom truputį. O dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Gerai, galva savo vietoj, tiesioj pozicijoj, rankos nuleistos ir sukame pečius pirmin ir atgal. Judesi pakartokime kelis kartus, nepatingėkim. Pasukam. Puiku, dabar rankos kyla į šonus, pečių aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės į vidinę pusę ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi taip pat pakartojam kelis kartus. Labai gerai, dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius arba mažiukus kumštukus ir žinoma sukam per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę, gerinam kraujotoką, taip kraujotokos apytaka labai gerėja. Puiku. Ir krinta ranko žemyn, papurtom, taip pat paburzgiam lūpom, prajudinam artikuliacinį aparatą savo. Papurtom rankas, pirštų lietutį padarom. Ir rankos ant klubų. Ir sukam juosmenį dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Dar kartelį. Na, o dabar rankos tiesiai prieš save ištiestos ir keletas pritupimų. Kiekvienas, bičiuliai, pagal savo išgalės, kiekvienas pagal savo galimybės, kiek jau galit, tiek tų pritupimų ir padarom. Ir pradėkim. Na, pasistengim dar vieną. Gerai, pakaks pritupimų. Ir dabar pabėgiokim vietoje arba paėkim dideliais garnių žingsniais. Vienu keliu pabandykime pasiekti vieną delną, kitu kitą delną. Vieni greičiau, kiti lėčiau. Nepamirštam, šypsenų iš veidų neišjungiam. Puiku, rankos dabar tiesiai prieš save. Ir pasiplojame vieni kitiems, esate tikri šaunuoliai. Valio, ryto mankštelė užskaityta.
0: dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja, šį kartą pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojant 60% bendrojo vidaus produkto riba, vis arčiau. Nors Lietuvos skola pastaraisiais metais augo, jos ir BVP santykis išlieka vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Palyginti didžiausias skolas Europos Sąjungoje turėjo Graikija, Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija – virš 100%. Itin nedidelėmis skolomis galėjo pasigirti Estija, Liuksemburgas, Danija ir Bulgarija. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo kaunadiena.lt. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sakė, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokesčių sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomų tarifų. Anot verslo atstovo, nors pozityviai nuteikia vyriausybės vadovo ir finansų ministro pažadas neįvesti naujų mokesčių, nerimo kelia neigiami šiemet įsigaliojusios reformos rezultatai biudžeto surinkimui. O apie tai plačiau rašo portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale etaplus.lt. Dėl klimato šiltėjimo Lietuvai grėsia dažnesnės ir galingesnės stichijos. Vilniaus universiteto profesorius Gintautas Stankūnavičius prognozuoja, kad ateityje šalyje daugės ne tik gausių kritulių, bet ir stiprių perkūnijų, škvalų, krušos bei viesulų. Pasak klimatologo rūpiučio pabaigoje Lietuva nusiaubus audra, savaime nėra klimato kaitos padarinys, tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams. Kylanti oro temperatūra, kuri geriausiai atsispindi didėjančioje pasaulinio vandenyno paviršiaus temperatūroje, lems ir didesnį garavimą bei labai drėgnų oro masių dažnesnę advekciją į netropines platumas, sakė Stankūnavičius. Anot jo, dėl to Lietuvoje gali daugėti rytų, tačiau itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius, žemės ūkio naudmenų ar urbanizuotų teritorijų užtvindimus. Kylanti temperatūra sudarys sąlygas kitiems labai intensyviems reiškiniams vystytis, tokiems kaip perkūnijos, kruša, škvalas bei viesulas, pabrėžė klimatologas. Stankūnavičiaus teigimu, visiškai pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Matyt, niekas nėra pilnai pasiruošęs įvairiems kataklizmams, pažymėjo jis. Kaip pavyzdį klimatologas pateikė Japoniją, kurie nepaisant griežtų reikalavimų statiniams ir infrastruktūrai, neįmanoma visiškai apsisaugoti nuo itin stiprių žemės drebėjimų. Anot Stankūnavičiaus, Lietuvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Pavyzdžiui, sustabdykime plynų skirtimus, tai didžiulė bėda, ragino jis. Pasak Stankūnavičiaus, sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Jis taip pat siūlo natūralizuoti kanalizuotos upių ir upelio atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologas teigia, kad šių metų vasara Lietuvoje buvo gana įprasta, ypač lyginant su Vakarų ir Vidurio Europa, kurie fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto jo vertinimu, kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina būtų mažesnis. O apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš Vokietijos. Kraštutinė dešiniojo partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinio dešiniojo vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. O prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios, Alternatyva Vokietijai kandidatas į premjerus pareiškė, kad mes sukūrėme istoriją ir kad partija turi aišku mandatą valdyti. 35 metų Ulrichas Sigmundas sakė, kad rinkėjai pasiuntė signalą, kad taip toliau tęstis negali. Jis pridūrė, kad labai geras rinkimų kampanijos rėmėjas šioje kampanijoje buvo Friedrichas Mercas. Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną, tradicinių partijų atsisakymą bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partija Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente. Zigmundas pareiškė, kad partija nesileis į žaidimus, pavyzdžiui, mažumos vyriausybės formavimą. Tačiau neaišku, kaip jos susiskaldė oponentai galėtų formuoti kokią nors stabilią vyriausybę be jos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
7: O dieve! Katinas!
8: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
7: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
9: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
10: Akiniai Filman.
3: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.
11: Informacija apie orus.
12: 7:46. Prasidėjus naujai savaitei, kokiegi orai vyraus. Sinoptikai sako, jog šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys praplauks vakarinėse šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palius. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Dienojus temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienio orų situacija mažai keisis, dangus ir toliau liks nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Rytoj dieną danguje ir vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos, vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonas links protarpiais lietus, pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Na ir trečiadienio dieną orai jau subjurs. Dangus bus debesuotas, pragiedrulių vėl bus nedaug, daug kur protarpiais tęsis lietus. Vėjas liks pietinių krypčių nestiprės. Na bet nepaisant lietaus, diena bus šilta. Temperatūra trečiadienį svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 0670-000-87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!
6: Kas gi mūsų laukia? Pirmąją šios savaitės dieną. Astrologai sako, jog šiandien puikus laikas mokymuisi, darbui su sudėtinga informacija, palankios profesinės konsultacijos, apskritai tinkamas laikas aktyviai veiklai, svarbiems susitikimams, susitarimams, palanku užmėgsti ir svarbios pažintis, dalykinį bendradarbiavimą, tinka pradėti naujus darbus, pirkti vertingus daiktus, ypatingai transporto priemonės, taip pat įvairias mokymosi priemonės, darbo įrankius, telefonus ar knygas. Na, o šios nakties sapnai buvo labiau svarbus moterims. Kalbant apie ženklus, blogas ženklas, jeigu laikrodis sustotų arba imtų vėluoti, jeigu į grindų plyšį kas įkristų, jeigu šukos sulūžtų, daug plaukų išsipeštų šukuojantis, jei plaukai labai veltusi, būtų neįmanoma jų iššukuoti, jei iš rankų pinigai iškristų, piniginę pamesti irgi negeras ženklas, ir jeigu šviesa gestų namuose be priežasties. O geras ženklas – tai yra rasti blizgantį daiktą, veidrodžio šukę, laikrodį, pinigus, juos gauti. Tai reiškia, jog laukia geras pelnas šį mėnesį. Taip pat, jeigu virš jūsų šviesa įsižieptų ir jeigu laikrodis imtų skubėti. Tai irgi gerą lemiantį ženklai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skiriams regionuose, taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina, tačiau atkreipė dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėjo ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonui. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonai. Ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9% nesutinka. Regionuose daugėja žmonėms su negale apsaugotų būtų. Savivaldybės būstus daugiausiai nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga, suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalią specialistų pagalbą iš dalies savarankiškiems augusiems asmenims. Prieš keletą metų Vilniaus valdžia užsimojo pažaboti paspirtukininkų savivalę. Dalyje gatvė pribotas leistinas greitis, kai kur jų eismas visai uždraustas, taip pat atsirado specialios aikštelės, kuriuose galima palikti elektrinės mikrojudumo priemonės, kad jos nekliudytų praeiviams. Tačiau pastaruoju metu viešojoje erdvėje vėl padaugėjo skundų apie netvarkingai paliktus paspirtukus. Nuo Europos Sąjungos populiarios judumo jaunimo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti, pranešė šalies švietimo ministrė. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022 metais, kai valdant tuometiniam nacionalistinių pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui, jos buvo perduotos fondo nuosavybėn. Proeuropietiškas konservatyviųjų pažiūrų ministras pirmininkas Pietris Madjaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs Orbaną pažadėjo išspręsti šią problemą, siekdamas atblokuoti visas ES lėšas įšaldytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų Vengrijoje. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo virusų atveju. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje. Tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Niderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižės atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčius įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. 6 reaktorius turintis Zaporižės elektrinė yra didžiausia Europoje. Nuo 2022 metų kovo mėnesio ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinį ant vandeninį bepilotį laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiūrį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius 3 naftos tanklaivėms.
1: Sportas.
0: Barcelonos futbolininkai tęsė sėkmingą sezono startą. Jie išvykoje 5-0 sutriuškino Valenciją. Lietuvos top lygos rungtynėse Kauno Žalgiris 5-0 pranoko Telšių Džiugą. Kauno Žalgiris įsitvirtino antrojoje Lietuvos čempionato vietoje. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais. Po pietų kai kurie štankesnių debesų trumpai ir negausiai palis ar pasirodys lietaus. Pus vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į antradienį įsivyraus nepastovus debesuotumas, žemesnio lietaus neprognozuojama. Pus ramus pietinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 8-13, prie jūros 14-16 laipsnių. Antradienio dieną lietaus debesys nespės pasiekti mūsų šalies, tik vakare jie pasieks vakarinio šalies pakraštį. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Rytoj dienojus termometrai rodys 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
5: Bendrovė Telia.

0: įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Belijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Belijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Jau 8 valandos ir 15 minučių metas sporto naujienų apžvalgai. Draugiškose rungtynėse Kauno Žalgirio komanda namuose 112-78 sutriškino Baku krepšininkus. Beje, pirmoje ketvirčio pabaigoje dešinę koją susižeidė Jonas Valančiūnas, kuris aikštelę paliko šlupčiodamas. Kalbant apie futbolą, kiekvienas taškas auksinis būtent tokiamis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po 1,5 mėnesio pertraukos tarptautinėme fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai Baltis savo aikštėje priėmė futbolo akademijos Šiauliai futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. O Italijos futbolo pirmenybėse susirėmė dvi šį sezoną nepriekaištingai pradėjusios komandos – Turino Juventus ir Milan komandos. Po šios akistatos abi komandos prarado pirmuosius taškus. Milan išvykoje 1-1 sužaidė lygiosiomis su Juventus. Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijaus Tutiškino atstovavimą Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovenijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Ir apie tenisą. Ispanas Carlosas Alcarazas tęsė sėkmingą žygį prestižinėme US Open teniso turnyre. Ispanas 6-4, 6-3, 6-4 įveikė JAV atstovą Tommy Paulą.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00 922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: Turbūt daugelį smalsu, kągi šiai dienai žvaigždė žada kiekvienam zodiako ženklui. Galbūt vienų laukia sėkmė darbuose, kitų malonos netikėtumai ar įdomios pažintis. Taigi, paklausykite šiandienos horoskopo. Pradėkime nuo avinų. Šiandien galite pajusti, kad savaitė prasideda greičiau nei įprastai. Darbo srityje gali atsirasti nauja užduotis, pasiūlymas arba galimybė parodyti iniciatyvą ten, kur anksčiau jūsų vaidmuo buvo mažesnis. Nebijokite žengti į priekį, tačiau prieš prisimdami papildomą atsakomybę išsiaiškinkite, ko tiksliai iš jūsų tikimasi. Jautis. Galite pastebėti praktišką galimybę, kurios kiti dar neįvertino. Jie gali būti susijusi su darbu, pinigais ar kasdienybės organizavimu. Profesinėje srityje verta atidžiau išklausyti žmogų, kuris siūlo kitokį darbo būdą. Net jei nenorėsite visko keisti, viena jo idėjos dalis gali sutaupyti nemažai laiko. Dvyniai, šiandien būsite vieni iš tų, kuriems verta daugiau bendrauti. Svarbi informacija gali ateiti per kolegą, pažįstamą, pokalbį ar visiškai atsitiktinę kontaktą. Finansinėse reikaluose saugokitės pernelyg optimistiškų pažadų, o santykiuose gali užsimegzti įdomus pokalbis su žmogumi, kurį iki šiol vertinate tik kaip pažįstamą. Vėžiai, prognozija jums. Savaitės pradžioje gali norėtis daugiau ramybės nei leis aplinkybės. Darbo tempas, žmonių klausimai ir besikeičiantis prioritetai gali gana greitai išvardinti. Svarbiausia šiandien nebandyti visų problemų paversti savo atsakomybę. Jei kažkas gali pats išspręsti savo klausimą, leiskite jam tai padaryti. Liūtai. Galite norėti greito rezultato, tačiau viena situacija pareiklaus daugiau kantrybės. Tai ypač gali būti susijęs su žmogumi, nuo kurio sprendimo priklauso jūsų tolesni veiksmai. Darbe parodykite savo stipriasias pusės, tačiau nesistengkite perimti visos iniciatyvos vien tam, kad procesas judėtų greičiau. Kartais naudinga leisti ir kitiems atlikti savo dalį. Mergelė. Šiandien darbų gali būti nemažai, tačiau didžiausiai skirtumą padarys gebėjimas atsirinkti prioritetus. Jeigu norėtų pradėsite nuo smulkmenų, svarbiausiam klausimui gali nepalikti energijos. Darbo srityje verta pirmiausia imtis užduoties, kurios rezultatus turės didžiausią poveikį. Svarstyklius. Gali būti sunkiau apsispręsti dėl vieno pasiūlymo. Matysite ir jo privalumus ir trūkumus, todėl norėsis dar šiek tiek palaukti. Jeigu sprendimas nėra skubus, suteikite savo laiko. Tačiau nepalikite jo neribotam laikui. Nusistatykite momentą, kada turėsite pasirinkti. Skorpionas. Ši diena jums gali pateikti įdomią galimybę. Ji gali būti susijusi su darbu, papildoma veikla, finansais arba žmogumi galinčiu būti naudingu jūsų ateities planams. Neskubėkite apie viską pasakoti aplinkiniams. Pirmiausia, surinkite informaciją ir įvertinkite, ar pasiūlymas iš tiesų toks geras, kaip atrodo. Šaulys. Šiandien galite norėti kuo greičiau pajudėti pirmin. Nauja savaitė skatins planuoti, mokytis, keliauti ar ieškoti kitokios veiklos. Darbo srityje viena idėja gali atrodyti labai patraukli, tačiau prieš pradedami įvertinkite, kiek laiko jai realiai galėsite skirti. Entuziazmas nėra neribotas išteklius. Ožiaragis. Ši diena gali būti svarbi profesinė prasme. Galite sulaukti užduoties, pokalbio ar pasiūlymo, kuris leis parodyti daugiau gebėjimų nei įprastai. Finansinės reikaluose diena tinkama ilgalaikiams skaičiavimams. Vandenis. Gali kilti idėja, kaip vieną seną problemą išspręsti visiškai kitaip. Neatmeskite jos vien todėl, kad aplinkiniai įpratė prie seno metodo. Darbo srityje galite pasiūlyti naujovę, kuri iš pradžių sulauks klausimų. Pasiruoškite parodyti praktinę naudą. Tuomet bus daug lengviau įtikinti kitus. Ir žuvis. Šiandien galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms. Jei šalia bus daug įtampos, lengva ją perimti ir pradėti manyti, kad kažkas negerai jūsų pačių gyvenime. Finansiniuose reikaluose venkite sprendimų priimtų vien nuojautą. Santykiuose šiandien svarbiausia nekaupti nepasakytų lūkesčių. Taigi, tokios prognozės pirmai šios savaitės dienai. Taigi visiems, sėkmingos dienos.
3: Horoskopai.

0: sakoma, kad kas ieško, tas randa, o radio turgelėje surasti galima visko, nuo medaus ir bulvių iki automobilio ar naujo darbo pasiūlymo. Taigi šiandieną taip pat priekiausim, sveiki prisijungę, o studijos telefono numerį primenu norintiems pasidalinti skelbimais 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, noriu pasiskelbti. Tvarkingas vyras, nevartojantis alkoholį, vairuojantis, turi ieško darbo, kerpa gyvatvarę, pjauna žolę, kapoja malkas. Ir ieškau darbo prie kitų darbų, prie ūkininkų galiu. Ir išnomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, visos sąlygos, antras aukštas balkonas. Ir superku senus automobilius. Telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numeris 067-099-011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti tvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimų pardavimų sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: operatoriams. Skambutė, labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda, patrukdė jums.
0: Klausom.
1: Perku bet kokios markės automobilį, ar tai būtų krovininis, ar tai būtų keleivinis automobilis, visiškai nesvarbu, gali būti ir visiškai sveikas, gali turėti defektų, nebijome nei defektų, nei amžiaus, nei storo. Tai siūlykite bet kokį automobilį, ką turite, ko jam gal nebereikia, arba neturite laiko pardavinėti, mes jį nupirksime. Veiksmas vyktų labiau domintų Klaipėdos apskrityje. Tai šiandieną galėtų nupirkti kelis automobilius, jeigu turite, siūlykite bet kokios markės, bet kokio amžiaus, bet kokios stovų automobilį. Telefono numeris būtų 06582987 6. Ačiū labai, lauksime skambučių.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojo iš Klaipėdos numeris 06582987 6. Būtent iš vakarų Lietuvos klausytojai iš ryto kol kas aktyviai dalyvauja. Žinoma, laukime skambučių ir iš kitų Lietuvos regionų miestų bei miestelių.

0: Klausytojas iš Kauno pirktų šulinio žiedą rentinį 70 cm vidus. Siūlyti telefonu 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725. Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atverimo ir nustumimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas Mokerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodyto adreso, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06-84-200-068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu gintojų iš Klaipėdos numerį 06-84-200-068.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.

0: internetas.
1: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parkėtų laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių dydžių ir markių. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, suvimo mašinų, savos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrį turim apie 141 vienetų. Atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiavom sofom, lom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektrinėm vytėm, lovo čiužinių taip pat turim pasirinkimą. Taip pat prekiavom virduliais, stalais, skutimuose mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą iš JAV ar kitus, keturatę ar žulės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužti, surudijęs, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tik senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums, MTZ, 150. Ir įvairius vakarietiški, bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktorius. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savarčius, sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, pedaliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitome vietojams, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Gražios dienos visiems.
0: Ir jums iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turg.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, paskambino Antanas. Visoje Lietuvoje superku žemės ūkio techniką. Kaip pavyzdys traktoriai, T16, T25, T30, MTZ, bei vakarietiški traktoriai, domina ir japoniški traktoriukai. Taip pat domina pirkimai ir visokie įvairūs automobiliai, tiek džipai, tiek lengvėjai, tiek mikroautobusiukai. Automobiliai gali būti su trūkumais, gali būti daužti, angliški, gali būti tvarkingi, domina įvairūs variantai. Taip pat domina pirkimai ir įvairūs motociklai. Ir mano telefono numeris būtų 063612831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu kontaktinį numerį 063612831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitija trukdo. Čia prie Gargždų parduodame Žaičiuose dviejų kambarių butą, turbūt yra 5 kilometrai nuo Gargždų. Asfaltas geras, privažiavimas, yra 9 arai sodas, yra garažas, ūkinuks ir vasarnamis dar vasarą atskirai galiu tvarkyti. Ten butas dviejų kambarių ir 50 kvadratų, rūsis 50 kvadratų ir su baldais yra tualetas, yra vonė, yra centralinis šildymas pats tvarkais, ten šildais ir nebrangiai už 38 tūkstančių. Svarbu geras privažiavimas, asfaltas, 5 minutus nuo Gargždų. Ir dar turim parduoti priklaipėdos namuką soduose 6,6 ar ir 120 kvadratų bendra ir gyvenam 85 kvadratai nebrangiai už 89 tūkstančius. Ir mūsų telefonas yra 06 12 35 88 6. Kartuoju telefono numeris 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.
2: Ar žinai, kai brangi man savo meilė. O aš konyčiai, tok tavo, lupysit viską mes, užmiršime kumai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas, čia Vydas Morasėjimė. Norėčiau parduoti naują galingą benzininį pjūklą. 3 kilovatų, kaina būtų 70 eurų. Telefono numeriukas būtų 06 52 66 977. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, Vidai. Su klausytoju nuo Raseinių susisiekti galit numeriu 06 52 66 977.

Klausytojas Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06 51 53 218. Pakartosiu numerį 06 51 53 218.

po kelių minučių jau ir 9 valanda, o jos pradžioje žiniose išgirsti ir apie tai, jog ESO pradeda mokėti kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusių elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440 eurų, o daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Pirmadienį Vilniuje prasideda kasmetinės Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovo susitikimas, kuriame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet bus pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Taip pat ketinama aptarti nacionalinio saugumo stiprinimą, ekonominės diplomatijos bei strateginių tarptautinių partneryščių plėtrą. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenius. Pirmadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. O mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 200 naujų mokinių. Tiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Primename, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus 2x didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Prasidedant JAV sąjungininkų jūrų pratyboms, Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo savo šalies karinį jūrų laivyną paversti branduolinį ginklą turinčiomis pajėgomis. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šios savaitės pratybos, kuriuose dalyvauja Japonija, Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos, buvo pradėtos rengti 2023 metais, o jų tikslas pareigūnų teigimo yra užkirsti kelią Pchenjano raketiniams ir branduolinėms grėsmėms. Pirmadienį dėl ugnikalnio įsiveržimo sustabdžius veiklą ir 10 000 keleivių įstrigus oro uostuose, pagrindinės Džakartos oro uostas ir dar 3 oro uostai pratęsė savo uždarimą iki 18 valandos. Šalies geologijos tarnyba nurodė, kad įsiveržimo tikimybė išlieka didelė. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministras. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjive viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigimai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Tyvas Vitkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas.
1: Sportas.
0: Dominika Banevič Belgijoje vykusiame turnyre iškovojo bronzos medalį. Lietuvė nukeliavo iki pusfinalio, kuriame 3-2, 1-4, 2-3 nusileido Niderlandų atstovė B-Girl India. Šiame turnyre kova dėl trečiosios vietos nebuvo vykdoma, tad Banevič, patekdama į pusfinalį, užsitikrino bronzos medalį. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvykoje 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zeli ekipos pranašumą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium.

0: Itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
4: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartuojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs

0: variantai. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
0: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: Labas rytas. Tiesioginėme eteryje tęsiasi radio turgelis ir čia galite dalinti savo skelbimais, savo pasiūlymais. Juk kai pasiūlymas geras, tai jis ilgai radio turgelyje ir neužsibūna. Taigi klausykite atidžiai, jeigu kuris skelbimas sudomins, drąsiai susisiekite su prekiaujančiais klausytojais. O mūsų studijos telefono numeris 0904500005. Labas rytas.
1: Labas rytas, iš Šiaulių. Šiauliuose parduodu namą medinį pramonės gatvį. Reikės namui remontą, 7 aras žemės. Ir dar kambarį parduodu bendrabutį, remontas padarytas. Bendras plotas 12 kvadratų. Mano telefonas 06-5-00-16-44. Geros dienos, ačiū labai. Viso geriausio viso.
0: Ačiū. Gražaus pirmadienio ir jums palinkėsim. Klausytojos iš Šiaulių numeris 06-500-16-44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobilė gali būti įvairiausi. Būti sugedimais, apleisti, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų. Perkame ir pilnai važiuojančius automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilius visais varančiais ratais, tai būtų džipai, Subaru, markės automobiliai. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Atsiskaitome, kaip minėjau, grinaisiais arba pavedimu. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 762.

dėmesio. Kaune ieškomas atsakingas ir darbštus žmogus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūra ir tvarkymas įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikį, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.

šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems, klausiusiems ir prekiausiems rytoj tokiu pat metu irgi galėsite dalyvauti. O netrukus eteryje žinios, iš karto po žinių nuo pusės dešimtos, girdėsite laidos Kitokia Lietuva kartojimo. Taigi visiems gražios savaitės pradžios.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad paskaičių savaime nėra riba, kurią perrašingus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produktų ribą, vis arčiau. Nors Lietuvos skola pastaraisiais metais augo, jos ir BVP santykis išlieka vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Regionuose daugėja žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juos apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Jos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga, suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalią specialistų pagalbą iš dalies savarankiškiems saugusiems asmenims. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėjo ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonai. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonai, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9% nesutinka. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir veiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinių partijų atsisakymą bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus, 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižės atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčius įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. Šešis reaktorius turintis Zaporižės elektrinę yra didžiausia Europoje. Nuo 2022 metų kovo mėnesio ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karų laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę antvandeninį bepilotį laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiūrį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius trims naftos tanklaiviams.
1: Sportas.
0: 30-ajame top lygos ture įvyko pirmajame trejete esančių Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Pergalė vietinėme čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaužė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo trečią pergalį iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesnė debesys, kai kur trumpai palinos, vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Rytoj dieną temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Čia radijo stotis Pukas. Reklama.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
6: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
7: Sveiki.
6: Ir žurnalistas Kristupas Skrivickas.
8: Labą.
6: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio šiandien pradėsim, tai kad šiandieną yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau pro kentą stoti išlikė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi 2 džiaugsmus, vieną ir kitą.
7: Taip, iš tikrųjų, labai, labai čia taikliai Kęstutis pasakė. Tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija. Ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai. Pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras, nedalyvavęs politikoje, tai jis vėl prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima, Kęstuti, čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį, aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad nu, maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra... Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
6: Bet tas pats buvo su Ukraina irgi.
7: Taip,
6: pasakė,
7: o užpuolė. Žiūrėkit, kaip, yra, kaip labai taip Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti. Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolatas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus sprogdina, tai mes pastatėme Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, jie informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesinai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokiu tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas, Landsbergių kas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta. Ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Nu, ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, Rusija, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių įtvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primena man 40 metus, kai buvo visur įfiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarijus kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu, ir su kartu su prezidento karą. Tai va tokia yra situacija. Ir ne, dar vienas dalykas, va, pats kelbė informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kuri yra, nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas. Niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę? Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių, jų negins niekas. Aš jums sakau, negins. O NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur niekada neparodė vienybės, gal vienu išskirtiniu atveju vienybės. Ir Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdė, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano giliu įsitikinimu, labai giliai užsimaskavę, jie, manau, ne Lietuvai dirba.
6: Jo, dar ten tikriausiai tų tankistų
7: likę. Už tai neviešina niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
6: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Motiejų.
8: Labą dieną, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo, kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Orlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus ir tik tai vos išsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską, iškėlė Ramanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų? Ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
7: Ja, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Šropaitę. Ir tik iškėlėm ir prieš ją. Aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus. Ar nu tikrai čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu
6: pasieksunkiau.
7: Bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras. Nu, nenusipčiau, kad ir prieš šitą prieš Krivicką irgi va, kolega, iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas į Vilnių. Tai man aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projektą, kad visos tos iki teisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra, turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
6: Geras, matotas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų, ir tada visus tvoja, ir visi išmušti, ir jie lieka. Aš nežinau, at, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, at, kaip pats matai at, tą teisės saugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokių sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to paksu, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą paksu, jo, perversmą Lietuvoje. Kaip pats vat, matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia, kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardinti?
9: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju įjungia visas pajėgas susidoroti su politiniais oponentais, kad galėtų toliau kontroliuoti valstybę, net nebūdami išrinkti. Mes matėme to apraiškas dabar, kai susiformavo nauja dauguma, kokiom priemonėm, tai yra pasitelkiant teisėsaugos institucijas, žiniasklaida, buvo dorojamasi su dauguma. Ar ne? Na, daužoma dauguma, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingrido ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją, LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai, sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo puolimo LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnėja ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotą, toliau valstybininkams naudoti, bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyt, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisėsaugos institucijos.
6: Taip, pažymas, nepamirškite.
9: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, na, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo na, toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės persivilioje ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjo į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgąsdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungia žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, taip pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia, na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na, nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas taip, paradoksalu yra.
7: Tai ko tik paradoksalu, na, taip, kad buvo fermeris.
9: Taip, na, bet aš turiu omeny, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio, prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liūdėjimų ir knygose, kaip Landsbergis senelis šantažavo ir, ir apie tai Adamkus pasakoja. Tai, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip, taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir, ir, ir skambinęs į studiją, paklausėjęs.
6: Putėjus.
9: Taip, kad iš karto neteisingi, ne tie nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ja. Ar ne? Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas, kas nesisteminiai, netgi merus, galiu dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, net merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų ne jų, sakykime, klano žmogus, ne, ne jų pasaulėžiūro žmogus į, į tuos kertinius kultūrininkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va, tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, visuomenis transliuotojo žiniasklaida, pasitelkia tuos įrankius, o tų įrankių kontrolę jie išlaiko nepaisant to, kad per rinkimus dauguma pasikeičia. Ir aš įvardinčiau, pavyzdžiui, kad socialdemokratai parodė labai silpną stuburą ir patyrė spaudimą, pavyzdžiui, dėl LRT reformos. Ne,
7: jie, tiesiog, jie pasidavė.
9: Jie pasidavė, atsitraukė, jie manė, kad sudarys kompromisą su, sakykime, ta jos puolančia grupe ir gaus indulgenciją nuo, nuo, nuo tolesnio polimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykime, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žino, kaip šantažos, kaip, kaip, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar vat, jie taip valdo valstybę iš, iš principo. Tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko, o dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo, ir, ir mes galim kaip ir švesti šią dieną, kaip, kaip laisvės nuo, nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškai paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinis numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, nu, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar, na, būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat, savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, na logiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
7: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
9: Lietuva puola ir Rusija puola.
7: Tai
9: politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad jis įtrauktų Lietuvą į karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su, su Kaliningrado sritim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalbė.
7: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalbės.
9: Va, kad, kad, tai čia taip, čia bet apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas dvi, Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir, ir žaisti taip, sakym, su juo tą žaidimą, ir, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis karinėm bazėm ir galbūt atakoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie, na, tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reikia išnaudoti.
7: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, ne, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90% LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, nes Tapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, į kiausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o padauginti jau kiek manikų, tai jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos, Ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savaldybėj. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, nu, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijoje kažkokio tai ten departamento ekspertė ar kuo, nuotoliniu būdu gyvendama Briuselį. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjot kas nors vienas per LRT šitą klausimą iškelt? Aš metai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją ir Laisvą Europą. Dabar, jei norim sužinoti kitą nuomonę, Pūkas, OPTV ir kiti socialiniai tinklai. Grįžom iš ten, kur atėjom, grįžom į tą pačią diktatūrą. Kada mane europarlamentarą pamatė ne visuomeniniame transliuotojai eteryje? Kada buvo parodytas aš pakviestas į kokias diskusines laidas? Ar buvau nors kartą pakviestas? Nu, nėra. Grįžo, kabutėse demokratija, sovietinė demokratija. Tai va tokia situacija. Taigi žiūrėkite, Pūką, jeigu norit sužinot kitą nuomonę, tiesą, nu, dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyt, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokį, dar neblokuoja, tai greitai pradės užimus, kokius gaudimus girdėt, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
6: Laukite senai iš Kalvarijos, Paulius. Klausom, Paulius.
10: Labą dieną.
6: Labą.
10: Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesio poligono. Nerodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
7: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
11: Kaip bus šiam Lazdijų
7: merui? Kaip bus šiam Lazdijų merui? Negituojam.
11: Ne, aš šiek tiek ir...
7: Va, bet žiūrėkit, kas yra. Tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būt kandidatuot. Nu, tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnės sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
6: Na, apie poligoną.
7: Ką?
6: Apie poligoną.
7: Apie poligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas yra. Nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėk, tie pabūklai mokomieji šaudo 80 ar 70 ar 60 km ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur, tai sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir galim gaut atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš va tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, nesant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip, sakyčiau, valio, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikia argumento.
6: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
11: Aš išsidėlė reformą, bus geriau. Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridoriu, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į
9: karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybos su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti į šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau, treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukeltų tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip pats sakėt, na, tokia aštrinimo priemonė, tai jinai ne tik atneša, sakykime, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais, jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti, tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, užingrydinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
6: Tai aš noriu, tai tavo nuomonė, vienas politikos analitikas, sapas mums laidoja, Karolis Bruder, sako, socdemai nuo konservatorių skiriasi tiek, kiek kairio ir dešinio batų šniuriukai.
9: Aš pilnai pritarčiau. Ir,
6: ar yra ten skirtumas? Jie čia kairė, dešinė, jie čia lygtai puola, lygtai kažką. Bet ar jie skirtinga politika?
9: Skirtumo nėra ir pasakysiu, kodėl galbūt. Kad nėra skirtumo, tai tą akivaizdu matyti jau čia ir mato ir jūsų žiūrovai. Ir jau čia, kad konstatuoti vien, kad skirtumo nėra, tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykim, energetikos ar inovacijų dabar, o dabar, kaip prisėmė demokratus, tai iš viso su panašiai demokratai liberalo užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad... taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė, dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė, o sako, mums nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko, tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus, jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa, ateina socdemai, o iš Trojos arklio iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra, na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo, na, valstybininkai ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad, na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūręs nacionalinės transliuotos, sakykim, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monika išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar, kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikim LRT, nei objektyvumu, nei jų sakykim, turiniu ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorijos žmonės, nepaisant skleidžiamos, sakykim, vadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvę informaciją, iš tiesų tiek socialiniuose tinkluose, tiek vat, gerbimo Kęstučio televizijos, ar Rūtos Anutenės televizijos, ar kažkur nedideli kanalai, vis tik tai leidžia dar išlaikyti na, sakykime, galimybę žmonėms susivokti ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
7: Aš dabar tik Kestutį, dar papildysiu. Žiūrėkite, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj, vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę. Apie, nu, kad nėra čia demokratijos. Ir aš žinot, kas jie, tiesiogiai, Januška, buvęs Landsbergio, ne Landsbergio, šito Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkus, jis ką pasakė viešai, Spalcerio laidoj. Mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo. Mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos giluminė, ir žmonės...
6: Ne, giluminė valstybė.
7: Va giluminė valstybė ir žmonės nemato. Per renka sodemus, bet pasirodo iš rinko konservus. Ir rinko konservus. Nu, tai vis tiek tas pats. Čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais. Vis tiek jie yra ta pati. Gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažo arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pavyzdžiui, ir Sinkevičius atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra jie įkaitai tos, kad jie, jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai ir tikrai nesupranta.
9: Tikrai supranta.
7: Gal supranta.
9: Jau kas bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
7: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
9: Tai todėl ir paliko.
7: Tai nu galbūt todėl ir paliko.
6: Kad penkistai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077. Kauno kodas 037. Turbūt daug kas prisimenat jau. Kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Kvirvickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip, kad pas mūsų eteris tikrai be cenzūros atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit nieko. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatoriai, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia. Čia tas, o po to nuleidžia garą ir pasirodo visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuvoje visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surink parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
9: Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą. Na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūrų, dabar bijo kencelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykime, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls. Pavadinkim.
6: Tikrintojai visokie.
9: Tik tikrintojai. Tapino, užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikiniai atsidursi, neduok dievę pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykim taip, tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina didelės jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sauliaisti, jis turi milžinišką, sakykim, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti sunaikinti. Bet todėl bijo Kestutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
6: sužalti.
9: Kaip gyvatvarė. Ir na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus ir čia ateiti, tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino ir sėkmingai pamėgino Žemaitaitis. Tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persekiojimą spaudimą. Dabar mėgina ir aš tikiuosi, kad pavyks Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus
11: dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinė sisteminė ataka, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir pašalinti.
6: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vieno laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klupuoti, o mirti
11: kovingai.
6: Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
12: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegos, kaip sakė dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam pusiau anekdote, sako, taip, bijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki miško. Aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškelį datą, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33 okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33 yra. Nu ir vat, kaip sakant, tavo masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mum atrodo kaip o tikrovė. Ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, glaustai dabar. Reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada Kinė rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidino. Nu, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vieni ir kitus vaidina. Socdemai ten arba konservatoriai, tai jokis ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 1995 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo ragino nubausti karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo, nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumėtis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėtničia nesutiko. Dabar žiūrėkite, kaip istorija yra kraipo per fikciją. Šiai ryte kalba Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai. Nu, pamiršo Bumblauskas 88 metais vasarį šiolta. Smerkė tarybos paskelbtą nepriklausomybę ir panašiai ir panašiai. Neįsiblėsi. Dabar, gerbimieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga. Kur jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai vadinasi. A visi jūsų minimi ir konservatoriai ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Adna celo, kaip sakant, asadnoj poli jagadai, kaip kad rusai sako. Nu, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko pačioj ten užrašiant sienas, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį. Vadinasi, kaip ir grėsmingas, my iš čio virniomse, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tose įvykiuose, kaip ir nerimas sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali, bet kaip dalyvaus tose įvykiuose, kaip ir nerimas sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip

0: Dabar, vat, vadinasi, dėl Trumpo. Nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima. Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 72 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniais, susikraudavo auksą ir išskrido, remgiliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats, vadinasi, pamini tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno merų, o esi užsiimk šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų terrorizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
1: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus. Nu, daugiau 53% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandieną neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkur tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuolaislis, vis tiek už konservatorių tos beretės balsuos, ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus žina.
2: Kestutė, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvo, bet jeigu galima, čia biškį į neįtemą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją trūbėje, per žiniasklaidą, socialinės tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti ant čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Atėjo rinkimai. Pažiūrėkit, prie kurios valdžios ar ponas Kasčiūnai ne prie Šimonytės suvažiavo visi šį musulmonai. Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiaja verslui labai reikalingi jie, taigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kasčiūnai kuo? Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Tada reikėjo šaukti, tada reikėjo sakyti, o kur buvai? Tai va čia tokia tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus ver kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminė retorika. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitai pat elgėsi.
1: Nu filmą matėjai, ta kur Vlas Pienelis, valdžia keičiasi, kepulė. Aš už rančiau, jis jau kitą, jau kitaip šteka.
2: Nu, aš paskui dar biškai kelis sakinius apie Europos parlamentą.
1: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Žiūrėkit, aš dabar vat, biškai neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra išimties. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima. Ukrainos atžvilgiu. Beveik pusę milijardo tauta. Sąjunga. Turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos Sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti ruskų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiat žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite, vėl apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską, plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjot gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko, apie 300 milijardų eurų užšaldį lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi, posėdžiavo. Ir koks sprendimas? Ogi jokio. Tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė.

0: Ėjo šitas Mercas, sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištiesus, supuvus iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbtas šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungoj, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kūrėte Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laido jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išžadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja, lenkai kontroliuoja, italai irgi pradeda byra. Europos Sąjunga byra.
1: Išėdė jūs labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas išėdė jūs. Klausome.
2: Nu, čia politikoje daug gerų dalykų, bet aš nebrysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jį skaitau, nu, vienu perspektyviausiu ir logiškai mąstančiu žurnalistu. Gerbiamas Krivickai, nes jis man, mano vaikai gerokai užyvyrėsi. Nuvažiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirvas padarysi, kad tau visi pavydės.
1: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjau Audrus, čia kiekvieną žinę įjungus, praėjo prieš savaitę Audra, čia net statė dar ten 100 000 be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras, kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
3: iks
1: dienai?
3: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti. Ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai atliepiant apie kiek žmonių ateina į rinkimus ir dėl ko mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo ir 53% didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė, Europos Sąjunga rytasi, mes nenorim kartu nusiristi ir mes palauksim, ko ten baigsis. Kalbant apie tai, apie Kęstutį, kaip mūsų valdo ta giluminė valstybė, konstitucinis teismas, buvęs konstitucinis, apie referendumus, apie tautos valį.
0: Tai žiūrėk, aš tik vieną sakinį. Kadangi esu su Albanija darbo grupės narys Europos parlamente, o Albanija veržiasi į Europos Sąjungą. Ir jie ten pataikauja, viską daro, kad tik tai staptume Europos Sąjungą. Tai žinai, ką aš jiems pasiūliau oficialiai, kad jūs nesiverškite į šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar vieną JAV valstiją. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo investicijas didelis daro. Tai va,
3: toliau esant apie referendumus, tai įsivaizduokit, jeigu buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumo, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykime, taip.
0: Kad ten ir kairieji, ten
3: tautų, taip, ir tautų, suverenių tautų labiau, na, sakykime, orientuotų į savo interesą ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo, ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominį bendradarbiavimo klausimą. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kestuti, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykim, audra ir pasiekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėto. Vadovas ESO sako, visų pasiekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina sumą. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui, o Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka, dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai, va, tai atskleidžia, kodėl Ignitis...
0: Kokius dividendus išsimoka privatus?
3: Tai va tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai. Todėl Ignitis, čia strateginis valstybės klausimas, turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų, o pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos taip. Žmonės ir antrą kartą jų bausti yra, per tarifą imti tikrai nereikia. Iš dviejų metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę. Mūsų visų, sakim, močiutės ir dedukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturėjo. Ryšio operatoriai. Nagai į save lenkti. Įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad ko daugiau klientų turėtų. O valstybė jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris 3 paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus, tai ir imigracijos problema, ar ne? Imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai atvykėliai iš Afrikos, Azijos dirba žymiai pigiau negu lietuvių. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę normalią orę algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantų ir dar prašo didinti kvotas taip, kad čia didelė sisteminė problema ją pakeisti gali. Tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie...
1: Esmė, kad bet, kol nepakeisite valdžioje esančios valdančios struktūras, tu tą ir turėsim.
3: Bet čia žmonių valia.
0: Noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabu neišmestas į Seimo, siūliau 2 kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausiai pasiūliu, kad
1: nacionalizuoti.
3: Tai išmetė iš
0: valstybės.
3: Prezidentas stoguoja bei Ignitį.
0: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. Tai, kad, o paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėję į valdžią ar ne tą pačią politiką vykdo, tą pačią politiką vykdo. Nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
3: panašu,
0: būdu...
3: Yra įtakingų politikų.
0: Panašu, kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad mes muščiukės? Eso. Tai tas pats. Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dizelio balkone generatorių ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
1: Leidžia.
0: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpė tenais, tą biudžetą, tieso, ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi, ir nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
3: Atvirkščiai. Sako, viską gerai tvarkosi, ramiai pakentėkit, o prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių, tai iš tiesų tai ir parodo va, tai, ką Petras sako, jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio delistingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip Kestutis sakė, jų jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad ne truputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankos.
1: Bet turi eiti žmonės taip, rinkimus, taip, turi dalyvauti. Šiandieną, žiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam čia mes visi balsu, taip, čia jūsų kalbam balsu. Jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu žinot, kažkokį stebuklai, ką jie ten rašo.
0: Ką jie ten rašo, dabar žiūrėkit, kas
1: jau. Už žmonėm pakeltų.
0: Dar vieną labai trumpai va temą, tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė,
3: Liudvika.
0: Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom, konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galės perrašinėt konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. Kitose šalyse, kur yra, kai jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskūsti tos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantys? Klausykit, Šedbaras vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti per vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvases. Ir kai sako, kadangi dvasė turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvases, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kartų jos ir keturi
1: pačią dieną paleisti. Kas tai gali padaryti, Petrai?
0: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai, nėra. Arba tauta referendumų, bet bijo rašytis žmonės, toks referendumas, tokios sąlygos sudarytis, kad neįmanoma referendumas.
1: Tik nesurinksi parašumą.
0: Nesurinksi.
1: Kiek keltas tas klausimas. Žiūrėkit, laida eina į pabaigą. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelti galvos? Kas kaltas, Petrai?
0: Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tos pačius, va ką ir kalbėjom, sodėmai konservai. Per 35 metus šitą švituoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų partijų reitingai didžiausiai. Ir paskui vėl verksim.
1: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką palinkėsit? Ką palinkėsit ir Lietuvai?
3: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus. Į darželius vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per įvairiausias visuomenės institucijas, kurias savo įtakoje dar laiko dabartinė sistema, aš manau, kad žmonės atsimerkė, žmonės bunda, visoje Europoje tai vyksta, tie procesai galbūt netokie greiti, bet jie yra ir ta rugsėjo pirmoji įkvėpė mus naujai pradžiai.
0: O kad geriau blaiviau mąstytume, ką ir sakiau, klausykime Pūko, jei norim sužinoti tiesą, ir kitą nuomonę, ir be abejonės kitas alternatyvias tas internetinės televizijas. Sėkmės, būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
1: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia Pūko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra, bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsų. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdį ir ten viskas yra, bet nepasiduokim, kas šiandieną agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube Pūkas TV, ją netrukus sikelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikėjo su ateinančia naujais mokslo metais ir nauja viltim. Ačiū visiems iki.
4: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Labas rytas visiems. Jau 5 minutės po pusės 11, o programoje prasideda mitams skirta laida. Ir šį artimiausią pusvalandį bandysim sugriauti įvairiausias klaidingus įsitikinimus ir aiškinsimės, kaip gerai iš tiesų. Šiuo metu ganėtinai didelė rudeninė orų kaita vyrauja, dar kai kurios žmonės ir stresas kamuoja, nuovargis ar įvairūs peršalimai ar odos pažeidimai. O visa tai gali išprovokuoti organizme tūnančio herpes viruso aktyvumą. Apie tai signalizuoja pūslelinių bėrimų susidarimas. Ir vieną kartą užsikrėtus herpes virusu, organizme jis lieka visam laikui. Tai labai svarbu išmokti gyventi tinkamai. O prieš imantis liaudiškų gydymo būdų, pagalvoti, ar jie tikrai atneš norimų rezultatų, galbūt jie tiesiog paremti mitais. Apskritai, kalbant apie šį herpes virusą ir šią infekciją, ji yra labai paplitusi ir pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis mažiausiai kas antras suaugęs žmogus iš asmeninės patirties žino, ką reiškia nemalonus pūslelinės simptomai. Ir taip pat yra galvojančių, jog tie pūslelinės bėrimai sugis savaime per kelias dienas. Ir iš tikrųjų specialistai sako, kad jeigu lengva forma, taip ir vyksta, iš pradžių atsiranda pūslelė, vėliau susiformuoja sausos šašas, kuris nukrinta sugijus žaizdai. Ir svarbu tuomet naudoti odą drėkinančias priemonės, vazeliną, specialius tepalus, o pačių bėrimų nekrapštyti ir neliesti. Yra galvojančių ir kartais taip besielginčių, kad ant pūslelių tepa dantų pastą, eterinius aliejus, arbatmedžio aliejų, ar laiko priglaudę auksinį žiedą, norėdami, kad tokios priemonės padėtų. Kaip jūs galvojate, ar čia yra tikrai veiksmingos priemonės, galbūt jums pasiteisinusios, ar tai yra tiesiog mitai ir nereikėtų taip stengtis išvengti ir išgydyti tas pūslelės. Studijos numeris 037-34-2202. Pasidalinkit savo nuomonėmis.

0: Gal tai tu,
1: gal Eglė,
0: gal žaisliukas,
1: gal vaikas.
0: O širdis, širdis, sakyk kaip į laikos.
1: Gal nebuvo,
0: gal liko,
1: gal ir tau, kaip man atsitiko.
0: Paukščiukai pasakiau atleik.

0: pixi, troppo te. O širdis, sakyk, ar norėtų pabūti? Dar norėtų pabūti?
1: Ir metų laidoje bandykime išsiaiškinti, kaip yra su tais pūslelinės bėrimais. Ar tikrai verta ant pūslelių tepti dantų pastą, o galbūt eterinius aliejus, arbatmedžio aliejų, o galbūt priglaudus auksinių žiedą situaciją pasitaisytų. Kaip yra iš tiesų? Iš tikrųjų, tokios priemonės, kažin ar gali padėti, bet specialistai sako, kad net pakenkti gali. Citrinos, rūgštis arba kitos sausinančios, erzinančios priemonės gali ir apsunkinti gyjimą, sausinti odą. Tai po tokių eksperimentų žmonės kartais rizikuoja ir sukelti antrinę odos infekciją, turėti gyjimo randų. Tai geriau tokiu atveju ieškant veiksmingų gydymo būdų tiesiog pasitarti su medikais.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: O nuo sveikatos temos pereikime ir prie kitų mitų. Egzistuoja paplėtę, bet šiandien dažnai neteisingi įstikinimai ir apie daugiabučius. Pavyzdžiui, vieni iš dažniausiai sutinkamų mitų apie daugiabučius yra susijęs su pirmųjų ir paskutiniųjų namo aukštų butais. Pavyzdžiui, manoma, kad butai pirmose aukštuose yra išskirtinai nesaugus. Ir tą įvaizdį sustiprina dar kartais pasitaikantis senesnių daugiabučių langų ar balkono su grotomis vaizdai. Vis tik tokių estetinių požiūrių ne pačių patraukliausių sprendimų naujose moderniuose daugiabučiuose jau tikrai nebereikia, nes apie saugumą galvojama dar projektuojant namą. Taigi, apsigyventi pirmame daugiabučio namo aukšte tikrai nereikėtų bijoti. Beje, kitas populiarus mitas apie daugiabučius yra susijęs su tuo, kad pirmųjų aukštų butuose yra šalčiau, o viršutiniuose aukštuose ypatingai vasarą yra itin karšta. Kaip yra iš tikrųjų? Senuose daugiabučiuose pirmųjų aukštų butai iš tikrųjų gali būti šaltesni, nes dėl nepakankamos izoliacijos per grindis yra patiriami reikšmingi šilumos nuostoliai, o iš rūsio į patalpą skverbiasi drėgmė. Bet šiuolaikiniuose daugiabučiuose to jau išvengiama įrengiant patikimą šilumos izoliaciją, kuri užtikrina, kad žiemą bute būtų šilta, nepriklausomai nuo to, kuriame aukšte jis yra.

0: internetas.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Girdėjote reklamą.

lieka 5 minutės iki 11, taigi netrukų žinios. Žiniose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė korupcijos rizikus savivaldybėms valdant valstybinę žemę. O Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina statyti draudžiamą zoną. Taigi šios ir kitos naujienos netrukų žiniose. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausim laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajono, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybės analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Per rugpjūtį Lietuvoje įregistruota 2300 lengvųjų automobilių arba 56,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. O bendras jų skaičius išaugo iki 60,5 tūkstančių elektromobilių, kai prieš metus registrė jų buvo 38,400, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia kiek daugiau nei 3%. Vilniuje per pirmuosius 3 maistinio aliejaus rūšiavimo mėnesius specialiuose konteineriuose jos surinkto beveik 3,9 tonos, pilnai išpildyta apie 30% visų konteinerių tinklo, teigia Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Jo domenimis pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus. Vilniuje maistinį aliejų rūšiuoti 196 specialius konteinerius, esančius 21 miesto seniūnijoje, gyventojai gali nuo birželio pirmos dienos. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. O dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje. Tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prasidės prie JAV karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijos. Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarnybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu, Hormūzo sąsiauris nekartą tapo atakų arena. Teheranas didžiąją dalimi užblokavo šį pasaulinį laivybai labai svarbų sąsiaurį, o JAV atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Stivas Svetkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkstančių etninių vengrų.
1: Sportas.
0: Budapešte finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvės Kalvė Križanauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiuose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikų žaidimą bei išlipti ant prizininkų pakilos. Už trečią vietą lietuviams atiteko 320 pasaulio reitingo taškų. Dubline naują efektavimo sezoną pradėjo saugusieji, varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Galutinėje įskaitoje ji užėmė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Įdienojais temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13 pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
6: Siekdami papildyti savo turimą biudžetą, žmonės neretai ieško papildomo darbo. Kaip suderinti darbus, išlaikant dvasinį ir fizinę pusiausvyrą, bei nepakenkiant jau turimai pozicijai, klausėme Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės.
7: Jei nenusimato ryškesnio atlyginimo augimo ar kilimo pareigose, o esamo darbo keisti neketinama, tai norint gauti papildomų pajamų, pravartu apsvarstyti ir papildomą darbą. Ir prieš imantis papildomo darbo, pravartu išsikelti konkrečius tikslus bei įsivardinti konkrečias reikalingas pinigų sumas tiems tikslams pasiekti. Ir konkretus tikslai padės suprasti, kokią papildomą sumą reikėtų uždirbti per mėnesį, bei pasufliaruos, kokio darbo verta ieškoti ir kiek laiko jam reikėtų skirti. Kai finansai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios ieškoma papildomo darbo, verčiau išnaudoti jau turimas kompetencijas. Pavyzdžiui, būnant mokytoju, galima teikti privačias pamokas, o buhalterių papildomai apsiimti nedidelės įmonės apskaitą. Tikėtina, jog pritaikant jau turimus įgūdžius galima uždirbti daugiau, nei pradedant nuo nulio. Na, o jei savo turimų profesinių kompetencijų papildomai įdarbinti nepavyks, verta rinktis giminingus arba didesnių kompetencijų nereikalaujančius darbus. Vienu ar kitu atveju papildomų pajamų šaltinių turėtų tapti širdžiai mela veikla. Tam, kad papildomas darbas sklandžiau įsilietų į jau esamą darbotvarkę, verta susidraugauti su disciplina bei laiko planavimu. Efektyviai valdyti laiką gali padėti darbo kalendorius ar dienos planavimo programėlė, bei jose žymimos visos reikalingos padaryti užduotys. Tiksliai žinant, ką ir kada reikia atlikti, sumažinamas nerimas dėl būsimų darbų. Taip pat reikėtų nepamiršti skirti laiko ir būsimų mokesčių valstybei planavimui. Jei papildomas darbas dirbamas ne pagal darbo sutartį, o užsiemama veikla, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymą, tai dalį pajamų iškart pravartu atsidėti mokesčiams. Na ir galiausiai, planuojant darbus, reikėtų nepamiršti suplanuoti ir poilsio. Įtempta darbotvarkė gali virsti perdegimu, na o šis savo ruoštų iškelti grėsmę ne tik galimybei dirbti papildomą darbą, bet ir pagrindiniam darbui, o visų svarbiausia šiomis dienomis ir sveikatai.
6: Girdėjote Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Pirmadienį Vilniuje prasideda kasmetinės Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų susitikimas, kuriame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet bus pasirinkimas Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai. Taip pat ketinama aptarti nacionalinio saugumo stiprinimą, ekonominės diplomatijos bei strateginių tarptautinių partneryščių plėtrą. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenius. Pirmadienio pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. O mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 200 naujų mokinių. Tiek jų sudarė sutartis su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Regionuose daugėja žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas tai socialinė paslauga, suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalią specialistų pagalbą iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims. Prieš keletą metų Vilniaus valdžia užsimojo pažaboti paspirtukininkų savivalę. Dalyje gatvių apribotas leistinas greitis, kai kur jų eismas visai uždraustas. Taip pat atsirado specialius aikštelius, kuriuose galima palikti elektrinės mikrojudumo priemonės, kad šios nekliudytų praeiviams. Tačiau pastaruoju metu viešojoje erdvėje vėl padaugėjo skundų apie netvarkingai paliktus paspirtukus. Prasidedant JAV sąjungininkų jūrų pratyboms, Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo savo šalies karinį jūrų laivyną paversti branduolinį ginklą turinčiomis pajėgomis. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šios savaitės pratybos, kuriuose dalyvauja Japonija, Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos, buvo pradėtos rengti 2023 metais, o jo tikslas pareigūnų teigimo yra užkirsti kelią Pchenjano raketinėms ir branduolinėms grėsmėms. Pirmadienį dėl ugnikalnių įsiveržimo sustabdžius veiklą ir 10 000 keleivių įstrigus oro uostuose, pagrindinis Džakartos oro uostas ir dar 3 oro uostai pratęsė savo uždarymą iki 18 valandos. Šalies geologijos tarnyba nurodė, kad įsiveržimo tikimybė išlieka didelė. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo virusų atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kito ko užregistruota Prancūzijoje, Niderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivus. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę ant vandeninį bepilotį laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiūrį. Po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius 3 naftos tanklaivėms.
1: Sportas.
0: Ispanas Karlosas Alcarazas tęsė sėkmingą žygį prestižinėme jos Open teniso turnyre. Ispanas 6-4, 6-3, 6-4 įveikė JAV atstovą Tommy Paulą. Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijaus Tutiškino atstovavimo celėje patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovenijos lygoje. Čempionų titulą ginant ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys, praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų, kai kur trumpai palius, pietvakarių vakarų krypties vėjas pus vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13 pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Rytoj dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys ir kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Praėjus dviem savaitėms, po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų už parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugas. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina, tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projektų įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėja ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonui. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi perpus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonai, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9% nesutinka. Regionuose daugėjo žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga suteikianti gyvenamoje vietą bendruomenėje ir minimalė specialistų pagalba iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims. Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu
Hormuzo sąsiauris nekarto tapo atako arena. Teheranas didžiąją dalimi užblokavo šį pasauliniai prekybai labai svarbų sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti viena ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymo bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietija pritrūko trijų vietų. Jie gaus 39 mandatus, 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. Šešis reaktorius turintis Zaporižios elektriniai yra didžiausi Europoje. Nuo 2022 metų kovo mėnesio ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesnio ir stipresnio atsako į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivus. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę antvandeninę bepilotį laivą, bandžiusi įplaukti į Hormuzo sąsiaurį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius trims naftos tanklaimams. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors darybos su Kyve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Steivas Vitkofas po darybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų krento nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministrus. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krente pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų Europos Sąjungos apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamoje amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.

0: suaugusieji varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Galutinėje įskaitoje jį užėmė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Pergalė vietinėme čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaužė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo 3 pergalį iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu oras šilus iki 27 laipsnių, švies saulė, ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 25 laipsniai. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną 23 laipsniai. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Ketvirtadienio dieną numatoma 20 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius, bus saulėta. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 13, antradienį dienojas 22 laipsniai. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Bus saulėta. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, antradienio dieną 21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oras šils iki 27 laipsnių. Bus saulėta. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Debesys atneš lietaus.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
6: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
7: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.
9: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
10: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
11: Viskas bus gerai.
12: Sveiki visi. Programoje metas sveikatingumo laidai ir šią valandą galėsite išgirsti įvairiausių sveikatos specialistų rekomendacijų ir kaip jaustis geriau. O ar pastebėjote, kiekgi daug garsų mus supa kiekvieną dieną? Ir automobilių užėsys, ir signalizacijos, kartais kaimynų triukšmas, ar telefonų pranešimai. Ir ne tada, kai atrodo, kad dėlsimės, vis tiek mūsų ausis yra tai, kada patiria tokį jau visišką ramybę. Bet garsai gali ne tik varginti, kai kurie jų padeda atsipalaiduoti, nusiraminti ir geriau pailsėti. Tai vienas iš tokių garsų yra rami klasikinė muzika. Instrumentiniai kūriniai gali padėti sulėtinti minčių tempą, susikaupti, sukurti jaukesnę aplinką poilsiui. Tada kartais vietoj tokio triukšmingo grojaraščio verta pasirinkti ir ramesnę melodiją, jeigu to norisi. Taip pat bene natūraliausias pasirinkimas, kalbant apie garsus, yra gamtos garsai. Miško ošimas, paukščių čiulbėjimas, lietus, jūros bangos arba tekančio vandens čiurlenimas. Manau, kad daugeliu ir iš jūsų asociuojasi su ramybe. Tai jeigu turite galimybę, verta bent pusvalandį pasivaikščioti gamtoje be ausinių ir tiesiog įsiklausyti į natūralius gamtos garsus. Ir taip pat verta bent trumpam padėti telefoną į šalį, išjungti televizorių, atsitraukti nuo to nuolatinio informacijos srauto ir pabūti su savo mintimis. Taigi, jei pajusite kada nuovargį, įtampą, atkreipkite dėmesį ne tik į tai, ką matote, bet ir tai, ką girdite. Galbūt ramybę ir surasite melodijoje, lietaus laše, medžio ošime ar tiesiog tyloje. Juk kartais tam, kad pasijustume geriau, tiesiog reikia kelių minučių, tinkamo garso.
1: Naudinga žinoti.
0: Reklama.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.

0: internetas.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
2: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 6 18. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
3: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Ar žinojate, kad tai, ką dedame į lėkštę, gali turėti įtakos ne tik mūsų kūnui, bet ir emociniai savijautai? Pavyzdžiui, kai jaučiam nerimą, įtampą, labai dažnai ieškom būdų greitai nusiraminti. Ir kartais tas atsakymas gali slypėti visai paprastai mūsų mityboje. Tai kalbant apie kavą, kofeinas stimuliuoja organizmą ir gali sustiprinti nerimo jausmą, ypač jeigu kavos geriam per daug arba vos atsikėlė ir tuščius skrandžių. Todėl specialistai rekomenduoja nepiknaudžiauti kavą ir jos negerti vos nubudus. Nerimui įtakos gali turėti ir greitieji angliavandeniai, tai yra saldumynai, bandelės, įvairūs saldus gėrimai. Jie greitai pakelia cukraus kiekį kraujyje, tačiau vėliau energija krinta, o kartu gali pablogėti ir nuotaika. Tai čia geresnis pasirinkimas būtų, norint kažkokio užkandžio sveikatai palankesnio, tai yra pilno grūdo produktai, daržovės, riešutai ir sėklos. Ir kalbant apie kitus produktus, kurie irgi gali būti mūsų sąjungininkai, o ne priešai, norint gerai jaustis, tai yra riebios žuvis, lašiša, upėtakis, silkė. Jose gausu omega-3 riebalų rūgščių, visa tai yra svarbu nervų sistemai. Taip pat naudingas pasirinkimas ir riešutai. Jose yra įvairių mineralų, tarp jų ir seleno. Į raminančių produktų sąrašą patenka ir špinatai, bananai, avižos, kiaušiniai, taip pat nedidelis kiekis juodojo šokolado. Ir šie produktai aprūpino organizmą įvairiomis maistinėmis medžiagomis, kurios svarbios normaliai nervų sistemos veiklai. Taigi, kitą kartą pajutus įtampą verta pažvelgti ir įsiklausyti ne tik į savo emocijas, bet ir žvilgtelti į savo lėkštį. Juk kartais geresnio savijauto prasideda nuo labai paprasto pasirinkimo, nuo to, ką valgome.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dalis Lietuvos gyventojų turi per didelę kūno masę. Tačiau kyla klausimas, ar kuo mažesnis kūno masės indeksas, tuo esame sveikesni? Apie tai be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentare.
4: KMI yra vienas patogiausių rodiklių bendrai populiacijai įvertinti įvairiom lėtiniam lygom ar panašiai, kurios yra siejamos su nutukimu. Tačiau šis rodiklis yra toli gražu netiksliausias. KMI, nežinant raumeninio audinio kiekio, riebalinio audinio kiekio, kuris matuojamas tikrai mažai kas sako. Nes žmogus gali turėti KMI, tarkime, 28-29, tuo tarpu, kai normalus KMI yra 25 maždaug. Tačiau tas 28-29 yra sveikatai saugus rodiklis, jeigu žmogus nėra nutukęs. Jeigu jisai sportuoja, turi didesnį, kaip tariant, raumeninį audinio kiekį, tai esamas KMI 28 gali būti pilnai sveikatai palankus rodiklis. Lygiai taip pat mes galime paimti normalaus KMI indekso žmogų, kuris, pavyzdžiui, yra apie 23. Puikus, tobulas KMI. Tačiau žmogus turės mažą raumeninio audinio kiekį, nesportuojantis, turės pakankamai daug riebalų, nors neatrodys kažkoks tenais nutukęs, sakykime, ir panašiai, panašiai. Tačiau jo raumenis silpni, širdis taip pat susiduria su didžiuliais iššūkiais, nes jinai pastoviai stengiasi perpumpuot kraują, viena raumenis jai mažai padeda. Ilgainiui žmogus turi, tarkime, širdies nepakankamumą. Ir tai yra aiškus pavyzdys, kai yra normalus, tobulas KMI, tačiau sveikata yra kur kas prastesnė negu žmogus, kuris turi didesnį. Be abejo, KMI yra ten 30 ir daugiau, jau stipriai padidintas, tada yra įvairios sveikatos rizikos, bet vėlgi reikia žiūrėti į žmogaus riebalų kiekį, vidinių riebalų kiekį, tada atliekant papildomi tyrimai ir yra įvertinama jo sveikatos būklė. Jeigu mes žiūrėtume į per žemą KMI, tai vėlgi priklauso nuo žmogaus individualių savybių. Jeigu asmuo yra kažkoks bėgikas, maratonininkas, tai tikriausiai na, ir tas KMI, kuris yra žemesnis negu 18, jam kažkokio labai didelės rizikos nepadarys, nes tai yra dėl sportinio darbingumo. Lygiai taip pat vyresnio amžiaus žmogus, kuris yra žemesnio KMI, ne, tikėtina, yra sveikesnis kur kas negu kitas to paties amžiaus žmogus, kurio KMI yra padidintas ir vėlgi yra didesnis pilvinis nutukimas, daugiau visceralinių riebalų, kraujo spaudimas aukštas, cholesterolis padidintas, na ir tipinės problemos senatvėje Lietuvoje. Tai šioje vietoje dar kartą noriu pabrėžti, kad KMI yra vienas patogiausių, tačiau toli gražu netiksliausių rodiklių, o jį pakeisti galima fizinio krūvio ir mitybos pagalba.
3: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai skanu.
3: Ruduo vis labiau įsibėgėja, o gamta ir toliau dosniai dovanoja savo gėrybės. Taigi dar svarstantiems, ką čia gardaus pietums pasigaminti, siūlome iš sezoninių produktų pasigaminti paprastą, šiltą ir sveikatai palankų patiekalą. Tai bus rudeniška daržovių sriuba. Jei reikės maždaug 0,5 kg moliūgo, 2 morkų, 1 svogūno, kelių bulvių, kelių skiltelių česnako, šaukšto alyvo arba kokio kito aliejaus, maždaug litro vandens arba daržovių sultinio. Žinoma, pagal skonį galite įdėti ir šiek tiek imbero, ciberžolės, juodųjų pipirų ar druskos. O gaminimo šios sriubos labai paprastas. Pirmiausia, supjaustome svogūnai ir česnaką, trumpai juos pakepiname aliejuje, tada sudedame kubeliai supjaustytą moliūgą, morkas ir bulves, užpilam vandeniu arba daržovių sultinio. Ir verdame apie 20 minučių tol, kol daržovės taps minkštos. Tada viską sutriname elektriniu trintuvu iki vientisos kreminės sriubos. Jeigu norisi, tai įberti galima ir šiek tiek imbero ar ciberžolės, bus irgi sveikatai į naudą. Ir štai sriuba pagaminta. Taigi ruduo tikrai puikus metas valgyti daugiau sezoninių daržovių ir tai bus ne tik spalvingas mūsų stalo akcentas, bet tuo pačiu ir prisidės prie kasdienio subalansuotos mitybos. Labai įdomu, kągi jūs su sezoninėmis daržovėmis gaminate, galite irgi paskambinti į studiją pasidalinti ir suteikti idėjų ir kitiems klausytojams, ką iš rudeninio derliaus gardaus pasigaminti. Studijos numeris 037 34 22 0.

po kelių minučių viršinios lygiai pirmą. O jose išgirsti ir apie tai, jog pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos netrukus. Po žinių pratęsim laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją, gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį, toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šilimo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaitės trukusią dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybos efektyviai veikia brigados bataliono valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugas. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Prieš keletą metų Vilniaus valdžia užsimojo pažaboti paspirtukininkų savivalę. Dalyje gatvių apribotas leistinas greitis, kai kur jų eismas visai uždraustas. Taip pat atsirado specialios aikštelės, kuriuose galima palikti elektrinės mikroįdomo priemonės, kad šios nekliudytų praeiviams. Tačiau pastaruoju metu viešojoje erdvėje vėl padaugėjo skundų apie netvarkingai paliktus paspirtukus. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atveju. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje. Tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Niderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Nuo Europos Sąjungos populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti, pranešė šalies švietimo ministrė. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022 metais, kai valdant tuometiniam nacionalistinių pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui, jos buvo perduotos fondo nuosavybėn. Proeuropietiškas konservatyviųjų pažiūrų ministras pirmininkas Pietris Madjaras, balandį vykusis rinkimuose nugalėjęs Orbaną, pažadėjo išspręsti šią problemą, siekdamas atblokuoti visas ES lėšas, įšaldytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų Vengrijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Tivas Vitkofas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministras. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio.
1: Sportas.
0: Kinijoje vyko pasaulio turė suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkia pergalė iškovojo JAV rinktinę. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragidrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūras svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Rytoj dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys ir kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Trylika valandų ir 12 minučių. Sveiki visi, visiems gražios pirmadienio popietės linkime ir kviečiame į popietės diskusiją. O šiandieną kalbėsime tema, kuri, manau, kad daugeliu gali būti labai artima, galbūt net šiek tiek nepatogi. Diskutuosim apie tai, ar reikėtų palaikyti ryšių su giminaičiais vien todėl, kad mus sieja kraujo ryšys. Šeima dažnai vadinama didžiausia vertybė ir numažins girdime, kad reikia gerbti tėvus, senelius, dėdės, tetas, pusbrolius, pusėsirius ir per šventes, žinoma, susėdam prie vieno stalo, paskaminam, pasveikinam, aplankom. Bet ką daryti tada, kai su tam tikrų giminaičių yra nemalonu bendrauti, kai po kiekvieno susitikimo, po bendravimo jaučiamės išsekę. Galbūt kai kurie giminaičiai nuolat kritikuoja, kišasi į mūsų gyvenimą, manipuliuoja. O gal tiesiog yra žmogus, su kuriuo neturim nieko bendro. Tai kaip jums atrodo, ar tas kraujo ryšys reiškia pareigą visą gyvenimą palaikyti santykius, kad ir koks tas bendravimas bebūtų. O galbūt tiesiog reikėtų palaikyti ryšius su tais giminaičiais, su kuriais bendraudami jaučiamės gerbiami, saugus, priimti. Tai kviečiu paskambinti, pasidalinti savo nuomonę, patirtimi, ar patys palaikot ryšius su visais giminaičiais, net ir tais, kurių nemėgstat. O gal manot, kad vis tik kiekvienas žmogus turi teisę nusibriežti ribas, net ir kalbant apie šeimą, apie giminaičius. Studijos numeris 037-34-2202. Padiskutuokime šią intriguojančią temą.

0: apie bendravimą su giminaičiais. Šiandien laidoje kalbame ir klausiu jūsų, kaip jums atrodo, ar būtina palaikyti ryšį su giminaičiais, kurių nemėgstame. Klausytojas Andrius atsistami elektroninėme laiške, sako, manau, kad šiandien žmonės per lengvai nutraukia bendravimą, užtenka vieno ginčio ir jau išbraukia vienas kitą iš gyvenimo. Sako, Andrius, reikia mokėti atleisti, juk ne kiekvienas nesutarimas reiškia, jog žmogus yra blogas. Na, o kita klausytoja Irma sako, jeigu giminaitis nuolat žemina, manipuliuoja, įžeidinėja, sako, kodėl aš privalau su juo bendrauti vien todėl, kad jis mano giminaitis. Man šeima yra tie žmonės, kurie mane gerbia. Štai tokie klausytojai pasvarstymai turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia Elvira. Noriu pasakyti, turiu plačią giminę, bet žinokit paradoksas, aš bendrauju tik tai su pusbroliais. Ir jų žmonomis. Nes kadangi tokia situacija, aš jeigu važiuoju du kartus į metus per vėlinės ir per motinos dieną, tai aš pas pusbrolius apsistoju. Ir kas liečia bendravimą, tai aš kiekvieną savaitgalį po visą Lietuvą įsibaršysiam pusbroliam ir jų žmonom paskambinu. Turiu dvi seseris, bet su viena neįmanoma bendrauti. Man atsiprašau, atleiskit, sveikata neleidžia pyktis, bartis ir vėl taikytis. Su šita irgi nutraukiau ryšį dėl sveikatos. Už tai, kad, kaip sakoma, kyla spaudimas su ja bendrauti, neįmanoma tiesiog bendrauti. Taip, kad nebūtina su artimaisiais bendrauti, jeigu jie gadina sveikatą ir prikaišo visokius nebūtus dalykus. Mano tokia nuomonė.
0: Gerai, ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi, savo nuomonę. Aišku, giminystės mes nepasirenkam į šeimą, kurią gimstam, o draugus, artimus žmonės dažniausiai pasirenkam patys. Tai kartais būna net toks paradoksas, kad su žmogumi, kuris yra mūsų giminaitis, galime ir neturėti to jokio emocinio ryšio. Atrodo, su visiškai gal mažiau pažįstamu žmogumi jaučiamės kur kas artimesni. Aišku, kita vertus, šeima dažnai reiškia ne vien tik gražias akimirkas, ne vien tik sutarimą, šypsenas, bet svarbus ir gebėjimas išklausyti, atleisti, priimti kitokį žmogų. Gal todėl kartais verta ne iš karto užtrenkti duris, o tiesiog pabandyti pasikalbėti, išsiaiškinti, kas nutinko. Aišku, labai svarbu atskirti tą paprastą nemėgimą žmogaus nuo žalingų santykių. Vien tai, kad galbūt mums žmogaus charakteris nepatinka ir jo nuomonė, dar nebūtinai yra priežastis tą žmogų išbraukti iš gyvenimo. Bet jeigu santykiuose, kaip ir klausytoje minėjo, nuolat patiriam gal kažkokį spaudimą, manipuliaciją, žeminimą ar kažkokį kitokį žalojantį elgesį, tai turėti ribas yra visiškai normalu. Ir nebūtina, aišku, rinktis tą vieną iš dviejų variantų, arba artimai bendrauti, arba visiškai nutraukti ryšį. Kartais galima ir tokį kompromisinį variantą rinktis, bendrauti rečiau, trumpiau, laikytis tam tikro atstumo. Tai tiek šioje temoje, ačiū visiems pasidalijusiems savo įžvalgomis, netrukus ir kitos laidos dalis.

0: Vaikų nevalgumas - daug diskusijų sukelinti tema vien dėl skirtingo tėvų bei senelių suvokimo, kiek vaikas iš ties turi valgyti, kada mažo vaiko apetitą tikrai galima vadinti problema ir kokiamis priemonėmis ją išspręsti, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkė Liena Veismanienė.
1: Visų pirma, turi būti sutarimas tarp tėvų, gydytojų, galų gale ir senelių, nes seneliai dažnai irgi tame dalyvauja, kiek vaikas iš ties turi valgyti. O vaiko apetitą, kada galima būtų pavadinti, na, jau tikra problema, kai pastebimi tokie požymiai kaip bliškumas, staigus svorio kritimas, vangumas, silpnumas, dažnos lygos, ar infekcinės, ar tai lėtinės kažkokios tai lygos nustatytos. Pagal tai tada apsprendžiama, kad reikėtų tada gerinti vaiko apetitą. Apetitui pagerinti turima priemonių ir viena dažniausia, kurios griebiamas ir daug kas laiko apetito vitaminų, vitaminas C, bet vaikams, ypač mažiems vaikams, metukų, trijų, netgi keturių, vitaminą C reikėtų duoti labai atsargiai, pasikonsultavus galbūt geriausia su gydytoju ir parinkus jiems tinkamą formą ir tinkamą dozę. Vis tik vitamina C yra rūgštis ir kiek man teko pastebėti iš tėvelių, kurie sako, na, vitamino C perdozuoti negalima. Taip, vitaminas C, jis greitai pasišalina iš organizmo, bet vaikučiams kaip stipri rūgštis jį gali išdeginti burnytę, pažeisti dantukus, pačios skrandžio gleivinę pažeisti. Tokiais atvejais reikėtų tikrai galbūt iš pradžių, pagerinant apetitą, duoti rūgščių kažkokiu tai produktu. Galima juk maistą pagardinti ar pat parūkštinti tuo pačiu, kad ir augintais kopūstais, duoti rūgštų obolį arba parinkti jų amžiui tinkamus vitaminus ir jų dozes. Vaiko apetitą mažina saldus gėrimai, saldus maistas, tai yra neefektyvus maistas. Labai svarbu, kad vaikas turėtų pasirinkimą, kad ir prie tos sveikos mitybos pratinimos, pavyzdžiui, iš dviejų produktų jiems būtų siūloma. Kaip pavyzdys morka, ar tai obolio skiltelė, ar saliero kotelės su agurku. Tik tai aišku, tas pasirinkimas neturėtų būti tarp morkos ar saldžios spurgytės. Taip ir pratinti prie tos sveikos mitybos.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Lijanos Veismanienės komentarą.

0: Bey įdomu.
1: Lietuva turi kuo didžiuotis. Šiuo metu mūsų šalis yra vienintelė, kurioje ilgalaikė meldinių nendriniukių, tai yra vienų rečiausių Europos giesmininkų, populiacijos tendencija yra kylanti. Šiemet šalyje suskaičiuoti 263 giedantys patinai. O vienas žymiausių meldinių nendriniukių tyrėjų pasaulyje, tarptautinės meldinės nendriniukės, apsaugos grupės pirmininkas daktaras Martinas Fleidas pabrėžė, kad Lietuva tikrai labai išsiskiria visame rūšies areale ir sako tai, kas čia pas mus daroma veikia ir kitos šalis turėtų iš to mokytis. Beje, gamtos saugininkai pabrėžė, kad Lietuvos rezultatas nėra atsitiktinis. Nuo 2010 metų čia nuosekliai atkuriamos meldiniai nendriniukiai, svarbios pievos, pelkis, reguliuojamos vandens lygis ir ieškoma būdų, kaip gamtosaugos suderinti su ūkininkavimu.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Kartais vienas skambutis, vienas sveikinimas ir mylima daina gali praskaidrinti visą dieną. Taigi kviečiu pagalvoti, kam norėtumėt įteikti muzikinę dovaną. Paskambinkit mums į studiją ir galėsite pasveikinti, nustebinti ir priminti, koks šis žmogus, kuriam skirta daina, yra jums svarbus. Juk daina ne vien tik muzika, tai ir jausmas, ir prisiminimai, ir žinutė, kuri kartais pasako kur kas daugiau nei žodžiai. Taigi, norėdami įteikti muzikinę dovaną, skambinkite studiją telefonu 037-34-2202. O progų gali būti pačių įvairiausių. Viena iš jų vardo diena, taigi priminsiu varduvininkus, tai yra Klodo Aldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmyra, Klodas, Palmyra ir Falmyra. Taip pat šiandieną Panevėžio diena, tai savo pažįstamus giminaičius, draugus iš šio miesto irgi galite pradžiuginti, bei minima buriuotojų diena. Taigi, sveikinkime ir buriuotojus.

0: Turim skambutį klausytoją Vitaliją iš Kauno paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėjau pasveikyti savo draugę iš Panemunės. Iš Ančius tai yra, atsiprašau. Nors vardadienį pasveikyti, Regina.
0: Ko palinkėtumėt jai?
1: Daug, daug sveikatos. Nu, dar kartą sveikatos. Sveikai jinai visą laiką būtų.
0: Taip, sveikata jau brangiausias turtas. Ačiū už skambutį, linkim ir gražių rudeniškų akimirkų. Daug šypsenų lai atneša šis sezonas ir išnama jūsų vardo diena. Taigi, eteryje vardavininkiai Reginai nuskambės ir muzikinė dovana nuo draugės Vitalijos.

jau maždaug 5 minutės, lieka iki antros valandos netrukus žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuva siūlis Baltijos šalims tikrinti iš Rusijos, Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po jų programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžia, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrūptų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikos sako, kad tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Praėjus dviem savaitėms pašalinus siaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuomą iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo atakų nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon. Pasak pareigūnų, mažiausiai 5 žmonės žuvo. Kraštinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir veiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymo bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus, 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. 6 reaktorius turintis Zaporižios elektrinę yra didžiausia Europoje nuo 2022 metų kovo mėnesio, ją kontroliuoja Rusija.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvykoje 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zeli ekipos pranašumą. Lietuvos top lygos rungtynėse Kauno Žalgiris 5-0 pranoko Telšių Džiugą. Žalgiriečiai įsitvirtino antrojoje Lietuvos čempionato vietoje. Ir apie orus. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesnį debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks. Daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs. Dangus bus debesuotas, pragidrulių vėl bus nedaug. Daug kur tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų. Ir 6 minutės.

vėluoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
1: Šiuo metu 14 valandų ir beveik 14 minučių. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Ir pirmoji aktualija iš vakarų Lietuvos. Minijos vandens lygis ties kartina jo viršijo kritinį lygį už Lietuvos pievus, tačiau gyventojai apie galimus nuostolius seninijos dar neinformavo. Vandens išplauta kelia, Viežaičiai, Mikoliškiai, Kartena ketinama susitvarkyti per ateinančias dienas. O Kretingos rajonas savivaldybė ekstremaliai situacijai skelbti kol kas neketina. Ir būtent 501 cm toks minijos upės gylis buvo ties Kartenos matavimo stotelė. O specialistų teigimu 500 cm jau yra kritinis lygis. Ir kaip teigia Kartenos seniūnė, vanduo yra apsiėmęs laukus, tačiau kol kas negauta duomenų, kad būtų pridaryta nuostolių. Kita aktualija turintiems augintinį. Nemažai gyventojų turi bent vieną augintinį. Dažniausiai jis tampa tikrų šeimos nariu, gyvena namuose, yra mylimas, bet dar pasitaiko atveju, kai gyvūnai laikomi prastomis sąlygomis, neprižiūrimi ar skriaučiami. Tačiau Lietuvoje tai nėra ignoruojama ir šiuo metu numatyti pokyčiai, kurie iš esmės pakeis gyvūnų laikymą. Kaip pažymė aplinkos ministerija, planuojama numatyti išimtinius atvejus, kai gyvūnai augintiniai galėtų būti trumpam laikui pririšami. Tačiau ilgalaikis pririšimas būtų uždraustas. Ministerija sako, kad priimtas įstatymas įsigaliotų ne iš karto kitą dieną, tai gyvūnų augintinių savininkai turėtų laiko prisitaikyti ir pakeisti augintinio laikymo sąlygas. Taigi, kaip tokius pokyčius vertinate jūs? Ar gerai, kad ilgalaikis gyvūnų pririšimas būtų uždraustas? Galite irgi paskambiniai studiją pasidalinti savo nuomonę, studijos numeris 037 34 2202.

0: apie galimus pokyčius augintinių šeimininkams kalbame ir kaip vertinate ilgalaikio pririšimo draudimą, ar tai yra būtinas dalykas gyvūnų geroviai, ar vis tik tokie nauji reikalavimai sukeltų ir nepatogumo. Klausytojai iš Raseinių paskambino, laba diena.
1: Laba diena. Aš visai pritariu, kad nebūtų ilgai laikomas pririštas, pavyzdžiui, atsivedi, atseka iki parduotuvės, ypač kaimo ribose, ir yra ten toks tai padarytas rėmas dviračiam, na pririš keliom minutėm tą šuniuką, jeigu negalima į parduotuvę jo nes. Aš sutinku. Bet jeigu nėra nei tvorų, nei valjerų, o šunų 7-6 ir jie visi urmo išbėga į kelią ir kimba į kulnis, ypač kai su dviračiu važiuoja, tai atsiprašau, tada jau aš nežinau, ką su jais daryti. Ar šeimininkus baus, šunių nenubausi.
0: Taip. Ir nesaugo aplinkiniams.
1: Ir žinokit, baisu net važiuot tai gatve. O kitur neišeina važiuoti, tik į parduotuvę, jeigu važiuoji tą gatvę žvyrkeliu, tai tie urmo pasipila šunys ir ką tu nori, tą tu daryk. Ir visi tokie dvarniaškos, mažiukai, įkyrūs, kaip musės. Limpa viens ant kito, tveria už kelnių. Nu į ką, į koją gali perkast ir nutraukti nuo dviračio visokio paiberių jie čia gali pridaryti. Aš prieš, kad pririštų ilgam. Nes įsiveržia į odą, skauda šuniukui, tamposi, suprantu, tada darykit padėrus arba tokią tvorą, jie neišbėgtų niekur vaikai, tegul savo laksto po tą kiemą.
0: Mhm. Gerai, supratom jūsų nuomonę, ačiū už skambutį, galite ir jūs prisijungti, jeigu norite taip pat pasidalinti savo nuomonę. Žinoma, augintiniai reikalauja ir atsakomybės iš savo šeimininkų ir priežiūros ir tinkamų sąlygų. Na ir ar reikėtų tų naujų pokyčių, ar tai jūs tikrintų didesnį gyvūnų gerovę, ar vis tik tokių taisyklių tikrai nereikėtų imtis. Taigi, galite taip pat prisijungti prie šios temos.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kauno rajono meras Valerijus Makūnas įsitikinęs, kad Kauno rajone vykdomiems nacionaliniams infrastruktūros projektams reikia didesnio vyriausybės dėmesio, todėl būtina ieškoti lankstesnių savivaldybių finansavimo ir skolinimosi galimybių ir teisingiau paskirstyti gyventojų pajamų mokesčio dalį. Kauno rajone, kaip skelbiama, kuriasi daug verslo, gyventojų skaičius metų pradžioje perkopė 120 tūkstančių, o atlyginimų vidurkio dydis yra trečias Lietuvoje. Tačiau dabartinė gyventojų pajamų mokesčio perskirstimo metodika nepakankamai atspindi savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių kuriamą vertę ir augančius gyventojų poreikius. O kasgi vyksta aktualaus Klaipėdoje? Artimiausiai ateityje turėtų būti išvalyta ir pagilinta maždaug 13 km ilgio per Klaipėdą tekančios Danės atkarpa. Siekiant išlaikyti laivybai būtiną gylį, norima pašalinti dugne susikaupusios nuosėdas ir kasti gruntą, taip pat išpjauti pertiklinę vandens augaliją nuo meridiano švartavimo vietos iki Klaipėdos ribos. Šioje atkarpoje taip pat planuojama iškirsti blogos būklės ar pavojingai pasvirusius medžius kitus želdinius, ištraukti iš dugno paskendusias didelio gabarito atlikus, tarp jų ir statybinės.

0: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
1: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimas ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas čia yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galų partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbūvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnė vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebet pažįstame. Mes net pažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mes tą tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus. Kas su mumis vyksta, kodėl mes net pažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būtį, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su būties, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
0: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir užsienio naujienoms. Degalų kainos Lenkijoje ir toliau auga. Šiandieną degalinėse ten galima išvysti ir dar vieną kainų šuolį. Pavyzdžiui, už litrą 95 markės benzino jau tenka mokėti beveik 8 zlotus. Tai būtų apie 1,85 centus. O dizelino kaina Lenkijoje siekia apie 8 ir su viršum zloto tai būtų virš 2 eurų. Rusijos Sočio mieste šiandien vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai ją atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko ji vėl užsiliepsnojo. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Naujausias gaisras kilo praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukrainos pajėgos surengė keletą atakų bangų prieš taikinius Sočyje, įskaitant jūrinių dronų smūgį Rusijos laivai. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas šiandien Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnės. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Šioje nedidelėje, bet turtingoje ir dujų išteklių turinčioje šalyje yra įsikūrusi didžiausia JAV bazė artimuosiuose rytuose. Viso karo metu Iranas į JAV išpalius atsako atakuodamas JAV karinius objektus ir regiono energetikos objektus.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: O laukusiems sporto naujienų, štai ir jos. Dubrovnike finišavusiame pirmajame pasaulio 4 po 4 vandensvydžio čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 13-ąją vietą. Treneris sakė, kad lietuviai prieš čempionatą turėjo tik 12 bendrų treniruočių, taigi 13 vieta nėra blogas rezultatas. O Ventspilio stadione vyko olimpinio čempiono Dainiaus Kūlos tarptautinės ieties metimo varžybos. Orintos Navikaitės rezultatas buvo geriausias tarp moterų – 50 metrų. Liucija Džiugytė užėmė antrą vietą jaunių grupėje. Jos 500 gramų ietis nuskriejo 50 metrų ir 36 centimetrus. Be to, ji be konkurencijos rungtyniavo ir moterų grupėje, nusileido tik Orintai ir pagerino asmeninį rekordą. 48 metrai ir 1 centimetras. Šiandieną buriuotojų diena, tai aktualija taip pat su buriavimu susijusi. Lietuvos buriavimo olimpiečiai Viktorija Andrulytė ir Rytis Jacūnas šiandien startuoja svarbiausių sezono iššūkių laikymos varžybose, pasaulio čempionatuose. Ir sportininkų laukia dvi skirtingos akvatorijos. Jie varžysi skirtingose olimpinėse rungtyse, tačiau tikslas vienas – garbingai atstovauti Lietuvai, bei matyti jos trispalvę kuo aukščiau rezultatų lentelėje. Taip pat patikrinti savo pajėgumus prieš artėjančią atranką į 2028 Los Andželo olimpines žaidynes.
0: Dienos aktualijos.

Po minutės eteryje jau ir 3 valanda bei žinios. Po žinių girdėsite radio knygą. Taigi, likit kartu visiems gražaus rudeniško pirmadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pasarėje savaitė Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėsininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados bataliono valdymo grupės ir operacijose brigadą remiančių padalinių atstovai. Per rugpjūtį Lietuvoje įregistruota 2300 lengvųjų elektromobilių arba 56,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras jų skaičius išaugo iki 60,5 tūkstančio elektromobilių. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia kiek daugiau nei 3%. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
1: Sportas.
0: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkia pergalė iškovojo JAV rinktinę. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą.

06 9 002 004. Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Dovilė norėjo dar kažko paklausti, bet lūpas užspaudė karštas bučinys. Šarūnas nenorėjo leistis į rimtas kalbas. Kiekvieną sekundę tik sėjo kaip aukso lašai. Reikėjo jas branginti. Svaigios nakties valandos turėjo būti skirtos meiliai. Jo rankos vis karščiau glaminėjo mergino švelnius pečius, krūtinė, lūpos godžiai ieškojo lūpų, nekantrumas perėjo į virpulį. Mielas, to nereikia, sušnipždėjo išsigandusi mergina. Ramiai, pagulėkim greta. Nebijok manęs, galbūt tai vienintelė naktis skirta mums. Nesukaustikim savęs, prašė Šarūnas. Aš bijau. To nereikia, būk geras. Šarūnas taiga atsitraukė nuo karšto mylimosios kūno, atsigulė kniupšės ir nervingai įsikniaubė į pagalbę. Dovilė girdėjo tik sujaudintą šnopuojantį jo kvepavimą. Gal jis verkia? Išsigando mergina. Jis stengėsi rankomis švelniai atgręžti į save Šarūno veidą. Labai prašau, nesupyk, aš to bijau, negaliu, suprask mane, prašė ji. Šarūnas ilgai tylėjo, neatsakė mergino žodžius, tarsi rimtai būtų supykęs, bet nesipriešino, kai bučiavo jos skruostus, plaukus. Tik kai Dovilė atsisėdo lovoje, tarsi ketindama keltis, vaikinas sukruto. Savo stiprią ranką prispaudė ją prie pagalvės ir ramiai tarė. Man būtų nesunku susivaldyti, jei žinočiau, kad tokių naktų bus daug, tarė jis. Gal man lemta tik viena. Viena vienintelė. Rytoj aš... Mergina nebeleido užbaigti gąsdinančių žodžių, ji pabučiavimu užspaudė lūpas. Kai antrą kartą įstraikį virpulio užvaldė mylimąjį, ji nesipriešino. Iš pradžių Dovilės rankos bejėgiškai gulėjo ištestos palei liemenį, kažkas grėsmingai ir nepatirta turėjo vykti su jos kūnu. Toje įtampoje nepajuto neskausmo, gal tik mažutį dilgtelėjimą, ir staiga suprato, jog visa jo esybė atsivėrė kitam, nepažintam gyvenimui, saldžiai skausmingam ir paslaptingam. Apimta malonaus ir virš aštrėjančio jaudulio, jis stipriai apglėbė rankomis mylimąjį, atrodė, kad ne tik priglaudė jį prie krūtinės, bet ir paslėpė savyje. Jis gulėjo ramus, jokie pavojai nebegrėsi. Saldus nuovargis įveikė Šarūną, jis užsnūdo, gulėjo aukštelninkas, galva truputį nukreipta į šoną, kvepavo ramiai ir lygiai, kaip mažas vaikas. Dovilė vis žvelgė jo veidą. Labai norėjo prisiliesti, bet bijojo jį pabudinti. Kaip būtų gerai, jeigu nebereikėtų slapstytis, o aš galėčiau kas naktį saugoti jo miegą, galvojo ji. Kokia būčiau laiminga. Ta pačia akimirka išgirdo, kaip kažkur naktyje pokštelėjo širis, trys šūviai. Šarūnas tuoj pakėlė galvą ir įsiklausė. Net miegant jo galvoje budėjo kažkoks centras, kuris pagavo šios tolimus, bet pavojingus garsus. Kai trūkčiodamas ėmė kalenti kulkosvaidis, vaikinas iššoko iš lovos, skubiai ėmė rengtis. Atrodo, kad kaime, tarė jis įdėmiai klausydamasis, tu nesijaudink, sužinosiu, ką šaudo ir sugrįšiu. O jei atsitiktų taip, kad negalėčiau, tave šių namų šeimininkas parveš į Luksnėnus. Paskubom pabučiavę sutrikusią ir išsigandusią mylimąją papartis nuo lovos galo nukabino automatą, užsisegė diržą ir išbėgo iš kambario. Dovilė dar girdėjo, kaip kiemiai su kažko kalbėjosi, tikriausiai su sargyboje būdėjusiu beržu. Abiejų žingsnį nutolo į naktį. Likusi viena, mergina negalėjo sumerkti akių, baukščiai klausėsi vėjo švilpėsio, pustamo sniego čežėsio, kažkokių neaiškių, vos girdimų garsų, kurie atsklisdavo iš nežinomos tamsiaus tolumos. Štai kokia baugi ir trumpa meilės naktis, galvojo ji. Kodėl aš tokia nelaiminga? Nespėjau atsidžiaugti, nespėjau atsižiūrėti.

0: prieti ir vėl jį piktasis likimas atėmė. Šarūnas nebepasirodė. Jau pradėjus po truputėlį blykšti langams, Dovilė užsnūdo, susapnavo kažkokį sunkų slogų sapną ir išsigandusi pabudo. Kiek praėjo laiko, jį nebegalėjo nuspėti, bet ir dvus kambarys jau buvo užlietas balto šviesos. Girdėjosi, kaip kažkas varstė priemenės duris, skamčiojo kibirai, jie basai iššoko iš lovos ant šaltų grindų ir ėmė rengtis. Valgant pusryčius, šeimininkė atsisėdo priešai, samjom rankom pasirėmė smakrą ir linguodama galvą tarė. Vaikeli, per vieną tokią naktį žmogus gali pražilti. Juk dėl tavęs papartis paskyrė mums tokią pareigą ir tokią baimę. Ačiū Dievui, kad dar nieko neatsitiko. O kaime, sako, su kareiviai susišaudė. Neduok Dieve. Mokytoja nežinojo, ką atsakyti, kaip teisintis. Prašau, atleiskit. Beveik pašnipždomis sumiksėjo viešne, jai sunku buvo pakelti galvą ir atvirai pažvelgti į moterį. Nebegalėdama nuryti kasnio, Dovilė padėjo šakutę ir atsistojo. Valgyk, valgyk, vaikeli, kodėl dabar? Aš tik pasiguodžiau. Nekreip dėmesio į mano žodžius, sunerimo moteris. Aš jūs suprantu ir prašau atleisti, pakartojo Dovilė. Prie stalo jį nebepsisėdo. Užsivilko paltą, pečius apsisiauti languotą skarą, bet dar teko ilgokai palaukti, kol iš priemenės įžengęs kailiniuotas ūsočius pasakė. Arklys pakinkytas, galim važiuoti. Paskubomis atsisveikinusi su šeimininke ir dar kartą atsiprašiusi, mokytoja išskubėjo į kiemą. Ji žinojo, kad abu jau žilo plauko sulaukė kaimiečiai su palengvėjimu atsiduksės, kai viešne nutols nuo jų sodybos. Taigi senis, negailėdamas suko botagą, gražu žirgelis bėgo smageriščia, kaustytos kanopos drapstė purų sniegą.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Pro mokyklos langą maloniai švietė pavasario saulė. Dovilė, aiškindama pamoką, atsistojo taip, kad nugarą ir pečiais galėtų jausti spindulių šilumą. Retkarčiais jie mesdavo žvilgsnį į kiemą, pirmoji sodri žaluma jau apklojo žemę, sulapojo alyvų krumeliai, pošne garbanota skara apsikaupė klevas prie šulinio. Pievoje ėmė skleistis pirmieji geltoni pienių žiedai. Viena akacijos augusios paleita kavos vos praskleidė savo pumpurus. Jos visuomet sužaliuoja vėliau. Štat rudenį ir po šalnų tebe plazda žali šių medžių lapeliai. Din-dan. Gaiviame žydrame ore ėmė tilinduoti kapinių koplyčios varpas. Toks garsas čia buvo įprastas, nieko nestebino. Dažnai įnikę į darbus vaikai jo visai nebeišgirsdavo. Jį pušimis apaugusią Luksnėnų kalvą laidoti atveža iš viso Klykūnų valsčiaus. Išgirdusi varpo dūžius, Dovilė pirmomis mokytojavimo dienomis susijaudindavo. Jie apimdavo neaiškus nerimas ir net baimė. Mokytojas stengiasi nors žvilgterėti į laidotų veiseną, bet ilgainiui apsiprato ir nebekreipė dėmesio. Toks gyvenimas kasdien gimsta ir miršta. Širpiau, kai mirtis pakerta dar jaunų žmonės, nepragyvenusius jiems skirto laiko. Žiūrėk, į klasę atėję vaikai praneša, kad kaimyną nutrenkė elektra, kad kitas pats girtas užduso, o trečias rastas paplentėje pakirstas kulkos. Praėjusią savaitę šalia kapinių koplyčios palaido mokytoja Kaltenį iš kaimininės Tvaskučių mokyklos. Jis buvo komjaunuolis. Vėlai vakare kulka kaip bitė įlėkė pro langą. Palydėti žuvusiojo į kapines atėjo ir Luksnėnų mokytojai. Dovilė su gėlių pokštė rankose stovėjo prigludusi prie pušies kamieno. Ji ne tiek klausėsi toliu aidinčios skardžios oratorių kalbos, bet žvelgė į Kaltenio žmoną dar visą jaunutę moterį, belaukiančią kūdikio. Matyti jau išverkusi visas ašaras, išbliškusi ir užmerkusi akis, brolio prilaikoma, stovėjo prie atviros kapo duobės. Atrodė, kad skausmas taip išsekino moterį, kad ji nieko nejaučia ir nieko nebegirdi. Pavirto juodą stulpelį pastatytą ant šviežiai iškasto geltono smėlio. Jai sunku, o kaip tam, kuris dar turi ateiti į pasaulį? Galvojo Dovilė. Koks bus jo likimas? Dalis skausmo iš sustingusio juodo stulpelio persimetė į jos širdį. Iš pradžių Dovilė negalėjo perprasti, kodėl ją apėmė slogus kaltės jausmas. Negi kalta dėl komjaunuolio Kaltenio žūties. Niekada nelinkėjo jam blogą. O vis dėlto jai nejauko tarp čia susirinkusių žmonių. Ar vien todėl, kad myli vieną iš tų, kurių kulka pakirto jauną mokytoją. Luksnėno apylinkėse Šarūno nėra, jo būrys Sakynos miškuose. Ne jo ginklas nutraukė šią gyvybę. Tai padarė kiti. Paskubomis Dovilė padėjo gėlės ant šviežiai supilto kapo, taip pat pasuko namų link, prieštaringos mintis kamavo jos dvasę. O kas, jeigu papartis būtų Luksnėno miškuose? Prie savo mokyklos sugrįžo tik po geros valandos. Užlipo į antrą aukštą, rankinuke susirado gruboką didelį raktą ir atidarė buto duris. Norėjo žengti vidų, bet staiga krūptelėjo, nes po akimis subolavo kažkoks daiktas. Ant grindų gulėjo vokas, matyti stumtas pro durų apačią. Nepasitikėdama atsargiai, lyg laiškas galėtų nudeginti ar įgelti, Dovilė pakėlė jį. Atplėšusi išlankstė nedidelį lapelį ir perbėgo akimis keliais eilutės. Braižas buvo pažįstamas. Miela Liepaitė, labai pasilgau tavęs. Noriu pamatyti. Ketvirtadienį vakare apie 9 valandą ateik pasivaikščioti į eglių alėją, kuri veda į Alkos kalvą. Parašo nebuvo, bet Dovilė jo ir nereikėjo. Viskas buvo aišku. Ką mergina pajuto, perskaičiusi netikėtą slaptą laišką? Ir džiaugsmą, ir išgastingą nerimą. Mintis, kad vėl galės prisiglausti prie Šarūno, taip sujaudino, kad pasidarė karštą krūtinėje. Jau vien dėl to, kad jis tebėra gyvas mirtinų pavojų pilname pasaulyje, galima buvo džiaugtis. Bet Kartu Dovilė savo blaivių protų suvokė, kad šis džiaugsmas trapus ir lengvai dūkštantis. Nepaisant nieko, jis gaivalingai kaip potvinio vanduo užplūdo širdį, užliejo jausmus ir mintis, apie nieką kitą jį nebegalėjo galvoti, nieko dirbti, net apie valgį pamiršo. Kitą dieną mokytojai sunku buvo susikaupti pamokose, negirdėjo, ką kalba prie lentos iškviesti mokiniai, dažnai be tikslo žvelgė pro langą. Mintis sukosi tik apie būsimą pasimatymą. Vakare, saulei pakibus virš pajuodusių pušynų, Dovilė, truputį drebančia ranka, užrakino savo kambario duris ir paskubomis nusileido laiptais į pirmą aukštą. Ten susidūrė su teta Leokadija, kuri susilenkusi šlapius skudurų šluostė mokyklos koridorių. Moteris tik trumpai išvilktelėjo ir vėl tęsė darbą. Tikriausiai jis žino, kur aš einu, pagalvojo Dovilė, kasgi kitas galėjo atnešti laišką. Mokytoja tyčia stabtelėjo, lyg būtų susidomėjusi ant sienos kabančių mokinių sienlaikraščių.
1: Ah, kaip strėnas įskaudo,
0: pasiskundė Leokadija, atsitiesdama nuo darbo, rankoje laikė purviną šlapę skudurą. Vakar savo kambaryje radau laišką. Ar tamsta jį atnešiai? Paklausė Dovilė. Aš, tyliai burptelėjo Leokadija ir pasilenkusi vėl ėmė šiūruoti grindis. Vadinasi, paaiškinti nenori. Sidūrusi kieme, Dovilė pasižvalgė aplinkui, pasitikrino, ar nėra įtartinų žmonių, ar niekas neseka. Pasuko kapinių link. Palei akmeninę tvorą siauras retai važinėjimas keliukštis vingiavo didžiojo beržino pusėn. Tai nebuvo tikriausias kelias į Alkos kalvą, bet mokytoja pasirinko jį. Eglių alėja jį pasieks iš vakarų pusės. Greitėje merginą pergazdino senis, kuris atsisėdęs ant kelmo rišo šluotas iš žalių beržo šakelių. Jis dirbo savo darbą ir neaiškiai niūniavo liūdną dainelę. Dovilė pro jį praėjo visai įsitempusi ir baimindamasi. Kiek paėjusi jį atsigrėžė ir nustebo, kad senio nebėra. Tarsi būtų pasivaidenęs. Netrukus mokytojai atsirėmė į aukštą eglių alėją kaip į žalią sieną. Kažkada tolimais laikais bajoras Gimbutas čia pasodino mažus medelius palei keliuką į Alkos kalvą. Per prabėgusį šimtmetį užaugo dideli medžiai. Dovilė pašakėse surado nedidelę spragą ir susilenkusi pralindo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Dovilė pašakėse surado nedidelę spragą ir susilenkusi pralindo. Pasijuto kaip tunelyje, nes iš viršaus matėsi tik siaura dangaus juosta. Pažvelgus į vieną pusę, aliejus gale švietė laukymės properšą, o žvilgtelėjusi kitą. Siauroje erdvėje nedidelės pušelės padrikai kilo į alkos kalvą. Pats aliejos takas buvo storai nuklotas spygliais, tarsi rudas kilimėlis nutiestas. Žengti jau buvo minkšta ir malonu. Dovilė iš pradžių palengvėliais nusliūkino iki aliejos pradžios, nužvelgė tuščią palaukę ir apsigręžusi vėl tokiu pat neskubiu žingsneliu ėmė pėdinti atgal. Iš vienos ir kitos pusės ošė ir vos pastebimai siūravo aukštų eglių eilės. Tarp jų mergina jautėsi maža kaip skruzdėlytė. Mokytoja sustojo alkos kalvos atšlaitėje. Vėl apsižvalgė, pasiklausė. Miškas aidėjo nuo paukščių balsų. Čiulbėjo, krykavo, kleketavo. Visa gamta buvo apėmęs gaivališkas pavasario jaudulys ir džiaugsmas. Nepastebimai jis plūdo ir į Dovilę širdį. Jį jau vaizdavosi, kai prisiglaus prie Šarūno, bučiuosi ir glamonės, staiga iš jauno pušinėlio išniro vyriškis. Žalia vasarinė striukė buvo plačiai atlapota, nuleistoje dešinėje rankoje laikė automatą tartum kastuvą ar pagalį. Jaunuolis iš tolo šypsojosi, o pasisveikindamas kilstelėjo kairį ranką. Koks jis lieknas ir gražus, pagalvojo mokytoja. Jis susižavėjusi stebėjo, kaip papartis artėja plačiais, lengvais žingsniais. Jos širdis vis stipriau dunksėjo. Atrodė, kad šie dūžiai buvo girdimi visiems. Nežodžiu neištaręs miško žmogus apkabino Dovilę ir lūpos prisispaudė prie lūpų. Bučiavo godžiai, nelyginant dykumoje ištroškęs būtų gėręs gaivų vandenį. Dovilė apsvaigo galva, jį pabandė išsilaisvinti. Užteks. Sušnipždėjo rankomis atsiremdama į mylimojo krūtinę. Geriau leisk ramiai pasižiūrėti į tave. Šarūnas pakluso, truputėlį atsitraukė, bet rankas tebelaikė ant Dovilės pečių. Glamonėjo akimis šiltu išsiilgusiu žvilgsniu. Kiek ilgai tenka laukti, kol vėl tave pamatau, pasiskundė jis. Tikrai rodos praėjo 100 metų. O kaip man? Aš juk tavo moteris. Man dar sunkiau. Netikiu. Vaikinas tvirtais pirštais suspaudė Dovilės rankas. Tavo visai kitoks gyvenimas. Visada tarp žmonių, su mokiniais, su mokytojais. Tau lengviau. Bet tarp žmonių nėra tavęs. Šią akimirką kažkur netoliese trekštelėjo lūžės medis, papartis krūptelio ir iš karto griebėsi ginklo. Suklusęs ir įsitempęs jis žvelgė į miško tankmę. Čia pavojinga? Tarys, eikim giliau į mišką. Jo gyvenimas kaip laukinio žvėries, pagalvojo Dovilė. Tik klausykis ir drebėk dėl kiekvieno garso. Aš taip negalėčiau. Jie abu susilenkė lindo pro jaunas pušaites, šakos braukė per veidus. Pasibaigus jaunolynui miškas praretėjo po kojomis šiureno uogienojai. Žvelgdama į paauksintas medžių viršūnės, Dovilė spėjo, kad saulė pakibo visai prie laidos. Tu gerai orientuojasi miške, pagyrė Dovilė. Įpratau, kasdien treniruojas, juokaudamas atsakė Šarūnas, jis žvalgėsi, kur būtų patogiau sustoti. Prie dvikamienės sukrypusios pušies ant minkštų samanų paklojo karišką apsiaustą palapinę ir atsisėdo ant jos krašto. Paėmęs už rankos prisitraukė prie savęs Dovilę. Atnešiau tą užkasti. Tarė ji, iš rankinuko išėmė duonos sumuštinį, 2 kiaušinius. Ačiū, neatsisakysiu. Jis smalsiai žiūrėjo, kaip mergina ruošė užkandį. Malonus buvo jos moteriškas rūpestingumas. Kai Šarūnas godžiai valgė, mergina sėdėjo šalia ir žiūrėjo į jo veidą. Kažkoks kasdieniškas, taikus ir negrėsmingas jis pasirodė šią akimirką. Turbūt dažnai būni alkanas. Kai kada, bet nebadaujame. Kol žmonės turi, turėsim ir mes. Šarūnas iš pradžių rodės pasidavė mylimosių švelnumui, atsipalaidavo, suglebo, glaudė veidą prie merginos krūtinės, bučiavo jos rankas. Atrodė bejėgis ir graudus, kaip nuskriaustas vaikas. bet staiga tartum ledinis vėjas būtų padvelkęs pažemę. Vaikinas atsitraukė nuo Dovilės, jo visas kūnas įsitempė, akise sublizgėjo šalti atšvaitai. Tu prašai gailestingumo? O kas manęs pasigailės? Medžioja visur kaip vilka. Sakinos miškuose mūsų būri buvo apsupę. Žuvo keturi mano vyrai. Alvidas sužįstas. Neiš gero atklydau pas barzdą. Mirtis sekio iš paskos kaip šuo. Mielas, išeik iš miško, netikėtai pasiūlė Dovilė. Kur eiti? Paklausė Šarūnas ir kimiai nusijokė. Pas tave? Galima ir pas mane? Tokiems kaip aš visi keliai užkirsti. Argi nėra jokios išeities? Nėra, niuriai burptelėjo. Šarūnas nutilo ir gerą valandėlę sėdėjo panarinęs galvą ir rankomis suspaudė smilkinius. Dovilė nežinojo, kaip jį paguosti, ką patarti. Jos pačios širdį gniaužė skausmas. Savo švelnumu glamonė stengiasi nuvyti mylimo žmogaus neviltį. Tegul nors dabar užsimiršta ir džiaugiasi susitikimo akimirką. Greitai jį pralėkė trumpa pavasario naktis. Pros pradėjo švisti, Šarūnas palydėjo mylimąją per didįjį beržyną iki pat Lunksnėnų kapinių akmeninės tvoros. Nebijosi praeiti pro mirusiųjų viešpatiją? Paklausė jis. Šiais laikais bijoti reikia tik gyvųjų, sušnipždėjo Dovilė, prisiglaudusi prie draugo krūtinės. Ja visuomet gąsdino ir slėgė atsisveikinimo minutės. Į galvą lindo viena atgrasi mintis. Gal tai paskutinis kartas? Kada vėl tave pamatysiu? Paklausė ji. Nežinau, gal greitai. Barzda siūlo įsijungti jo būrį. Pasveiks Alvidas, tai ir nuspręsim. Vaikinas žvilgtelėjo į kapines, kur visai aiškiau matėsi akmeniniai ir mediniai kryžiai, tarsi paryčiais būtų iškilę iš pačios žemės. Jis pastebimai sunerimo. Jau girdėjosi vieškalių dardantis ratai, ankstyvas kaimietis išsiruošė į miestą. Dovilė suprato, kad Šarūnas tuoj atsisveikins ir dings miglotoje ryto prieblandoje. Nuo tos minties jį visa net sudrebėjo, apkabino mylimą ir pro staiga plūstelėjusias ašaras garsiai suimanavo. Aš tavęs nepaleisiu, nenoriu, kad vėl dingtum. Tu visada buvai stipri. Kodėl dabar taip? Nereikia ašarų, jos mums nepadėjęs. Šarūnas ryštingai atsitraukė nuo mylimosios. Lik sveika. Iki pasimatymo. Lengvais briedžio žingsniais greitai nutolo į balzganą rūką, pakilusi virš pievų. Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulynais, bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų, taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę Vilniaus miestos savivaldybės užsakymu neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįstą poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimo poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkus elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuomą iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai. O gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijos savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė, nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškia Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš šių išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai gyvendinti ekonomines sankcijas. Rusija ir Šiaurės Korėja šiandien oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Rusijos ir Šiaurės Korėjos valdžios teigimu tiltų siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Tačiau anksčiau skelbta, jog tiltas gali būti naudojamas kariniams kroviniams, skirtiems Rusijos karui prieš Ukrainą gabenti. Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą.
1: Sportas.
0: Dubline naują fechtavimo sezoną pradėjo suaugusieji varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Galutinėje įskaitoje jį užėmė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Turnyre Kretoje dramatišką pergalę šventė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė. Turkijos ekipa 81-79 palaužė Milano Emporio Armani. Ir apie orus. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus nenumatoma. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesnė debesys, kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus, o temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
3: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, jūsų laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir žurnalistas Kristupas Skrivickas.
5: Labą.
3: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio čia pradėsim, tai kad šiandieną yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau pro kentą stoti išlėkė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi 2 džiaugsmus, vieną ir kitą.
4: Taip, iš tikrųjų, labai, labai čia taikliai Kęstutis pasakė, tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai, pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras, nedalyvavęs politikoje, tai jis vėl prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima, Kęstuti, čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį, aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad nu, maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra. Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
3: Bet tas pat buvo su Ukraina irgi.
4: Taip, ir
3: važiuokit,
4: o užpuolė. Žiūrėkit, kaip, yra, kaip labai taip Amerika atitraukė. Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti. Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolatas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus sprogdina, tai mes pastatėme Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesinai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokio tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas, Landsbergiukas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Nu, ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, Rusija, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių įtvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primenam ant 40 metus, kai buvo visur įfiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarijus kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu ir su kartu su prezidento, karą. Tai va tokia yra situacija. Ir dar vienas dalykas, va, pats kalbėjom informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kur yra, nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas. Niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę? Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių? Jų negins niekas. Aš jums sakau, negins. O NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur niekada neparodė vienybės, gal vienu išskirtiniu atveju vienybės. Ir Lietuva, Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdė, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano giliu įsitikinimu, labai giliai užsimaskavę, jie, manau, ne Lietuvai dirba.
3: Jo, dar ten tikriausiai tų tankistų likę.
4: Už tai neviešina niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
3: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Motiejų.
5: Labą dieną, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo, kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Orlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus ir tik tai vos išsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską, iškėlė Ramanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų? Ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
4: Ja, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Šropaitę. Ir tik iškėlėm ir prieš ją. Aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus. Ar nu tikrai čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu
3: pasieksunkiau.
4: Bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras. Nu, nenusipčiau, kad ir prieš šitą prieš Krivicką irgi va, kolega, iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas įvilgis. Tai man aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projektą, kad visos tos iki teisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra, turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
3: Geras, matotas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų, ir tada visus tvoja, ir visi išmušti, ir jie lieka. Aš nežinau, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, kaip pats matai tą teisėsaugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokių sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to paksu, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą paksų, perversmą Lietuvoj. Kaip pats vat, matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardintum?
6: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju jungia yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie,

0: Na, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingridų ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai, sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo, puolimo, LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnėja ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotoją toliau valstybininkams naudoti bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyti, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisėsaugos institucijos.
1: Taip, pažymas, nepamirškite.
0: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, na, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo na, toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės, persivilioja ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjo į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgąsdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungia žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats va, jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, tai pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na, nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas taip, paradoksalu yra.
2: Tai ko tik paradoksalu, na, taip, kad jis buvo fermeris.
0: Taip, na, bet aš turiu omeny, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liudijimų ir knygose, kaip Landsbergis senelis šantažavo ir apie tai Adamkus pasakoja, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir skambinėsi studiją, paklausėjas, taip, kad iš karto neteisingi, ne tie nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ne, Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas nesisteminiai, netgi merus, dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, net merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų sakim, klano žmogus, ne jų pasaulėžiūro žmogus į tuos kertinius kultūrininkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va, tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, visuomenis transliuotojo žiniasklaida, pasitelkia tuos įrankius, o tų įrankių kontrolė jie išlaiko nepaisant to, kad per rinkimus dauguma pasikeičia. Ir aš įvardinčiau, pavyzdžiui, kad socialdemokratai parodė labai silpną stuburą ir patyrė spaudimą, pavyzdžiui, dėl LRT reformos.

0: Jie tiesiog, pasidavė.
1: Jie pasidavė, atsitraukė. Jie manė, kad sudarys kompromisą su, sakykim, ta jos puolančia grupė ir gaus indulgenciją nuo tolesnio puolimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykim, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas. Ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žinot, kaip šantažas, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar vat, jie taip valdo valstybę iš principo. Tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko. O dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo. Ir mes galim kaip ir švesti šią dieną, kaip laisvės nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškį paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinis numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, nu, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar, na, būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat, savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, na logiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
2: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
1: Lietuva puola ir Rusija puola.
2: Tai Rusija, Trumpą.
1: Politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad jis įtrauktų Lietuvą į karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su Kaliningrado sritim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalbė.
2: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalbės.
1: Tai čia taip, čia vat, apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir žaisti taip, sakykime, su juo tą žaidimą, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis karinėm bazėm ir galbūt atakuoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie, na, tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reiktų išnaudoti.
2: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90% LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, nes Tapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, į kiausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o padauginti jau kiek manikų, tai jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos. Ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savivaldybėj. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, nu, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijoje kažkokio tai ten departamento ekspertė ar kuo nuotoliniu būdu gyvendama Briuselį. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjote, kas nors vienas per LRT šitą klausimą iškelt? Aš metai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją ir Laisvą Europą. Dabar, jei norim sužinoti kitą nuomonę, Pūkas, OpTV ir kiti socialiniai tinklai. Grįžom iš ten, kur atėjom. Grįžom į tą pačią diktatūrą. Kada mane europarlamentarą pamatė ne visuomeniniame transliuotojai eteryje? Kada buvo parodytas aš pakviestas į kokias diskusines laidas? ar buvau nors kartą pakviestas. Nu, nėra. Grįžo, kabutėse, demokratija, sovietinė demokratija. Tai va tokia situacija. Taigi žiūrėkite, Pūką, jeigu norit sužinot kitą nuomonę, tiesa, nu dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyt, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokio, dar neblokuoja, tai greitai pradės užimus, kokius gaudimus girdėti, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
4: Laukia senai iš Kalvarijos Paulius. Klausom, Paulius.
5: Labą dieną.
4: Labą.
5: Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesčio poligono. Ar nerodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
2: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
1: Kaip bus šiam Lazdijų
2: merui? Kaip bus šiam Lazdijų merui? Negituojam.
1: Ne, aš šiek tiek ir...
2: Va, bet žiūrėkit, kas tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būt kandidatuot. Nu, tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnės sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
4: Na, apie poligoną.
2: Ką?
4: Apie poligoną.
2: Apoligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėkit, tie pabūklai mokomieji šaudo 80, 70 ar 60 km ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur tai, sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir gali gauti atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš va tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, man esant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip sakyčiau, valio, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikė argumento.
1: Aš apie poligoną.
4: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
1: Aš apie reformą, bus geriau. Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridorių, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybos su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti iš šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau, treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukeltų tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip atsakėt, na, tokia aštrinimo priemonė. Tai jinai ne tik atneša, sakykime, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais. Jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti. Tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, užingrydinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
4: Ja, aš noriu, tai tavo nuomonė, vienas politikos analitikas, apas mums laidoja, Karolis Bradera, sako, socdemai nuo konservatorių skiriasi tiek, kiek kairio ir dešinio batų šniuriukai.
1: Aš pilnai pritarčiau. Ir,
4: ar yra ten skirtumas? Jie čia kairė, dešinė, jie čia lygtai puola, lygtai kažką. Bet ar jie skirtinga politika?
1: Skirtumo nėra ir pasakysiu, kodėl galbūt. Kad nėra skirtumo, tai tą akivaizdu matyti jau čia ir mato ir jūsų žiūrovai. Ir jau čia, kad konstatuoti vien, kad skirtumo nėra, tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykim, energetikos ar inovacijų, dabar, o dabar, kaip prisėmė demokratus, tai iš viso su panašiai demokratai liberalų užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad...
2: Du ką?
1: Taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė, dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė. O sako, mums nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko. Tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus, jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa ir ateina socdemai, o iš Trojos arklio, iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra, na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo, na, valstybininkai ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad, na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūręs nacionalinės transliuotos, sakykim, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monikai išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar, kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikim LRT, nei objektyvumu, nei jų sakykime, turiniu ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorijos žmonės nepaisant skleidžiamos, sakykim, pavadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvią informaciją iš tiesų. Tiek socialiniuose tinkluose, tiek vat, gerbėjau, Kestučio televizijo, ar Rūtos Anutenės televizijo, ar kažkur nedideli kanalai, vis tik tai leidžia dar išlaikyti, na, sakykime, galimybę žmonėms susivokti ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
2: Aš dar tik Kestutį, dar papildysiu. Žiūrėkite, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj, vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę, apie, nu, kad nėra čia demokratijos. Ir aš žinot, kas jie, tiesiogiai Januška, buvęs Landsbergio, ne Landsbergio, šito Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkaus, jis ką pasakė viešai, Spacerbo laidoj. Mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo. Mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos ir žmonės...
4: Giluminė
2: valstybė. Ir žmonės nemato. Per rankas odemus, bet pasirodo išrinko konservus. Ir rinko konservus. Nu, tai vis tiek tas pats. Čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais. Vis tiek jie yra ta pati. Gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažiau arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pavyzdžiui, ir Sinkevičius atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra jie įkaitai, tos, kad jie, jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai ir tikrai nesupranta.
6: Tikrai supranta.
2: Manau, gal supranta.
6: Jau kas bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
2: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
6: Tai todėl ir paliko.
2: Tai nu galbūt todėl ir paliko.
4: Kad penkistai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077. Kauno kodas 037. Turbūt daug kas prisimenate, ar kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Kirvickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip, kad pas mūsų eteris tikrai be cenzūros atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit nieko. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatoriai, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia. Čia tas, o po to nuleidžia garą ir pasirodo visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuvą visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surinkt parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
6: Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą, na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą, ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo, kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūrų, dabar bijo kencelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykime, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls. Pavadinkim.
4: Tikrintojai visokiai.
6: Ne tik tikrintojai. Tapino, užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikinėje atsidursi, neduok dievę pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykim taip, tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina didelės jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sau leisti. Jis turi milžinišką, sakykim, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti, sunaikinti. Bet todėl bijo Kęstutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
4: sužalotą.
6: Kaip gyvatvarė. Ir na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus ir čia ateiti, tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino Žemaitaitis. Tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persekiojimą spaudimą. Dabar mėgina, ir aš tikiuosi, kad pavyks Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinė sisteminė ataka, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir, ir pašalinti.
4: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vienoje laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klūpoti, o mirti
6: kovingai.
4: Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
7: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegos, kaip sakė dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam pusiau anekdote, sako, tai bijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki mišką. Aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškelį datą, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33-os okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33-as yra. Nu, ir vat, kaip sakant, o masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mums atrodo kaip tikrovė, ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, gaustai dabar. Reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada Kinė rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidina. Nu, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vienu ir kitus vaidina. Socdemai ten arba konservatoriai, tai juokiasi ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 95 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo raginau nubausti karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai, ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo, nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumietis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėdnyčia nesutiko. Dabar žiūrėkite, vadinasi, kaip istorija yra kraipo per fikciją. Šiai ryte kalba Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai. Nu, pamiršo Bumblauskas 88 metais vasario 16, smerkė tarybos nepaskelbtą nepriklausomybę ir panašiai, neįsiblėsi. Dabar, gerbimieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga, kur Jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai, vadinasi. A visi jūsų minimi ir konservatoriai, ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Одна целая, kaip sakant, as одной poli jagody, kaip kad rusai sako. Nu, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko apačioje ten užrašiant sienas, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį, vadinasi, nu, kaip ir grėsmingas, my iš čia vyrniomsia, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tos įvykiuose, kaip ir nerimą sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali bet kuriuo momentu prasiveršti. Nu, nors rūlų, ne Europoje nėra tai, ko sutarties, visus sienas, iš esmės, Gėsinkio baigiamąją akte, tik tai, nu, laikinai, kaip sakant, status quo šiai dienai yra. Ir jas reikia sunormalizuoti, sakykime taip, nes ir Klaipėdos klausimas, ir Vilniaus klausimas, ir Rytų Prūsijos klausimas yra kabo ore. A, vadinasi, kol nėra tai, ko sutarties, karo veiksmai gali prasidėti jų nepaskelbus, taip pat ir su kurilais tais pas. Nu, dabar mes replėse, šnyplėse ir randamės. Dabar, vadinasi, dėl Trumpo. Nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima, Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 72 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniais, susikraudavo auksą ir išskrisdavo, jam giliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats, vadinasi, paminė tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno merų, vadinasi, užsiimk šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų terrorizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
4: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus. Nu, daugiau 53-4% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandieną neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkur tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuolaislis, vis tiek už konservatorių tos beretės balsuos, ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus žina.
8: Kestutė, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvo, bet jeigu galima, čia biškį į neįtemą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją trūbėje, per žiniasklaidą, socialinėse tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Ar tie rinkimai? Pažiūrėkit, prie
2: kurios valdžios, ar ponas Kalčiūnai ne prie Šimonytės suvažiavo visi šį musulmonai. Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiajam verslui labai reikalingi jie, pigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kalčiūnai kuo, nacionalinio saugumo komiteto pirmininku, tada reikėjo šaukti, tada reikėjo sakyti, o kur buvai? Tai va čia tokia tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus ver kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminę retoriką. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitaip pat elgėsi.
4: Nu filmą matėte, kur Vlas Pienelis, valdžia keičiasi, kepulė. Aš už rančiau, jis jau kitą, jau kitaip šteka.
2: Nu, aš paskui dar biškai kelis sakinius apie Europos parlamentą.
4: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
9: Reklama.
10: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
11: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
10: Ką naujo mokysies?
11: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
10: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
9: Girdėjote reklamą.
12: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Žiūrėkit, aš dabar vat, biškai neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra išimties. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar, žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima. Ukrainos atžvilgiu. Beveik pusę milijardo tauta. Sąjunga. Turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos Sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti ruskų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiat žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite, vėl apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską, plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjom gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko apie 300 milijardų eurų užšaldį lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi, posėdžiavo. Ir koks sprendimas? Ogi jokio. Tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė. Atėjo šitas, Mercas sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištižus, supuvus, iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbtas šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungui, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kuriate Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laido jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išižadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja, visi lenkai kontroliuoja, italai irgi pradėti byra. Europos Sąjunga byra.
4: Iš Švedijos labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas iš Švedijos. Klausome.
13: Nu, čia politikoje daug gerų dalykų, bet aš neblysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jį skaitau, nu, vienu perspektyviausiu ir logiškai mąstančiu žurnalistu. Gerbiamas Krivickai, nes jis man, mano vaikai gerokai užyvyrėsi. Nu, važiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirbas padarysi, kad tau visi pavydės.
4: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjo Audrus, čia kiekvieną žinias įjungus, praėjo prieš savaitę Audra, čia net statė dar ten šimtai tūkstančių be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras, kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
2: iks
4: dienai.
6: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai atlepiant apie kiek žmonių ateina į rinkimus ir dėl ko mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo 53%, didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė, Europos Sąjunga rytasi, mes nenorim kartu nusiristi ir mes palauksim, ko ten baigsis. Kalbant apie tai, apie va, Kestutį, kaip mūsų valdo ta giluminė valstybė, konstitucija, teismas, buvęs konstitucijos apie referendumus, apie tautos valį.
2: Tai žinok, aš tik vieną sakinį. Kadangi esu su Albanija darbo grupės narys Europos parlamente, o Albanija veržiasi į Europos Sąjungą. Ir jie ten pataikauja, viską daro, kad tik tai staptume Europos Sąjungą. Tai žinai, aš jiems pasiūliau oficialiai, kad jūs nesiverškite į šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar vieną JAV valstiją. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo, investicijas didelis daro. Tai va,
6: toliau esant apie referendumus, tai įsivaizduokite, jeigu buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumų, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykime taip.
2: Kad ten ir kairieji, ten tas pats.
6: Taip, ir tautų, suverenių tautų, labiau, na, sakykime, orientuotų į savo interesą, ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo, ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominį bendradarbiavimo klausimą. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kestutį, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykim, audra ir pasekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėto. Vadovas ESO sako, visų pasekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina suma. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui, o Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka, dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai, va, tai atskleidžia, kodėl Ignitis,
2: dividendus išsimoka privatus.
6: Tai va, tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai. Todėl Ignitis
1: Čia strateginis valstybės klausimas turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų. O pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos žmonės ir antrą kartą jų bausti ir per tarifą imti tikrai nereikia. Iš 2 metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti. Ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę. Mūsų visų, sakim, močiutės ir dėdukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturi. Ryšio operatoriai, nagai į save lenkti. Įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad ko daugiau klientų turėtų. O valstybė jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris 3 paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus, tai ir imigracijos problema, ar ne, imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai atvykėliai iš Afrikos, Azijos dirba žymiai pigiau negu lietuviai. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę, normalią, orę algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantų ir dar prašo didinti kvotas, taip kad čia didelė sisteminė problema ir ją pakeisti gali. Tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie...
4: Esmė, kad bet, kol nepakeisi tą valdžioje esančias valdančias struktūras, tu tą ir turėsim.
1: Bet čia žmonių
2: valia. Noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabar neišmestas į Seimo, siūliau 2 kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausia pasiūliau,
4: kad nacionalizuoti. Tai
1: išmetė iš
2: valstybinę.
1: Prezidentas stoguoja bei Ignitį.
2: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. Tai, kad, o paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėjo į valdžią, ar ne tą pačią politiką vykdo, tą pačią politiką vykdo. Nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
1: panašu,
2: būdu...
1: Yra įtakingų politikų.
2: Panašu, kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę, kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad esu muščiu, esu. Tai tas pats. Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dizelio ar balkone generatorių ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
4: Leidžia.
2: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpė tenais, tą biudžetą, tiesa, ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi, nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
1: Atvirkščiai. Sako, viską gerai,
2: pakentėkit.
1: O prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių, tai iš tiesų tai ir parodo, va, tai, ką Petras sako, jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio dėlestingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip Kęstutis sakė, jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam, apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad netruputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankose.
4: Bet turi eiti žmonės rinkimus, turi dalyvauti. Šiandieną, žiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam, čia mes visi
1: balsu,
4: taip, čia jūsų kalbam balsu. Jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu, žinot, kažkokie stebuklai. Ką jie ten rašo?
2: Ką jie ten rašo? Dabar žiūrėkit, kas
4: jau.
2: Dar vieną labai trumpai va temą. Tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė. Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galės perrašinėti konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. kitose šalyse, kur yra, kai jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskūsti tos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantis? Klausykit, Šedbaras vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti tarp vyro ir vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvasias ir, kai sako, kadangi dvasia turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, Valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kart juos reikėtų
4: tą pačią dieną paleisti. Kas tai gali padaryti, Petrai?
2: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai nėra. Arba tauta referendumų, bet bijo rašytis žmonės, toks referendumas, tokios sąlygos sudarytis, kad neįmanoma referendumas.
4: Nesurinksi parašų.
2: Nesurinksi.
4: Kiek keltas tas klausimas. Žiūrėkit, laida eina į pabaigą. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelt galvos? Kas kaltas, Petrai?
2: Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tuos pačius, va ką ir kalbėjom, sodėmai konservai. Per 35 metus šitą švytuoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų patių reitingai didžiausiai. Ir paskui vėl verksim.
4: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką palinkėsit? Ką palinkėsit ir Lietuvai?
6: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus. Į darželius vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per įvairiausias visuomenės institucijas, kurias savo įtakoje dar laiko dabartinė sistema, aš manau, kad žmonės atsimerkė, nes bunda visoje Europoje, tai vyksta tie procesai galbūt netokie greiti, bet jie yra ir ta rugsėjo pirmoji įkvėpė mus naujai pradžiai.
2: O kad geriau blaiviau mąstytume, ką ir sakiau, klausykime Pūko, jei norim sužinoti tiesą, ir kitą nuomonę, ir be abejonės kitas alternatyvias internetinės televizijas. Sėkmės, būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
4: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia Pūko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra, bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsą. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdį ir ten viskas yra, bet nepasiduokim, kas šiandieną agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube, Pūkas TV, netrukus sikelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš esu Pūkas, linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikia jau su ateinančia naujais mokslo metais, nauja viltim. Ačiū visiems, iki.
14: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
15: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 Baltarusijai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumai. Skelbiama, kad grėsmė nacionaliniam saugumai keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuris įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, bendradarbiaudama su Valstybės saugumo departamentu, nustatyta, jog įmonės slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Per rugpjūtį Lietuvoje įregistruota 2300 lengvųjų elektromobilių arba 56,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, o bendras jų skaičius išaugo iki 60,5 000 elektromobilių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia kiek daugiau nei 3%. Susisiekimo ministras Jūros Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos, tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kai priežastį nurodžiasi dezinformacija ir karo propaganda. Pirmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė, yra Ukrainos sąjungininkė, abi šalios turi sienas su Rusija ir Baltarusija. Pirmadienį Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas šiandien Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Rusijos Sočio mieste šiandien vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai ją atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos.
1: Sportas.
0: Kinijoje vyko pasaulio turės suaugusiųjų standartinių šokio varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Klaipėdos Neptūnas patyrė 2 pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvykoje 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zeli ekipos pranašumą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas išriedis.lt. patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks ir daugelyje rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjūrs. Dangus bus debesuotas, pragiedrulių vėl bus nedaug, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite-E premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite-E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėl.
2: Turėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Naujasis Electrolux

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
2: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: Labas vakaras visiems, jau 17 valandų ir beveik 15 minučių, po truputėlį darbo diena keliauja į pabaigą, taigi darbus jau palikime už nugaros ir pradėkime laidą Vakarėje, kurioje šią valandą galite pasveikinti, pradžiuginti linkėjimus, perduoti ir artimiesiems gražiausius žodžius ir gražiausias dainas jiems skirti. Studijos telefono numerį priminsiu 0900 45 00 5. Ir ne tik su gimimo diena, su vardo diena galite pasveikinti, bet, pavyzdžiui, ir savo pažįstamus panevėžiečius galite pradžiuginti, juk šiandien jų miesto diena, Panevėžio diena. Taip pat buriuotojų diena šiandieną minima, taigi buriuotojams irgi radio bangomis siunčiam linkėjimus. Ir, aišku, sveikiname varduvininkus, tai yra Klodo Aldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra ir Falmira. Taigi, sveikiname jūs ir norintiems pasveikinti, dar kartelį studijos numerį primenu 0900 45 005. Jaukaus vakaro!

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.

0: internetas.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
8: Girdėjote reklamą.
9: Gero kelio.
10: Tiems, kas jau šiuo metu pakeliui po darbų, svarbu atsižvelgti į eismo sąlygas, taigi kokius jo šį vakarą. Šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, vietomis tik rūkas tvyro, o temperatūra už lango sviruoja nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Kokiųgi orų sulauksim artimiausiu metu, nes nuo jų žinoma priklauso ir eismo sąlygos. Tai antradienį didesnėje šalies dalyje bus saulėta, nors vietomis ir tankesnių debesų pasirodys. Vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus. Temperatūra šią naktį sieks 8-13 laipsnių, o rytoj dieną termometrų stulpeliai kilstels iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį išliks mažai debesuota, trumpai palyti gali daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, na, o trečiadienio dieną ir vėl sulauksime kritulių. Kai kur ir perkūnija sugriaudės. Bet diena bus gana šilta, oras sušils iki 23-28 laipsnių šilumos, gaiviau bus vakariniuose rajonuose, temperatūra ten sieks apie 19-22 laipsnius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų už parą, generatoriaus nuomą iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projektų įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėja ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonui. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9%. Nesutinka. Regionuose daugėjo žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir jos apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalė specialistų pagalba iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinių jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu Hormuzo sąsiauris nekarta tapo atako arena. Teheranas didžiąją dalimi užblokavo šį pasauliniai prekybai labai svarbų sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumo prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymo bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. Šešis reaktorius turintis Zaporižios elektrinė yra didžiausia Europoje nuo 2022 metų kovo mėnesio. Ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę ant vandeninę bepiloti laivą, bandžius įplaukti į Hormuzo sąsiaurį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius trims naftos tanklaivėms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors darybos su Kyve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Tyvas Vitkovas po darybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministrus. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.

Turnyre Kretoje dramatišką pergalę šventė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė. Turkijos ekipa 81-79 palaužė Milano Emporio Armanio. Dubline naują efektavimo sezoną pradėjo saugusieji varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Galutinėje įskaitoje jų žymė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Pergalė vietiniame čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaužė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu oras šilus iki 27 laipsnių, švies saulė, ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu prognozuojama 25 laipsniai, ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną 23 laipsniai. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Ketvirtadienio dieną numatoma 20 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius. Bus saulėta. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 13, antradienį dienojas 22 laipsniai. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Bus saulėta. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, antradienio dieną 21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra kils iki 26 laipsnių, švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro šils iki 27 laipsnių, bus saulėta. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis, debesys atneš lietaus.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia Pūko radijo stotis.
1: Likite įsijungę.
2: Reklama.
3: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
4: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
3: Ką naujo mokysies?
4: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
3: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
5: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Girdėjote reklamą.

Taigi, man barit mūsų grįžtami laidą vakarėje. Tiesa, iki laidos pabaigos lieka nebedaug laiko, bet jeigu norite spėti sudalyvauti, tai tikrai galite padaryti jau dabar. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Čia laukime sveikinimai ir žinoma jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai. Pasistengsim jūsų visus norus išpildyti. Ir žinoma visų norų išsipildymo linkime ir šiandien rugsėjo 7-ąją švenčiantiems. O gimusieji šiandien yra mergelės zodiako ženklo atstovai. Tai dažnai ramus, racionalus, atsakingi žmonės, bet už to ramus veido slypi gana stiprus charakterius. Šią dieną gimusieji nemėgsta tuščių pažadų, jie labiau vertina darbus nei gražius žodžius. Ir jeigu jau pasakė, kad padės, tai greičiausiai padės. Jeigu kažką myli, rūpinsis, net jeigu apie savo jausmus garsiai nekalbės. Beje, tai yra labai pastabus žmonės, kartais pastebi net pačias mažiausias detalės. Taigi, sveikiname tuos, kurie šiandieną švenčia.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu. Įdomu.
3: Ar kada pastebėjote, jog užtenka išgirsti vos kelias mėgstamos dainos natas ir nuotaika iškart pasikeičia. Pradedam šipsuotis, norisi ir kartu padainuoti. Netgi per kūną būna, kad nubėga šiurpuliukai. O kasgi tuo metu vyksta mūsų organizme? Tai tuo metu išsiskiria dopaminas, kuris yra susijęs su malonumu, su tokiais laukimo pojūčiais. Beje, kalbant apie laukimą, įdomu, kad smegenys reaguoja ne tik į pačią dainą mums patinkančią, bet ir į tą laukimo momentą, kai žinom, kad jau tuoj prasidės mėgstamiausias priedainis, smegenys irgi jau ruošiasi tokiam maloniam išgyvenimui. Taigi, muzika vienareikšmiškai paveikia mūsų emocijas, mūsų fiziologiją, gali ir širdies ritmas keistis, kvėpavimas, raumenų įtampa ir, kaip minėjau, netgi oda pašiurpti, jeigu melodija mums yra labai mėgstama. Taigi savo mėgstamą dainą norėtų paklausyti ir Jonas iš Radviliškio rajono.

vos kelios minutės, belieka iki 6 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniuose išgirsti ir apie tai, jog ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl anksčiau prasiaubusios audros. Taip pat išgirsti ir apie slaptą objektą Sirijoje. Taigi, šios ir kitos naujienos jau netrukus, o laida vakarėje baigėsi. Su jumis bendravau aš Eglė ir linkiu gražaus toliau vakarėjančio pirmadienio ir ramios nakties. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios audros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susijęs su generatoriu ir kuro išlaidomis, 44% su sugedusiais maisto produktais, o 3% su apgyvendinimo išlaidomis. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulynais, bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir įvertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Tyrimai atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįstą poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimą poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 Baltarusijai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad šie asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuriais įtraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą bendradarbiaudama su Valstybės saugumo departamentu, nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduliniams ginklams. Pirmadienį Vienoje pareiškė tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinės Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuros stripų atsargų būtų saugios. Rusija ir Šiaurės Korėja šiandien oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Rusijos ir Šiaurės Korėjos valdžios teigimu tiltą siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Kaip anksčiau skelbta, tiltas gali būti naudojamas kariniams kroviniams, skirtiems Rusijos karui prieš Ukrainą gabenti. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kai priežasi nurodžiasi dezinformaciją ir karo propagandą. Šiandien pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir ES narė yra Ukrainos sąjungininkė, abi šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija. Pirmadienį Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapus buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškia Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš šių išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai įgyvendinti ekonomines sankcijas.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo pirmenybėse susirėmė dvi šį sezoną nepriekaištingai pradėjusios komandos – Turino Juventus ir Milan komandos. Po šios akistatos abi komandos prarado pirmuosius taškus. Milan išvykoje 1-1 sužaidė lygiosiomis su Juventus. Barcelonos futbolininkai tęsė sėkmingą sezono startą. Jie išvykoje 5-0 sutriuškino Valenciją. Ir apie orus. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpys lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs, daug kur protarpys tęsis lietus. Nepaisant to, diena bus šilta. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18:06.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Karvė vardu Smurfė, auganti netoli Kanados sostinės įkurtoje fermoje, buvo pripažinta pasaulio rekordininkė davusia daugiausia pieno. Per 15 gyvenimo metų ši karvutė davė net 2016-891 kg pieno ir vis dar yra pieninga. Tai daugiau nei 1 milijonas stiklinių pieno. Vaizdžiai karvytės duodama pieno lygį palygino Smurfės šeimininkas, 6-os kartos kanadietis pienininkas. Ūkininko teigimu, jo augintinės paslaptis – pastovumas. Be to, karvutė turi gerus genus. Jos tėvas stiprus jautis, o mama taip pat duodavo nemažai pieno.
1: Čia tai bent!

0: Džiugi žinia. Susikūrė kiaulių kooperatyvas.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
3: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės domenų agentūros domenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Jūros Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolių toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados batalionų valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimoje amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkią pergalę iškovojo JAV rinktinė. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: apie Lokį ir Gaidį. Bastėsi kartą Lokys po mišką, medžiotojų krūmuose tykodamas. Mat turėjo tokį keistą pomėgį, bet šį kartą pasaka ne apie tai. Staiga žiūri Lokys, keliuko vidury maišas begulys. Priejo, atrišo, o iš ten gaidelis kažkoks.
1: Kągi tu čia veiki, raibasis?
0: Nustebęs Lokys klausė.
2: Taigi, kakareku, ūkininkas mane su vištelėmis į turgų parduoti vežė. Tai aš per duobes besikratydamas su visu maišu ir išsiritau. O mano višteles tai į miestelį išvežė.
1: O kurgi tas miestelis?
2: Turbūt į tą pusę,
0: sparneliu pamojo gaidys. Reikia gaidžiui padėti. Tai Lokys nurepečkojo keliuku miestelio link, o gaidelis skubėjo pasišokinėdamas iš paskos. Priejo miestelio kraštą, o gaidys ir sako:
2: toliau neisiu, ūkininkas mane pagaus ir parduos.
1: O, nesibaimink, aš surasiu tavo višteles,
0: pasakė Lokys ir nupėdino į miestelį. Miestelio nedidelio tais laikais būta. Centre bažnyčios aikštėje šurmuliavo turgus. Pirkėjai Lokį pamatę išbėgiojo. O prekeiviams ką daryti? Nepaliks juk savo gėrybių. Tai visi išbliškė ir sustingė laukė, kas bus. Priejo meškinas prie pirmo ūkininko su maišais.
1: Atiduok višteles.
2: Tai kad čia ne vištelės, o paršeliai, sulemeno tas išsigandęs.
0: Lokys pravėrė maišą, o iš ten paršeliai tik šmurkšti ir pasileido paikštę. Tada rudas nukis atkeiblino prie kitų ūkininko su maišais.
1: Atiduok višteles.
2: Tai kad aš grūdus atvežiau.
0: Praplėšė Lokys maišą ir iš tikrųjų iš jo kviečiai pabiro. Tada šleivakojis apėjo visus ūkininkus. Vienas triušius atvežęs, kitas avižas, o vištelių niekur nesuranda. Beliko kampe vienintelis ūkininkas, o jis kaip tik ir buvo tas višteles į turgų atvežęs. Pamatęs, kad nuo meškos neišsisuks, jis greitai maišus sumetė į vežimą, o ant viršaus šieno pažiūri. Priejo Lokys prie jo ir klausė.
1: Kam tu višteles parduoti atvežiai?
0: O ūkininko nekvailo būta. Tuoj sugalvojo, ką atsakyti.
2: Tai kad aš vištelių visai nevežiau, tik gaidžius. Ir tai vienas pakeliui pabėgo.
1: O tai kam tu gaidžius išvežiai,
0: net stoja meška?
2: O kad jie žalčiai kiaušinių nededa, tik lesalą ryja ir naktimis gėda, miegoti neduoda.
0: Suglumo Lokys. Miegas meškai šventas dalykas, o čia dar miestelio laikrodis 12 mušti pradėjo. Išsigando varpų gausmo rudasis ir nuspūdino mišką link. Miestelio pakraštyje jo jau laukia gaidys.
1: Pats kaltas, sako jam Lokys, ir parduoti tave seniai laikas. Tugi kiaušinių nededi, lesalą ryji ir naktį miegoti neduoti.

apie šeimyną, ne vaikučių, šuniukų šeimyną. Mama buvo vardu Mirta, o tėtis Sargis. O jų vaikiukai buvo patys gražiausi pasaulyje šuniukai, na tai bent man jie būtų tėveliai. Trys šuneliai buvo meilus ir dailus, visai kaip jų mamytė, o ketvirtasis. Kur jis? Kur mūsų broliukas? Kur murziukas? Dairėsi visi trys. Kai atėjo pietų metas, trys šuneliai gražiai sutupė prie dubenėlio ir laukė. Tik tas ketvirtasis šunelis, tas padaužo murziukas, puolė prie indelio ir tik laka, laka. Kai atėjo metas žaisti, gerieji šuneliai gražiai žaidė su savo žaisliukais. O ketvirtasis, o murziukas, jis graužė viską, kas pakliuvo. Kai sutemo naktis, trys gerieji šuneliai sugulė į krepšį ir saldžiai užmigo. O ketvirtasis šunytis, tas mūsų murziukas, lyg tyčia sumanė dūkti ir kaukti. Kartą visas ketvertas išėjo pasivaikščioti. Ir kiekvienas nešėsi įsikandęs po vieną šuns pyragėlį pietų. Trys šuneliai tiesiai nubėgo į parką ir ten susirado pačią ramiausią vietelę. O ketvirtasis, mielas mažas murziukas, nurūko ieškoti nuotykių. Pamatė jis dvi katytės ir jam labai patiko, kaip jos žaidžia. Tik tos nepanoro su juo žaisti ir dar pavijo jį šalin. Murziukas nudūmė toliau. Susirado jis dar vieną draugą. Tai buvo stropusis kurmis, kuris rumžė ir rumžė, rausė ir rausė. Žiziukas nudūmė toliau. Susirado jis dar vieną draugą. Tai buvo stropusis kurmis, kuris rumžė.

sakyčiau, per didelį tokiam mažam šunyčiui. Jis negalėjo to kaulo panešti, todėl žemė vilko ne tik į parko. Bet pirmiau už murziuką į parką atslimpino didelis piktas šuo ir pasakė: oho, kas čia taip gardžiai kvepia? Žiū, juk čia šunų pyragai. Tai buvo labai negera šuo, tad nenuostabu, jog be mat neliko šunelių pyrago. Vargšai mažieji šuneliai, jie buvo tokie alkani ir todėl labai nusiminę. Tačiau, kasgi ten, ogi murziukas su didžiuliu gražiu kaulu. Hei, vaikai, amtelėjo murziukas, žiūrėkit, ką tempiu, tai bent pasivaišinsime. Šuneliai ilgai nelaukė. Kai jie prisilakstė ligvaliai, trys mažieji šuneliai linksmai lapsnojo namo, o pirma jų iš didžiai žingsniavo ketvirtasis – mūsų mielas murziukas.

Vakaro pasakaitė. Iš pasakų skrynios ištraukiau lietuvių pasaką apie kurpiaus sūnų. Pasiklausykite. Pajūryje gyveno kurpius su šeimyna. Kartą pristigė sodos, kurpius nuėjo prie jūros ir laukė laivo. Laukė ir vaikštinėja pakrantė. Neilgai trukus prie jo pristojo kažin koks ponaitis. Pradėjo būdu šnekėtis ir kurpius viską papasakojo nepažįstamajam.

Tada ponaitis ir sako: laivas atplauks tik už kelių dienų. Jei norėtum, aš galėčiau tave vėjų nunešti į užjūrį ir atgal parnešti su prekėmis. Daug nenorėčiau, tik pažadėtų man atiduoti tai, ko namie nepalikai. Ir ne to jau, tik po 19 metų. Kurpis truputį pagalvojo ir sako: gerai, prižadu. Ponaitis sušvilpė, tuo jau pakilo didelis vėjas, griebė kurpių, nunešė į užjūrį ir pavakariu parnešė atgal su prekėmis. Grįžęs namo, kurpius rado gimusį sūnų. Bet nusiminęs papasakojo savo derybas pačiai. Toji atsakė: ką darysi, reikės sūnų atiduoti ponaičiui. Kai sūnus užkliudė 19 metus, tėvai jį nuvedė į sutartą vietą ir atidavė ponaičiui. Ponaitis nusivedė kurpiaus sūnų į puikų dvarą. Tu čia gyvensi, tarė jam ponaitis. Dirbsi visus darbus, kokius mano tėvas tau įsakys dirbti. Gerai, klausysiu, atsakė kurpiaus sūnus. Ponaitis įleido kurpiaus sūnų į dvarą, uždarė vartus ir nuėjo. Šis eina dairydamasis, tik žiūri, stovi graži mergelė ir sako: bernelį, ko tu čia ieškai? Kurpiaus sūnus viską papasakojo. Tada mergelė tarė: ponaičio tėvas gyvena rūmuose ano sodo gilumoje. Nueisi, pasisveikink ir paprašyk darbo. Tik taip per slenkstį neženk, jei žengsi, pražūsi. Paskui ateik pas mane. Kurpiaus sūnus nuėjo į rūmų sodo gilumoje, rado ponaičio tėvą pririštą prie sienos didelę grandinę. Pasisveikino ir paprašė darbo. Ateik arčiau, bernelį, tarė senis, nors persilenkstį perženk. Bet kurpiaus sūnus nesidavė prikalbamas ir tik tai prašė darbo. Senis tarė: gerai, gausi darbo. Šią nakt priruoši dirvą, pasėsi 9 spūrus kviečių, užauginsi, nupjausi, iškulsi, grūdus sumalsi, pakepsi ragaišio ir rytoj atneši man bandelę. Nubėgo nusiminęs jaunuolis pas mergelę ir papasakojo, kokį darbą jam senis uždavęs. Nebijok, sako mergelė, vakaro sulaukęs eik ramus gulti, viskas bus padaryta. Vakare jis nuėjo gulti, 12 valandą mergelė 3 kartus sušvilpė, tuo jau prilėkė 9 galybės velniukų. Jie bematant išdirbo dirvą ir pasėjo 9 purus kviečių. Tuo jau kviečiai sudygo, užaugo, nunoko, velniukai juos nupjovė, suvežė kluoną, iškūlė, nuvežė į malūną ir atvežė miltų mergeliai. Ji iškepė ragaišio ir prikėlė kurpiaus sūnų sakydama: kelkis, bernelį, nešk senių bandelę. Jis nunešė senių ragaišio bandelį ir padavė tardamas: imk, senelį, naujų kviečių bandelę ir duok daugiau darbo. Gerai, atsakė senis. Dabar kvietienoje šiąnakt pasodinsi sodą. Užauginsi vaisių ir rytoj rytą atneši man 3 obolius. Kurpiaus sūnus vėl nubėgo pas mergelę. Nebijok, sako ji, vakaro sulaukęs eik ramus gulti, viskas bus padaryta. Vakare jis nuėjo gulti, o 12 valandą mergelė ir vėl 3 kartus sušvilpė. Tuo jau prilėkė 9 galybės velniukų ir prisodino obelų. Obelys greitai užaugo ir sužydo. Paskui vietoje žiedų užaugo gražių obolių. Mergelė nuraškė 3 gražiausius ir prikėlė kurpiaus sūnų sakydama: kelkis, bernelį, nešk senį obolių. Kurpiaus sūnus nunešė seniui 3 obolius ir padavė tardamas:
Imk, senelį, naujo sodo obolių ir duok daugiau darbo. Gerai, atsakė senis. Mano arklidėje yra 12 kumelių. Išsirink vieną. Kurpio sūnus nuėjo pas mergelę, jis sako, šitame dvare gyvena 12 mergelių. Mes galime pasiversti, kuo tik norime. Šiandien visos pasiversime kumelėmis. Aš taip pat būsiu kumelė ir tu mane išsirink. Mes visos stovėsime eilėje ir kad tu mane pažintum, aš kilstelsiu pirmutinę koją. Visos dvaro merginos nuėjo tvartą ir pasivertė kumelėmis. Kurpiaus sūnus nuėjo ir žiūri, stovi 12 kumelių, visos gražios vienodos. Jis išsirinko tą, kuri kilstelėjo pirmutinę koją. Tada nuėjo pas ponaičio tėvą ir tarė, išsirinkau. Gerai, kad išsirinkai, atsakė senis. Dabar išsirinksi pačią iš 12 merginų. Jos gyvena mūsų dvaro rūmuose. Kurpiaus sūnus vėl nuėjo pas mergelę ir sako, išsirink mane, mes būsime visos vienodos, vienodai apsivilkusios, o kad tu mane pažintum, aš už batuko užsikišiu raudoną siūliuką. Kurpiaus sūnus nuėjo į rūmus, žiūri, eilėje stovi 12 gražių merginų. Jis įsirinko tą, kurios batuke pamatė užkištą raudoną siūliuką. Paskui vėl nuėjo pas senį ir tarė, išsirinkau. Gerai, kad išsirinkai, atsakė senis, dabar iškelsime vestuves. Kurpiaus sūnus nuėjo pas savo mergelę. Dabar tai jau bus blogai, tarė mergelė. Daug čia yra buvę vestuvių ir visi jaunavedžiai turėjo žūti. Reikia mums gelbėtis. Mane taip pat tas ponaitis yra pagrobęs. Mano tėviškė netoli nuo tavo tėviškės. Mes turime kaip nors ten pabėgti. Tik pirma reikia man, aha, tai pasiruošti. Tojau abudu puolė spjaudyti į dvi stiklines. Prispjaudėjas pastatė ant stalo, duris užrakino ir išbėgo. Mergelė pasivertė gulbe, pasiėmė ant savęs jaunikaitį ir taip abudu skrenda. Naktį ateina ponaitis kelti jaunųjų, sakydamas, kelkitės, jau laikas taisytis į vestuves. O iš stiklinių girdėsi atsakymas, keliamės, keliamės. 9 kartus ponaitis kėlė jaunuosius ir kiekvieną kartą girdėjo atsiliepiant, keliamės, keliamės. Ponaitis suprato, kad jaunavedžių nebėra. Išlaužė duris ir pamatė tik 2 stiklinės seilių. Jis įsakė 3 velniams vytis jaunuosius. Velniai nupiškėjo, nutrinksėjo, kurpiaus sūnus su mergele nusivijo. Kurpiaus sūnus pamatė, kad velniai nelabai toli ir pasakė savo mergeliai. O to jis sako, aš pasiversiu obelę, o tave paversiu obuoliais. Taip ir padarė. Pakelėje atsirado graži obelis su obuoliais. Nieko nelaimėję velniai sugrįžo namo ir viską papasakojo ponaičiui. Obelės su obuoliais tai jie buvo, riktelėjo ponaitis. Lėkite greičiau ir nukirskite obelį. Velniai nupiškėjo, nutrinkėjo, obelės kirsti nulėkė. Prilėkė, o obelės neženklo. Vejasi tolin, kurpiaus sūnus pamatė, kad netoli velniai ir pasakė mergelį, tada jį tarė. Tave paversiu žirėliu, o aš pasiversiu žuvelę ir plaukiosiu. Taip ir padarė. Velniai prilėkė, žiūri tik ežerėlis, o ežerėlėje viena žuvelė plaukioje. Nieko nelaimėję sugrįžo namo ir papasakojo ponaičiai. Neišmanėliai, piktai suriko ponaitis. Tas ežerėlis su žuvimi, tai ir buvo jie. Lėkite greičiausiai ir pagaukite tą žuvį, o ežerėlį žemėmis užverskite. Velniai nupiškėjo, nutrinkėjo, žuvelės gaudyti ir ežerėlio versti. Prilėkė, o jų nei ženklo. Vejasi tolin, vejasi,
bet jau veltui, jaunieji tuo laiku buvo jau savo tėviškėje. Tėvai sulaukė vaikų, labai nudžiugo ir iškėlė jiems linksmas vestuves.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolių toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybos efektyviai veikė brigados batalionų valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina, tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimui amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkią pergalę iškovojo JAV rinktinė. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelyje rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

sudėjęs rankas, pamiršti, ką reiškia pilnatvė. Mes tarsi jūreivių mazgai, likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

3 iš 5 prancūzų tiki, kad Saulė sukasi aplink Žemę. 99% žmonių negali palaižyti savo alkūnės. Žiūrkės užuodžia žmonių giminystės ryšius. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Jie nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados bataliono valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkią pergalę iškovojo JAV rinktinė. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, jūsų laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams, 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir žurnalistas Kristupas Skrivickas.
3: Labą.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo, ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio čia pradėsim, tai kad šiandieną yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau pro kentą stoti išlikė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi du džiaugsmus, vieną ir kitą.
2: Taip, iš tikrųjų, labai čia taikliai Kęstutis pasakė, tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai, pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras, nedalyvavęs politikoje, tai jis gal prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima Kęstutį čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį, aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra. Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
1: Bet tas pat buvo su Ukraina irgi.
2: Taip, užpuolė. Žiūrėkit, kaip Amerika atitraukė. Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti. Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama, vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolatas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus sprogdina, tai mes pastatėme Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, jie informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesinai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokiu tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas, Landsbergių kas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, Rusija, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių įtvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primenam ant 40 metus, kai buvo visur įfiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską, kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarius kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu ir su kartu su prezidento karą. Tai va tokia yra situacija. Ir ne, dar vienas dalykas, va, pats kelbėjom informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kur yra nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas. Niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę? Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių? Jų negins niekas. Aš jums sakau, negins. O NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur niekada neparodė vienybės, gal vienu išskirtiniu atveju vienybės. Ir Lietuva, Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdė, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano giliu įsitikinimu, labai giliai užsimaskavę, jie, manau, ne Lietuvai dirba.
1: Jau dar ten tikriausiai tų tankistų likę.
2: Už tai neviešina niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
1: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Motiejų.
3: Labą dieną, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo. Kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Arlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus. Ir tik tai vos įsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską iškėlė Romanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų? Ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
2: Ja, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Štropaitę. Ir tik iškėlėm ir prieš ją.
1: Pradėjai baudžiamą. Tie tankistai, turbūt, ar ne?
2: Žiūrėkit, aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus. Ar nu tikrai, čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu
1: tikau. Pasieksunkiau.
2: Bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras. Nu, nenusipčiau, kad prieš šitą prieš Krivicką irgi va, kolega iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas į Vilnių. Tai man aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projekte, kad visos tos iki teisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
1: Geras metodas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų. Ir tada visus tvoja ir visi išmušti ir jie lieka. Aš nežinau, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, kaip pats matai tą teisėsaugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokių sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to paksu, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą paksu, perversmą Lietuvoje. Kaip pats matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia, kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardinti?
4: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju įjungia visas pajėgas susidoroti su politiniais oponentais, kad galėtų toliau kontroliuoti valstybė, net nebūdami išrinkti. Mes matėme to apraiškas, dabar, kai susiformavo nauja dauguma, kokiom priemonėm, tai yra pasitelkiant teisės saugos institucijas, žiniasklaida, buvo dorojamasi su dauguma. Ne? Na, daužoma dauguma, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingrido ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją, LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai, sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo puolimo LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnėja ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotoją toliau valstybininkams naudoti bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyt, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisėsaugos institucijos.
1: Taip, pažymas, nepamirškite.
4: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą taip. Kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės, persivilioja ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjo į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgąsdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungę žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats va, jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, tai pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na, nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas taip. Paradoksalu yra.
2: Ko tik paradoksalu, na, taip, kad jie buvo fermeris.
4: Bet aš turiu omeny, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liūdėjimų ir knygose, kai Landsbergis senelis šantažavo ir apie tai Adamkus pasakoja, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir skambinėsi studiją, paklausėjas, taip, kad iš karto neteisingi, netie nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ar ne, Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas nesisteminiai, netgi merus, dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, net merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų sakim, klano žmogus, ne jų pasaulėžiūro žmogus į tuos kertinius kultūrininkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom.

0: gaus indulgenciją nuo tolesnio pulimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykime, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas. Ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žinot, kaip šantažos, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar vat, jie taip valdo valstybę iš principo. Tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko, o dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo, ir mes galim kaip ir švesti šią dieną, kaip laisvės nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškai paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinys numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat, savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, logiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
1: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
0: Lietuva puola ir Rusija puola.
1: Tai
0: politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad įsitrauktų Lietuvai karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su Kaliningrado sritim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalvė.
1: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalvės.
0: Tai čia taip, čia apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir žaisti taip, sakym, su juo tą žaidimą, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis karinėm bazėm ir galbūt atakoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie na, tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reiktų išnaudoti.
1: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90% LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, destapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, iki ausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o paimk, padaugink jau kiek manikų, tai jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos. Ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savivaldybėj. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, nu, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijoje kažkokio tai ten departamento ekspertė ar kuo nuotoliniu būdu gyvendama Briuselį. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjot, kas nors vienas, per LRT šitą klausimą iškelt? Aš metai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją ir Laisvą Europą. Dabar, jei norim sužinoti kitą nuomonę, Pūkas, OpTV ir kiti socialiniai tinklai. Grįžom iš ten, kur atėjom. Grįžom į tą pačią diktatūrą. Kada mane europarlamentarą pamatė ne visuomeninėme transliuotojai eteryje? Kada buvo parodytas aš pakviestas į kokias diskusines laidas? Ar buvau nors kartą pakviestas? Nu, nėra. Grįžo, kabutėse demokratija, sovietinė demokratija. Tai va tokia situacija. Taigi žiūrėkite, Pūką, jeigu norit sužinot kitą nuomonę, tiesą, nu, dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyti, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokį.

0: Na, dar neblokuoti, greitai pradėti užimus kokius gaudimus girdėti, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Laukite senai iš Kalvarijos, Paulius. Klausom, Paulius.
3: Labą dieną.
2: Labą.
3: Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesio poligono. Ar netrodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
0: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
4: Kaip bus šiam Lazdijų
0: merui? Kaip bus šiam Lazdijų merui? Negituojam.
4: Ne, aš šiek tiek ir...
0: Va, bet žiūrėkit, kas tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būt kandidatuot. Nu tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnes sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
2: Na, apie poligoną.
0: Ką?
2: Apie poligoną.
0: Apie poligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėkit, tie pabūklai mokomieji šaudo 80, 70 ar 60 km ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur, tai sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir galim gauti atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš va tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, man esant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip sakyčiau, valio, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikia argumento.
2: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
4: Aš išsidėlė reformą, bus geriau. Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija, pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridoriu, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybo su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti iš šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau, treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukeltų tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip atsakėt, na, tokia aštrinimo priemonė, tai jinai ne tik atneša, sakykime, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais, jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti, tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, už ingridinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
2: Tai aš noriu, tai savai tavo nuomonė, vienas politikos analitikas, sako, mums laidoja, Karolis Bruder, sako, socdemai nuo konservatorių skiriasi tiek, kiek kairio ir dešinio batų šniuriukai.
4: Aš pilnai pritarčiau. Ir,
2: ar yra ten skirtumas? Jie čia kairė, dešinė, jie čia lygtai puola, lygtai kažką. Bet Ar jie skirtinga politika?
4: Skirtumo nėra ir pasakysiu, kodėl galbūt, kad nėra skirtumo, tai tą akivaizdu matyti jau čia ir mato ir jūsų žiūrovai. Ir jau čia, kad konstatuoti vien, kad skirtumo nėra, tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykime, energetikos ar inovacijų, dabar, o dabar kaip prisėmė demokratus, tai iš viso su panašiai demokratai liberalų užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad...
0: Du ką?
4: Taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė, dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė, o sako, mums nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko, tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus, jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa ir ateina socdemai, o iš Trojos arklio iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra, na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo, na, valstybininkai ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad, na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūrės nacionalinės transliuotos, sakykim, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monikai išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikime LRT, nei objektyvumu, nei jų sakykim, turiniu ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorija žmonės nepaisant skleidžiamos, sakykim, pavadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvią informaciją iš tiesų. Tiek socialiniuose tinkluose, tiek vat, gerbimo Kestučio televizijo, ar Rūtos Anutenės televizijo, ar kažkur nedideli kanalai, vis tik tai leidžia dar išlaikyti, na, sakykime, galimybę žmonėms susivokti ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
0: Aš dabar tik Kestutį, dar papildysiu. Žiūrėkite, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj, vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę. Taip. Nu, kad nėra čia demokratijos. Ir aš žinot, kas jie, tiesiogiai, Januška, buvęs Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkus, jis ką pasakė viešai Spencerbo laidoj. Mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo. Mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos ir žmonės, giluminė valstybė, ir žmonės nemato, per renkas odemus, bet pasirodo iš rinko konservus, nu, tai vis tiek tas pats, čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais, vis tiek jie yra ta pati, gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažo arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pažiūrėjau, ir Sinkevičius, atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra, jie įkaitai tos, kad jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai ir tikrai nesupranta.
4: Tikrai supranta.
0: Ano, gal supranta.
4: Jau kas bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
0: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
4: Tai todėl ir paliko.
0: Tai nu galbūt todėl ir paliko.
2: Kad penktis tai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 34 00 77. Kauno kodas 037, turbūt daug kas prisimena tėvų, ar kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Kvirvickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip, kad pas mūsų eteris tikrai be cenzūros atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit nieko. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatoriai, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia. Čia tas, o po to nuleidžia garą ir pasirodo visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuvoje visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surink parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
4: Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą, na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą, ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo, kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūrų, dabar bijo cancelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykim, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls. Pavadinkim.
2: Tikrintojai visokiai.
4: Ne tik tikrintojai. Tapino užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikiniai atsidursi, neduok dievę pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykim taip, tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina didelės jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sau leisti, jis turi milžinišką, sakykim, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti sunaikinti. Bet todėl bijo Kęstutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
2: gyvatvarė.
4: Kaip gyvatvarė. Ir, na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus ir čia ateiti, tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino Žemaitaitis, tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persiekėjimą spaudimą. Dabar mėgina, ir aš tikiuosi, kad pavyks Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinė sisteminė ataka, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir pašalinti.
2: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vienoje laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klupoti, o mirti
4: kovingai.
2: Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
5: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegos, kaip sakant, dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam pusiau anekdote, sako, taip, bijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki miško. Aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškelį datą, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33-os okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33-as yra. Nu ir vat, kaip sakant, o masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mums atrodo kaip tikrovė. Ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, glaustai dabar. Reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada Kinė rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidina. Nu, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vienai ir kitus vaidina. socdemai ten arba konservatoriai, tai jokis ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 95 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo raginau nubausi karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai, ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo, nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumietis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėdnyčia nesutiko. Dabar žiūrėkite, vadinasi, kaip istorija yra kraipo per fikciją. Šiai ryte kalbė Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai, nu pamiršo Bumblauskas 88 metais vasario 16, smerkė tarybos paskelbtą nepriklausomybę ir panašiai, neįsiblėsi. Dabar, gerbimieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga, kur Jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai, vadinasi. A visi jūsų minimi ir konservatoriai, ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Одна целая, kaip sakant, с одной поля ягоды, kaip kad rusai sako. Nu, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko pačioje ten užrašiant sienas, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį, vadinasi, kaip ir grėsmingas, мы iš čia vernioms, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tose įvykiuose, kaip ir nerimą sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali bet kuriuo momentu prasiveršti. Nu, nors rūlų, ne Europoje nėra taikos sutarties, visus sienas iš esmės Gėsinkio BGM akte, tik tai, nu, laikinai, kaip sakant, status quo šiai dienai yra. Ir jas reikia sunormalizuoti, sakykime taip, nes vat, ir Klaipėdos klausimas, ir Vilniaus klausimas, ir Rytų Prūsijos klausimas yra kabo ore. A, vadinasi, kol nėra taikos sutarties karo veiksmai gali prasidėti jų nepaskelbus, taip pat ir su kurilais tais pas. Nu, vat, mes replėse, šnyplėse ir randamės. Dabar, vat, vadinasi, dėl Trumpo. Nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima, Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 72 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniais, susikraudavo auksą ir išskrisdavo remgeliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats, vadinasi, paminė tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno mero, o esi užsiimk šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų terrorizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
2: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus. Nu, daugiau 53% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandieną neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkurią, tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuolaislis, vis tiek už konservatorių tos beretės balsuos, ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus
0: žina. Kestutė, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvo, bet jeigu galima, čia biškai į neį temą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją trūbėje, per žiniasklaidą, socialiniuose tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti ant čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Atėjo rinkimai. Pažiūrėkit, prie kurios valdžios ar ponas Kasčiūnai ne prie Šimonytės suvažiavo visi šį musulmonai. Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiaja verslui labai reikalingi jie, taigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kasčiūnai kuo nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Tada reikėjo šaukti, tada reikėjo sakyti, o kur buvai? Tai va čia tokia tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus ver kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminė retorika. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitai pat elgėsi.
2: Nu filmą matėjai tą, kur glas penelis, valdžia keičiasi į kepulę. Aš už ančiau, jis nėjo kitą, jau kitaip šteka.
0: Nu aš paskui dar biškai kelis sakinius apie Europos parlamentą.
2: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Žiūrėkit, aš dabar vat, biškai neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra išimties. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar, žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima. Ukrainos atžvilgių. Beveik pusę milijardo tauta. Sąjunga. Turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos Sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti ruskų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius, gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiat žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite se. Vėl, apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjom gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko apie 300 milijardų eurų užšaldyjo lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi posėdžiavo ir koks sprendimas? Ogi jokio, tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė. Atėjo šitas, Mercas sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištižus, supuvus, iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbtas šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungui, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kuriate Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laido jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išižadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja, visi lenkai kontroliuoja, italai irgi pradėti, kad byra. Europos Sąjunga byra.
2: Iš Švedijos labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas iš Švedijos. Klausome.
6: Nu, čia politikoje daug gerų dalykų, bet aš nebrysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jį skaitau. Nu, vienu perspektyviausių ir logiškai mąstančių žurnalistų. Gerbiamas Krivickai, nes jis man, mano vaikai gerokai užyvyrėsi. Nu, važiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirvas padarysi, kad tau visi pavydės.
2: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjo audros, čia kiekvieną žinias įjungus, praėjo prieš savaitę audra, čia net statė dar ten 100 000 be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras? Kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
0: iks
2: dienai?
4: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai atliepiant apie kiek žmonių ateina į rinkimus ir dėl ko mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo 53%, didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė, Europos Sąjunga rytasi, mes nenorim kartu nusiristi ir mes palauksim, ko ten baigsis. Kalbant apie tai, apie va, Kestutį, kaip mūsų valdo ta giluminė valstybė, konstitucija, teismas, buvęs konstitucijos, apie referendumus, apie tautos valį.
0: Tai žinai, aš tik vieną sakinį. Kadangi esu su Albanija darbo grupės narys Europos parlamente, o Albanija veržiasi į Europos Sąjungą. Ir jie ten pataikauja, viską daro, kad tik tai staptume Europos Sąjungą. Tai žinai, aš jiems pasiūliau oficialiai, kad jūs nesiverškite į šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar vieną JAV valstiją. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo, investicijas didelis daro.
4: Toliau esant apie referendumus, tai įsivaizduokite, jeigu buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumų, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykime taip.
0: Kad ten ir kairieji, tai tas pats.
4: Taip, ir tautų, suverenių tautų, labiau, na, sakykime, orientuotų į savo interesą, ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo, ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominiai bendradarbiavimo klausimai. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kestutį, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykim, audra ir pasiekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėto. Vadovas ESO sako, visų pasiekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina sumą. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui. O Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai, va, tai atskleidžia, kodėl Ignitis,
0: dividendus išsimoka Ignitis, privatus.
4: Tai va, tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai. Todėl Ignitis, čia strateginis valstybės klausimas, turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų, o pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos taip žmonės ir antrą kartą jų bausti ir per tarifą imti tikrai nereikia. Iš dviejų metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę. Mūsų visų, sakim, močiutės ir dėdukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturėjo. Ryšio operatoriai, nagai į save lenkti. Įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad ko daugiau klientų turėtų. O valstybėje jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris 3 paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus. Tai ir imigracijos problema, ar ne? Imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai, atvykėliai iš Afrikos, Azijos dirba žymiai pigiau negu lietuviai. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę, normalią, orę algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantui dar prašo didinti kvotas, taip kad čia didelė sisteminė problema ir ją pakeisti gali. Tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie...
2: Tai esmė, kad kol nepakeisi tą valdžiuje esančias valdančias struktūras, tu tą ir turėsim.
4: Bet čia žmonių
0: valia. Noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabar neišmestas į Seimo, siūliau du kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausia pasiūliau,
2: kad nacionalizuoti.
4: Tai išmetė iš
0: valstybės.
4: Prezidentas stoguoja bei Ignitį.
0: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. O paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė, ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėję į valdžią, ar ne tą pačią politiką vykdo, tą pačią politiką vykdo. Nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
4: būdu... Panašu, yra įtakingų politikų.
0: Panašu, kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių, nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę, kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad esu muščiu? Eso. Tas pats. Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dizelio ar balkone generatorių. Ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
2: Leidžia.
0: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpė tenais, tą biudžetą, tieso. Ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi, nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
4: Atvirkščiai. Sako, viską gerai,
0: pakentėkit,
4: o prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių, tai iš tiesų tai ir parodo, va, tai ką Petras sako, jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio delistingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip Kęstutis sakė, jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam, apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad netruputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankose.
2: Bet turi eiti žmonės taip, rinkimus, taip, turi dalyvauti. Taip. Šiandieną, žiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam, čia mes visi
4: balsu,
2: taip, čia jūsų kalbam balsu. Jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu, žinot, kažkokie stebuklai. Ką jie ten rašo?
0: Ką jie ten rašo? Dabar žiūrėkit, kas
2: yra.
0: Dar vieną labai trumpai va temą. Tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė. Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom, konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galės perrašinėti konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. Kitose šalyse, kur yra, kai jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskūsti tuos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantys? Klausykit, Šedbaras vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti tarp vyro ir vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvasias ir, kai sako, kadangi dvasia turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, Valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kart juos reikėtų
2: kas tą pačią dieną paleisti. Gali padaryt, Petra,
0: Seimas.
2: Gali?
0: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai nėra. Arba tauta referendumų, bet bijo rašytis žmonės, toks referendumas, tokios sąlygos sudarytų, kad neįmanoma referendumas.
2: Nesurinksi parašų.
0: Nesurinksi.
2: Kiek keltas tas klausimas. Žiūrėkit, laidai pabaiga. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelt galvos? Kas kaltas, Petrai?
0: Pati tauta. Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tos pačius, va ką ir kalbėjom, sodėmai konservai. Per 35 metus šitą švytuoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų partijų reitingai didžiausiai. Ir paskui vėl verksim.
2: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką palinkėsit? Ką palinkėsit ir Lietuvai?
4: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus, į darželius, vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau vat, neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose na, žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per įvairiausias visuomenės institucijas, kurias savo įtakoje dar laiko dabartinė sistema, aš manau, kad žmonės atsimerkė, žmonės bunda, visoje Europoje tai vyksta, tie procesai galbūt netokie greiti, bet jie yra ir va, ta rugsėjo pirmoji įkvėpė mus naujai pradžiai.
0: O kad geriau blaiviau mąstytume, ką ir sakiau, klausykime Pūko, jei norim sužinoti tiesą, ir kitą nuomonę, ir be abejonės kitas alternatyvias, tas internetinės televizijas. Sėkmės, būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
2: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia Pūko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra, bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsų. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdį ir ten viskas yra, bet nepasiduokim. Kas šiandien agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube, Pūkas TV, netrukus sikelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikėjo su ateinančia naujais mokslo metais ir nauja viltim. Ačiū visiems, iki.
7: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Dovilė norėjo dar kažko paklausti, bet lūpas užspaudė karštas bučinys. Šarūnas nenorėjo leistis į rimtas kalbas. Kiekvieną sekundę tiksėjo kaip aukso lašai. Reikėjo jas branginti. Svaigios nakties valandos turėjo būti skirtos meiliai. Jo rankos vis karščiau glaminėjo mergino švelnius pečius, krūtinė, lūpos godžiai ieškojo lūpų, nekantrumas perėjo į virpulį. Mielas, to nereikia, sušnipždėjo išsigandusi mergina. Ramiai, pagulėkim greta. Nebijok manęs, galbūt tai vienintelė naktis skirta mums. Nesukaustikim savęs, prašė Šarūnas. Aš bijau, to nereikia, būk geras. Šarūnas taiga atsitraukė nuo karšto mylimosios kūno, atsigulė kniupšės ir nervingai įsikniubė į pagalbę. Dovilė girdėjo tik sujaudintą šnopuojantį jo kvepavimą. Gal jis verkė? Išsigando mergina, jis stengėsi rankomis švelniai atgręžti į save Šarūno veidą. Labai prašau, nesupyk, aš to bijau, negaliu, supras mane, prašė ji. Šarūnas ilgai tylėjo, neatsakė mergino žodžius, tarsi rimtai būtų supykęs, bet nesipriešino, kai bučiavo jos kruostus, plaukus. Tik kai Dovilė atsisėdo lovoje, tarsi ketindama keltis, vaikinas sukruto. Savo stiprią ranką prispaudė ją prie pagalvės ir ramiai tarė. Man būtų nesunku susivaldyti, jei žinočiau, kad tokių naktų bus daug, tarė jis. Gal man lemta tik viena vienintelė. Gal rytoj aš... Mergina nebeleido užbaigti gąsdinančių žodžių, ji pabučiavimu užspaudė lūpas. Kai antrą kartą įstraikį virpulio užvaldė mylimąjį, ji nesipriešino. Iš pradžių Dovilės rankos bejėgiškai gulėjo ištestas palei liemenį, kažkas grėsminga ir nepatirta turėjo vykti su jos kūnu. Toje įtampoje nepajuto neskausmo, gal tik mažutį dilgtelėjimą ir staiga suprato, jog visa jos esybė atsivėrė kitam, nepažintam gyvenimui, saldžiai skausmingam ir paslaptingam. Apimta malonaus ir virš aštrėjančio jaudulio, jis stipriai apglėbė rankomis mylimąjį, atrodė, kad ne tik priglaudė jį prie krūtinės, bet ir paslėpė savyje. Jis gulėjo ramus, jokie pavojai nebegrėsi. Saldus nuovargis įveikė Šarūną, jis užsnūdo, gulėjo aukštelninkas galva truputį nukreipta į šoną, kvepavo ramiai ir lygiai, kaip mažas vaikas. Dovilė vis žvelgė jo veidą. Labai norėjo prisiliesti, bet bijojo jį pabudinti. Kaip būtų gerai, jeigu nebereikėtų slapstytis, o aš galėčiau kas naktį saugoti jo miegą, galvojo ji, kokia būčiau laiminga. Ta pačia akimirka išgirdo, kaip kažkur naktyje pokštelėjo širis trys šūviai. Šarūnas tuoj pakėlė galvą ir įsiklausė. Net miegant jo galvoje budėjo kažkoks centras, kuris pagavo šios tolimus, bet pavojingus garsus. Kai trūkčiodamas ėmė kalenti kulkosvaidis, vaikinas iššoko iš lovos, skubiai ėmė rengtis. Atrodo, kad kaime, tarė jis įdėmiai klausydamasis, tu nesijaudink, sužinosiu, ką šaudo ir sugrįšiu. O jei atsitiktų taip, kad negalėčiau, tave šių namų šeimininkas parveš į Luksnėnus. Paskubom pabučiavę sutrikusią ir išsigandusią mylimąją papartis nuo lovos galo nukabino automatą, užsisegė diržą ir išbėgo iš kambario. Dovilė dar girdėjo, kaip kiemiai su kažko kalbėjosi, tikriausiai su sargyboje būdėjusiu beržu. Abiejų žingsnį nutolo į naktį. Likusi viena, mergina negalėjo sumerkti akių, baukščiai klausėsi vėjo švilpėsio, pustamo sniego čežėsio, kažkokių neaiškių, vos girdimų garsų, kurie atsklisdavo iš nežinomos tamsios tolumos. Štai kokia baugi ir trumpa meilės naktis, galvojo ji. Kodėl aš tokia nelaiminga? Nespėjau atsidžiaugti, nespėjau atsižiūrėti ir vėl jį piktasis likimas atėmė. Šarūnas nebepasirodė. Jau pradėjus po truputėlį blykšti langams, Dovilė užsnūdo.
1: susapnavo kažkokį sunkų slogų sapną ir išsigandusi pabudo. Kiek praėjo laiko, jį nebegalėjo nuspėti, bet ir dvus kambarys jau buvo užlietas baltos šviesos. Girdėjosi, kaip kažkas varstė priemenės duris, skamčiojo kibirai, jie basai iššoko iš lovos ant šaltų grindų ir ėmė rengtis. Valgant pusryčius, šeimininkė atsisėdo priešai, sambiom rankom pasirėmė smakrą ir linguodama galvą tarė. Vaikeli, per vieną tokią naktį žmogus gali pražilti. Juk dėl tavęs papartis paskyrė mums tokią pareigą ir tokią baimę. Ačiū Dievui, kad dar nieko neatsitiko. O kaime, sako, su kareiviais susišaudė. Neduok Dieve. Mokytoja nežinojo, ką atsakyti, kaip teisintis. Prašau, atleiskit. Beveik pašnipždomis sumiksėjo viešne, jai sunku buvo pakelti galvą ir atvirai pažvelgti į moterį. Nebegalėdama nuryti kasnio, Dovilė padėjo šakutę ir atsistojo. Valgyk, valgyk, vaikeli, kodėl dabar? Aš tik pasigodžiau. Nekreip dėmesio į mano žodžius, sunerimo moteris. Aš jūs suprantu ir prašau atleisti, pakartojo Dovilė. Prie stalo jį nebepsisėdo. Užsivilko paltą, pečius apsisiauti languotą skarą, bet dar teko ilgokai palaukti, kol iš priemenės įžengęs kailiniuotas ūsočius pasakė. Arklys pakinkytas, galim važiuoti. Paskubomis atsisveikinusi su šeimininke ir dar kartą atsiprašiusi, mokytoja išskubėjo į kiemą. Ji žinojo, kad abu jau žilo plauko sulaukė kaimiečiai su palengvėjimu atsiduksės, kai viešne nutols nuo jų sodybos. Taigi senis negailėdamas suko botagą, gražu žirgelis bėgo smagiai iš čia, kaustytos kanopos drapstė purų sniegą.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Pro mokyklos langą maloniai švietė pavasario saulė. Dovilė, aiškindama pamoką, atsistojo taip, kad nugarą ir pečiais galėtų jausti spindulių šilumą. Retkarčiais jie mesdavo žvilgsnį į kiemą, pirmoji sodri žaluma jau apklojo žemę, sulapojo alyvų krumeliai, kas galėtų jausti spindulių šilumą. Retkarčiais jie mesdavo žvilgsnį į kiemą, pirmoji sodri žaluma jau apklojo žemę,

Toks garsas čia buvo įprastas, nieko nestebino. Dažnai įnikę į darbus vaikai jo visai nebeišgirsdavo. Jį pušimis apaugusią Luksnėnų kalvą laidoti atveža iš viso Klykūnų valsčiaus. Iškirdusi varpo dūžius, Dovilė pirmomis mokytojavimo dienomis susijaudindavo. Jie apimdavo neaiškus nerimas ir net baimė. Mokytojas stengiasi nors žvilgterėti į laidotų veiseną, bet ilgainiui apsiprato ir nebekreipė dėmesio. Toks gyvenimas kasdien gimsta ir miršta. Širpiau, kai mirtis pakerta dar jaunų žmonės, nepragyvenusius jiems skirto laiko. Žiūrėk, į klasę atėję vaikai praneša, kad kaimyną nutrenkė elektra, kad kitas pats girtas užduso, o trečias rastas paplentėje pakirstas kulkos. Praėjusią savaitę šalia kapinių koplyčios palaido mokytoja Kaltenį iš kaimininės Tvaskučių mokyklos. Jis buvo komjaunuolis. Vėlai vakare kulka kaip bitė įlėkė pro langą. Palydėti žuvusio į kapines atėjo ir Luksnėnų mokytojai. Dovilė su gėlių puokšte rankose stovėjo prigludusi prie pušies kamieno. Ji ne tiek klausėsi toliu aidinčios skardžios oratorių kalbos, bet žvelgė į Kaltenio žmoną, dar visą jaunutę moterį, belaukiančią kūdikio. Matyti jau išverkusi visas ašaras, išbliškusi ir užmerkusi akis, brolio prilaikoma, stovėjo prie atviros kapo duobės. Atrodė, kad skausmas taip išsekino moterį, kad ji nieko nejaučia ir nieko nebegirdi. Pavirto juodą stulpelį pastatytą ant šviežiai iškasto geltono smėlio. Jai sunku, o kaip tam, kuris dar turi ateiti į pasaulį? Galvojo Dovilė. Koks bus jo likimas? Dalis skausmo iš sustingusio juodo stulpelio persimetė į jos širdį. Iš pradžių Dovilė negalėjo perprasti, kodėl ją apėmė slogus kaltės jausmas. Negi kalta dėl komjaunuolio Kaltenio žūties. Niekada nelinkėjo jam blogą. O vis dėlto jai nejauku tarp čia susirinkusių žmonių. Ar vien todėl, kad myli vieną iš tų, kurių kulka pakirto jauną mokytoją. Luksnėno apylinkėse Šarūno nėra, jo būrys Sakynos miškuose. Ne jo ginklas nutraukė šią gyvybę. Tai padarė kiti. Paskubomis Dovilė padėjo gėlės ant šviežiai supilto kapo, tuoj pat pasuko namų link, prieštaringos mintys kamavo jos dvasę. O kas, jeigu papartis būtų Luksnėnų miškuose? Prie savo mokyklos sugrįžo tik po geros valandos. Užlipo į antrą aukštą, rankinuke susirado gruboką didelį raktą ir atidarė buto duris. Norėjo žengti vidų, bet staiga krūptelėjo, nes po akimis subolavo kažkoks daiktas. Ant grindų gulėjo vokas, matyti stumtas pro durų apačią. Nepasitikėdama atsargiai, lyg laiškas galėtų nudeginti ar įgelti, Dovilė pakėlė jį. Atplėšusi išlankstė nedidelį lapelį ir perbėgo akimis keliais eilutės. Braižas buvo pažįstamas. Miela Liepaitė, labai pasilgau tavęs. Noriu pamatyti. Ketvirtadienį vakare apie 9 valandą ateik pasivaikščioti į eglių alėją, kuri veda į Alkos kalvą. Parašo nebuvo, bet Dovilė jo ir nereikėjo. Viskas buvo aišku. Ką mergina pajuto, perskaičiusi netikėtą slaptą laišką? Ir džiaugsmą, ir išgastingą nerimą. Mintis, kad vėl galės prisiglausti prie Šarūno, taip sujaudino, kad pasidarė karštą krūtinėje. Jau vien dėl to, kad jis tebėra gyvas mirtinų pavojų pilname pasaulyje, galima buvo džiaugtis. Bet kartu Dovilė savo blaivių protų suvokė, kad šis džiaugsmas trapus ir lengvai dūkštantis. Nepaisant nieko, jis gaivalingai kaip potvinio vanduo užplūdo širdį, užliejo jausmus ir mintis, apie nieką kitą jį nebegalėjo galvoti, nieko dirbti, net apie valgį pamiršo. Kitą dieną mokytojai sunku buvo susikaupti pamokose, negirdėjo, ką kalba prie lentos iškviesti mokiniai, dažnai be tikslo žvelgė pro langą. Mintis sukosi tik apie būsimą pasimatymą. Vakare, saulei pakibus virš pajuodusių pušynų, Dovilė, truputį drebančia ranka, užrakino savo kambario duris ir paskubomis nusileido laiptais į pirmą aukštą. Ten susidūrė su teta Leokadija, kuri susilenkusi šlapių skudurų šluostė mokyklos koridorių. Moteris tik trumpai išbiliktelėjo ir vėl tęsė darbą.

0: tikriausiai jis žino, kur aš einu, pagalvojo Dovilė, kasgi kitas galėjo atnešti laišką. Mokytoja tyčia steptelėjo, lyg būtų susidomėjusi ant sienos kabančių mokinių sienlaikraščių.
1: Ah, kaip strėnas įskaudo,
0: pasiskundėlio Okadija, atsitiesdama nuo darbo, rankoje laikė purviną šlapę skudurą. Vakar savo kambaryje radau laišką. Ar tamsta jį atnešiai? Paklausė Dovilė. Aš, tyliai burptelėjo Leokadija ir pasilenkusi vėl ėmė šiūruoti grindis. Vadinasi, paaiškinti nenori. Sidūrusi kieme, Dovilė pasižvalgė aplinkui, pasitikrino, ar nėra įtartinų žmonių, ar niekas neseka. Pasuko kapinių link. Palei akmeninę tvorą siauras retai važinėjimas keliukštis vingiavo didžiojo beržino pusėn. Tai nebuvo tikriausias kelias į Alkos kalvą, bet mokytoja pasirinko jį. Eglių alėja jį pasieks iš vakarų pusės. Greitėje merginą pergazdino senis, kuris atsisėdęs ant kelmo rišo šluotas iš žalių beržo šakelių. Jis dirbo savo darbą ir neaiškiai niūniavo liūdną dainelę. Dovilė pro jį praėjo visai įsitempusi ir baimindamasi. Kiek paėjusi jį atsigrėžė ir nustebo, kad senio nebėra. Tarsi būtų pasivaidenęs. Netrukus mokytoja atsirėmė į aukštą eglių alėją kaip į žalią sieną. Kažkada tolimais laikais bajoras Gimbutas čia pasodino mažus medelius palei keliuką į Alkos kalvą. Per prabėgusį šimtmetį užaugo dideli medžiai. Dovilė pašakėse surado nedidelę spragą ir susilenkusi pralindo.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Dovilė pašakėse surado nedidelę spragą ir susilenkusi pralindo. Pasijuto kaip tunelyje, nes iš viršaus matėsi tik siaura dangaus juosta. Pažvelgus į vieną pusę, alėjus gale švietė laukymės properšą, o žvilgtelėjusi kitą. Siauroje erdvėje nedidelės pušelės padrikai kilo į alkos kalvą. Pats alėjos takas buvo storai nuklotas spygliais, tarsi rudas kilimėlis nutiestas. Žengti jo buvo minkšta ir malonu. Dovilė iš pradžių palengvėliais nusliūkino iki alėjos pradžios, nužvelgė tuščią palaukę ir apsigrėžusi vėl tokiu pat neskubiu žingsneliu ėmė pėdinti atgal. Iš vienos ir kitos pusės ošė ir vos pastebimai siūravo aukštų eglių eilės. Tarp jų mergina jautėsi maža, kaip skruzdėlytė. Mokytoja sustojo alkos kalvos atšlaitėje. Vėl apsižvalgė, pasiklausė. Miškas aidėjo nuo paukščių balsų. Čiulbėjo, krykavo, kleketavo. Visa gamta buvo apėmęs gaivališkas pavasario jaudulys ir džiaugsmas. Nepastebimai jis plūdo ir į Dovilę širdį. Ji jau vaizdavosi, kai prisiglaus prie Šarūno, bučiuosi ir glamonės, staiga iš jauno pušinėlio išniro vyriškis. Žalia vasarinė striukė buvo plačiai atlapota, nuleistoje dešinėje rankoje laikė automatą tartum kastuvą ar pagalį. Jaunuolis iš tolo šypsojosi, o pasisveikindamas kilstelėjo kairį ranką. Koks jis lieknas ir gražus, pagalvojo mokytoja. Jis susižavėjusi stebėjo, kaip papartis artėja plačiais, lengvais žingsniais. Jos širdis vis stipriau dunksėjo. Atrodė, kad šie dūžiai buvo girdimi visiems. Nežodžiu neištaręs miško žmogus apkabino Dovilę ir lūpos prisispaudė prie lūpų. Bučiavo godžiai, nelyginant dykumoje ištroškęs būtų gėręs gaivų vandenį. Dovilė apsvaigo galva, jį pabandė išsilaisvinti. Užteks. Sušnimždėjo rankomis atsiremdama į mylimojo krūtinę. Geriau leisk ramiai pasižiūrėti į tave. Šarūnas pakluso, truputėlį atsitraukė, bet rankas tebelaikė ant Dovilės pečių. Glamonėjo akimis šiltu išsiilgusiu žvilgsniu. Kiek ilgai tenka laukti, kol vėl tave pamatau, pasiskundė jis. Tikrai rodos praėjo 100 metų. O kaip man? Aš juk tavo moteris. Man dar sunkiau. Netikiu. Vaikinas tvirtais pirštais suspaudė Dovilės rankas. Tavo visai kitoks gyvenimas. Visada tarp žmonių, su mokiniais, su mokytojais. Tau lengviau. Bet tarp žmonių nėra tavęs. Šią akimirką kažkur netoliese trekštelėjo lūžės medis, papartis krūptelio ir iš karto griebėsi ginklo. Suklusęs ir įsitempęs jis žvelgė į miško tankmę. Čia pavojinga? Tarys, eikim giliau į mišką. Jo gyvenimas kaip laukinio žvėries, pagalvojo Dovilė. Tik klausykis ir drebėk dėl kiekvieno garso. Aš taip negalėčiau. Jie abu susilenkė lindo pro jaunas pušaites, šakos braukė per veidus. Pasibaigus jaunolynui miškas praretėjo po kojomis šiureno uogienojai. Žvelgdama į paauksintas medžių viršūnės, Dovilė spėjo, kad saulė pakibo visai prie laidos. Tu gerai orientuojasi miške, pagyrė Dovilė. Įpratau, kasdien treniruojas, juokaudamas atsakė Šarūnas, jis žvalgėsi, kur būtų patogiau sustoti. Prie dvikamienė sukrypusios pušies ant minkštų samanų paklojo karišką apsiaustą palapinę ir atsisėdo ant jos krašto. Paėmęs už rankos prisitraukė prie savęs Dovilę. Atnešiau tą užkasti. Tarė ji, iš rankinuko išėmė duonos sumuštinį, 2 kiaušinius. Ačiū, neatsisakysiu. Jis smalsiai žiūrėjo, kaip mergina ruošė užkandį. Malonus buvo jos moteriškas rūpestingumas. Kai Šarūnas godžiai valgė, mergina sėdėjo šalia ir žiūrėjo į jo veidą. Kažkoks kasdieniškas, taikus ir negrėsmingas jis pasirodė šią akimirką. Turbūt dažnai būni alkanas.
1: Kai kada, bet nebadaujame. Kol žmonės turi, turėsim ir mes.
0: Šarūnas iš pradžių rodės pasidavė mylimosios švelnumui, atsipalaidavo, suglebo, glaudė veidą prie merginos krūtinės, bučiavo jos rankas.
1: atrodė bejėgis ir graudus, kaip nuskriaustas vaikas. Bet staiga tartum ledinis vėjas būtų padvelkęs pažemę. Vaikinas atsitraukė nuo Dovilės, jo visas kūnas įsitempė, akise sublizgėjo šalti atšvaitai. Tu prašai gailestingumo? O kas manęs pasigailės? Medžioja visur kaip vilka. Sakinos miškuose mūsų būri buvo apsupę. Žuvo keturi mano vyrai. Alvidas sužįstas. Neiš gero atklydau pas barzdą. Mirtis sekio iš paskos kaip šuo. Mielas, išeik iš miško, netikėtai pasiūlė Dovilė. Kur eiti? Paklausė Šarūnas ir kimiai nusijuokė. Pas tave? Galima ir pas mane? Tokiems kaip aš visi keliai užkirsti. Argi nėra jokios išeities? Nėra, niuriai burptelėjo. Šarūnas nutilo ir gerą valandėlę sėdėjo panarinęs galvą ir rankomis suspaudė smilkinius. Dovilė nežinojo, kaip jį paguosti, ką patarti. Jos pačios širdį gniaužė skausmas, savo švelnumu glamonę stengiasi nuvyti mylimo žmogaus neviltį. Tegul nors dabar užsimiršta ir džiaugiasi susitikimo akimirką. Greitai pralėkė trumpa pavasario naktis. Pros pradėjo švisti, Šarūnas palydėjo mylimąją per didįjį beržyną iki pat Lunksnėnų kapinių akmeninės tvoros. Nebijosi praeiti pro mirusiųjų viešpatiją, paklausė jis. Šiais laikais bijoti reikia tik gyvųjų. Sušnipždėjo Dovilė, prisiglaudusi prie draugo krūtinės. Ja visuomet gąsdino ir slėgė atsisveikinimo minutės. Į galvą lindo viena atgrasi mintis. Gal tai paskutinis kartas? Kada vėl tave pamatysiu? Paklausė ji. Nežinau, gal greitai. Barzda siūlo įsijungti jo būrį. Jei pasveiks Alvidas, tai ir nuspręsim. Vaikinas žvilgtelėjo į kapines, kur visai aiškiau matėsi akmeniniai ir mediniai kryžiai, tarsi paryčiais būtų iškilę iš pačios žemės. Jis pastebimai sunerimo. Jau girdėjosi vieškalių dardantis ratai, ankstyvas kaimietis išsiruošė į miestą. Dovilė suprato, kad Šarūnas tuoj atsisveikins ir dings miglotoje ryto prieblandoje. Nuo tos minties jį visa net sudrebėjo, apkabino mylimą ir prostaiga plūstelėjusias ašaras garsiai suimanavo. Aš tavęs nepaleisiu, nenoriu, kad vėl dingtum. Tu visada buvai stipri. Kodėl dabar taip? Nereikia ašarų, jos mums nepadėjęs. Šarūnas ryštingai atsitraukė nuo mylimosios. Lik sveika. Iki pasimatymo. Lengvais briedžio žingsniais greitai nutolo į balzganą rūką, pakilusi virš pievų. Girdėjote radio knygą.

klausotės nakties muzikos. Čia radio stotis Kukas.

equivoqué, fue a mi manera. Regrets.

sakyčiaus, negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širit vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas išliko.

Tavo veidas švies tamsoj ir kartos rytoj. Taip norėčiau, kad tai būtų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pasarėje savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolių toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados batalionų valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina, tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimoje amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis pasak jo yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkią pergalę iškovojo JAV rinktinė. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.